er sikli höfn um leið og sólin sest. Út á sjó er gott að vera en heimi best, ég finn það fyrir rest.

0: Á fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV. Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 12 eru látnir í gróðureldum sem hafa geisað í Andalúsíu á Spáni í dag. Í það minnsta 6 til viðbótar eru særðir. 150 slökkulismenn hafa barist við eldana. Yfirvöld hafa ekki greint frá eldsupptökum en mikill hiti hefur verið í suðurhluta Spánar síðustu daga. Vitni segja að eldurinn gæti hafa blossað upp eftir að rafmagnslína féll til jarðar. Eldurinn breytti hratt úr sér í þurrum gróðrinum og náði í nærliggjandi skólendi. Vegum var lokað og íbúar þurftu að yfirgefa heimili sín eftir að eldurinn breytti úr sér. Sérstakt neyðarteymi spænska hersins hefur verið kallað út til að aðstoða slökkulismenn við slökkustörfin. Íranskir ríkismiðlar segja að árásir hafi verið gerðar á tvær starfstöðar íranska hersins í kvöld. CNN hefur eftir embættismannið að bandaríski herinn standi ekki fyrir neinum árásum eins og er. Bandaríkin segjast á tilbúin til árása ef þurfa þykir, en eins og er sé unnið að diplomatískum lausnum. Bandaríski herinn gerði árásir á skotmörk við strendur Írans fyrir í dag. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá sprengingum í borgunum Konorag og Búsher. Írönsk stjórnvöld segjast jafnframt hafa skotið flugskeytum á bandaríska herstuði í Jórdaníu. Sérfræðingar segja stjórnvöld í Katar og Pakistan vinna að því að ná bandaríkjunum og Íran aftur að samningaborðinu. Áframhaldandi átök milli ríkjana grafa þó enn frekar undan vopnahlé sem þegar stendur völdum fótum. Þá lauk margra daga útfararathöfn vegna fráfalls æðsta klerksins Ali Khamenei í dag með bænastund og göngu. Þó íþróttir, kylungurinn Ragnhildur Kristinsdóttir er jöfn í efsta sæti á Women's English Open golfmótinu sem haldið í Manchester. Hún lék á 7 höggum undir pari í dag og á samtals 10 höggum undir pari. Þrír íslenskir kylvingar leika á mótinu sem hluti af LET Access mótaröðinni. Hulda Klara Gestdóttir og Andrea Bergstóttir eru jafnar í 17. sæti á 4 höggum undir pari. Lið Frakklands komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta eftir 2-0 sigur gegn Marokkó í kvöld. Klukkan 7 annað kvöld mætast Spánn og Belgía. Sigurvegari í þeim leik mætir Frökkum í undanúrslitum. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan og vestan 5-13 og skúrir en dregur úr vætu á morgun, hiti 8-18 stig, mildast suðaustan og austan til. Bætir í vind á norðvestan verður landinu annað kvöld. Næstu daga útlit fyrir suðvestlæga átt og súldiða rigningu suðvestan og vestan til, en þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Vætu samt víða landi næstu viku. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partisón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll lögadagskvöld í Rás 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 12 eru látnir í gróðureldum sem hafa geisað í Andalúsíu á Spáni í dag. Í það minnsta 6 til viðbótar eru særðir. 150 slökkviliðsmenn hafa barist við eldana. Yfirvöld hafa ekki greint frá eldsupptökum en mikill hiti hefur verið í suðurhluta Spánar síðustu daga. Vitni segja að eldurinn gæti hafa blossað upp eftir að rafmagnslína féll til jarðar. Eldurinn breiddi hratt úr sér í þurrum gróðrinum og náði í nærliggjandi skólendi. Sérstakt neyðarteymi spænska hersins hefur verið kallað út til að að aðstoða slökkviliðsmenn við slökkvistörf. 8 menn hafa verið ákærðir fyrir skipulagningu árásar á bardagaviðburð sem haldin var við Hvítahúsið í Washington í Bandaríkjunum í júní. Bandaríska alríkislögreglan greindi frá því í síðasta mánuði að henni hefði tekist að koma í veg fyrir árás á bardagakvöldinu sem haldið var á 80 ára ammæli Donalds Trumps, Bandaríkjaforseta. Mennirnir 8 sem eru á aldrinum 19 til 32 ára eru allir ákærðir fyrir samsæri í tveimur liðum. Þeir eru grunaður að hafa ætlað sér að myrða Trump, varaforsetan J.D. Vance, Benjamin Netanyahu, forsetisráðherra Ísraels, auðkýfingin Elon Musk og háttsetta bandaríska embættismenn. Mennirnir hugðust beina dróna sem hlaðin var sprengi efnum að norðurhlið Hvítahússins. Áttmenningarnir sáu fyrir sér að leyniskyttur myndu hefja skotríð á gesti eftir að þeir flúðu að útgöngum eftir sprenginguna. Eigendur hundsins sem fannst dauður við langjökul í byrjun mánaðar eru fundnir. Þetta kemur fram í Facebook-færslu Dýrfinu, samtaka sjálfboðaliða sem aðstoða við að koma týndum dýrum heim. Þar segir að eigendur hundsins hafi gefið sig fram. Hann hafi verið týndur í tæp 10 ár og að þeir séu þakklátir fyrir að hafa fengið svör eftir langa bið og mikla óvissu. Líklegt þykir að hundurinn hafi dottið ofan í sprungu þegar síðast sást til hans. Slökkvilið á höfuborgarsvæðinu var kallað út klukkan 9 í kvöld vegna elds í Hlíðunum í Reykjavík. Að sögn varðstjóra var ekki mikinn elda ræða og hann var slökktur með hraði. Þá tók við reyklosun. Einn dælubíll var sendur að heimahúsi á Sogavegi í kvöld vegna heitavatnsleka. Útlit er fyrir að tjónið sé minniháttar. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan og vestan 5 til 13 og skúrir, en dregur úr vætu á morgun. Hiti 8 til 18 stig, mildast suðaustan og austan til. Bætir í vind á norðvestanverðu landinu annað kvöld. Næstu daga er útlit fyrir suðvestlega 8 og súld eða rigningu suðvestan og vestan til, en þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Vætu samt víða landi næstu viku. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 5, þangað til minnum við á vefinn rúf.is sem er uppfærður allan sólarhringin. Fréttalæstri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
1: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
2: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
2: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
2: Ára ást 2.

0: fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Rástföð Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
1: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
2: Þetta ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast enn á næsta lögadag, sko.
3: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
4: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð að stoppa þau með?
5: Hún sér skólanda, hún feti vinistri átt á morgu en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakkland þangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
4: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
0: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV. Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 12 eru látnir í gróðureldum sem hafa geisað í Andalúsíu á Spáni frá því í gær. Í það minnsta 6 til viðbótar eru særðir. 150 slökkulismenn hafa barist við eldana. Yfirvöld hafa ekki greint frá eldsupptökum, en hitinn náði upp undir 40 stigum í suðurhluta Spánar í gær. Vitni segja að eldurinn gæti hafa blossað upp eftir að rafmagnslína féll til jarðar. Eldurinn breytti hratt úr sér í þurrum gróðrinum og náði í nærlíkjandi skólendi. Vegum var lokað og íbúar þurftu að yfirgefa heimili sín eftir að eldurinn breyttist út. Sérstakt neyðarteymi spænska hersins hefur verið kallað út til þess að aðstoða slökkulismenn við slökkvistörf. Stjórnvöld í Ástralíu staðfestu í dag að banvænt afbrigði fuglainflúensu H5N1 hefði greinst í staðbundnum sjófugli í fyrsta sinn í landinu. Þangað til í síðasta mánuði hafði þetta afbrigði ekki greinst í heimsálfunni. Vísindamenn við áströlsku vísindastofnunina staðfestu að fuglainflúensan hefði greinst í boðaþernu sem fannst í hafnarbænum Róp í suðurhluta landsins. Hingað til hefur afbrigðið aðeins greinst í farfuglum í Ástralíu. Fjöldi tilfella í landinu er því komin upp í 12. Julie Collins, landbúnaðarráðherra, segir þróunina áhyggjuefni en þó ekki óvænta. Hún segir að engar vísbendingar séu fjölda dauða meðal fugla í landinu, né að veiran hafi náð inn í alifuglabú. Vísindamenn reyna að komast að því hvernig ástralski fuglin smitaðist. Vitað er að útbreiðslu svæði boðaþernu og farfuglategunda sem hafa greinst með H5N1 skarast við strandlengju landsins. Rúmlega 71% íbúa Flóahrepps vill ekki að hreppurinn sameinist öðru sveitarfélagi eða sveitarfélögum. Samhliða sveitarstjórnarkosningum í maí var hugur íbúa til sameiningar kannaður. Niðurstöðurnar voru birtar í gær. Innan við 30% voru fylgjandi sameiningu. Af þeim hugnaðist flestum sameining við Skeiða og Gnúpverjahrepp. Og þá íþróttir. Kylfingurinn Ragnhildur Kristinsdóttir er jöfn í efsta sæti á Women's English Open golfmótinu sem haldið er í Manchester. Hún lék á 7 höggum undir pari í gær og er á samtals 10 höggum undir pari. Þrír íslenskir kylfingar leika á mótinu sem er hluti af LET Access mótaröðinni. Hulda Klara Gestsdóttir og Andrea Bergsdóttir eru jafnar í 17. sæti á 4 höggum undir pari. Lokarhingur mótsins verður leikin í dag. Lið Frakklands er komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta eftir 2-0 sigur gegn Marokkó í gærkvöld. Klukkan 7 í kvöld mætast Spánn og Belgía í áttaliða úrslitum mótsins. Sigurvegar í þeim leik mætir frökkum í undanúrslitum. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands. Veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 13 metrar á sekundu í Seley. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, vestan 4, úrkoma í grennd, hiti 9 stig, loftrýstingur 1004 millibar stígandi. Seltjarnanes, vestan 7, hiti 10 stig. Stykkishólmur, vestan 5, skýjað, hiti 9 stig. Flatey á Breiðafirði, vestnorvestan 7, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðvestan 5, hiti 8 stig. Patreksfjörður, vestnorvestan 3, hiti 7 stig. Bíldudalur, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig. Bólungarvík, vestan 2, hiti 7 stig. Straumnesviti, suðsuðustan 7, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, norðustan 1, hiti 8 stig. Blönduós, suðsuðustan 5, hiti 9 stig. Skagatá, vestan 9, hiti 10 stig. Sauðanesviti, suðvestan 4, hiti 10 stig. Akureyri, suðsuðustan 1, hiti 9 stig. Grímsey, vestan 4, hiti 9 stig. Flatey á Skjálfanda, sunnan 2, hiti 9 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig. Rauðinúpur, vestnorvestan 6, hiti 9 stig. Raufarhöfn, vestnorvestan 4, hiti 9 stig. Fontur, suðvestan 6, hiti 10 stig. Bjarnarey, sunnan 4, hiti 10 stig. Dalatangi, vestuvestan 4, hálf skýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig, loftrýstingur 1001 millibar stígandi. Seley, sunnan 13, hiti 9 stig. Vattarnes, sunnan 2, hiti 11 stig. Kampanes, suðsuðvestan 8, hiti 8 stig. Papey, sunnan 11, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 10, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, vestsuðvestan 10, hiti 10 stig. Skarðsfjörviti, vestsuðvestan 6, hiti 9 stig. Stórhöfði, vestan 12, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, vestan 4, hiti 9 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 7, hiti 10 stig. Grindavík, vestan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vestan 7, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 4, allskýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Skammt norður af landinu 997 millibara lægðar drag sem fyrir norðnoraustur. 1300 km suður af Dyrþólagi er vaxandi 1022 millibara hæð sem hreyfist norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, vestan 8-13 metrar á sekundu. Suðvestan 5-10 eftir hádegi en 8-13 seint í kvöld. Þokusúld á morgun. Faxaflóamið, vestan og síðar suðvestan 5-10. Suðvestan og sunnan 10-15 seint í kvöld en 8-13 og þokusúld á morgun. Breiðafjarðamið, vestan 5-10 en suðvestan 8-13 seinnipartinn. Sunnan og suðvestan 13-18 í nótt en 10-15 og þokusúld eftir hádegi á morgun. Vestfjarðamið, vestan 5-10 en suðvestan 8-13 eftir hádegi. Sunnan og suðvestan 13-18 og þokusúld í nótt. Norðvesturmið, suðvestan og vestan 5-13. Suðvestan og sunnan 8-15 í kvöld en 13-18 á morgun. Norðausturmið, vestan 8-13 en lægir sinnipartinn. Suðvestan og sunnan 8-13 vestan til sint í kvöld og 10-18 þar síðdegis á morgun en annars hægari. Austurmið, suðvestlæg eða breytilegt 3-10 en vestan 8-13 norðan til framundir kvöld. Gengur í suðvestan 10-15 síðst á morgun annars hægari. Austfjarðamið, suðvestan 8-15 en lægir norðan til. Suðvestan 10-18 á morgun. Suðausturmið, suðvestan 8-15 en 10-18 á morgun hvassast norðan til. Vesturdjúp, suðvestan og sunnan 5-10 metrar á sekundu en 8-13 undir kvöld og 10-15 á morgun. Grænlandsund, suðvestan 5-13 en 10-18 á morgun hvassast austan til. Suðvestan 15-20 norðan til annað kvöld. Norðurdjúp, vestan 5-13 í dag. Suðvestan 8-15 í kvöld en 10-18 í fyrramálið og 13-20 síðdegis á morgun hvassast norðan til. Austurdjúp, suðvestan 8-13 en hægari í kvöld. Suðvestan 8-15 á morgun hvassast vestan til. Færeyjadjúp, suðvestan 8-15 en 5-13 í kvöld. Suðvestan 10-15 vestan til hádegi á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 8-15 en 5-10 eftir hádegi. Suðvestan 8-13 á morgun en hægari suðaustan til. Suðurdjúp, suðvestan 5-10 en 8-13 síðdegis. Sunnan 10-15 vestan til annað kvöld. Suðvesturdjúp, suðvestan og sunnan 8-13. Sunnan 10-18 annað kvöld. Næst vera viðfrinni lesnar frá viðurstofu klukkan 9:55. Verið þið sæl.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: En það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
1: Ára ást 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Andy Burnham hefur svo gott sem tryggt sér embætti forsætisráðherra Bretlands. Af 403 þingmönnum verkamannaflokksins hafa 322 nú þegar tilnefnt Burnham sem arftaka Keir Starmers sem leiðtoga flokksins og þar með í embætti forsætisráðherra. Frestur til þess að tilnefna nýjan leiðtoga rennur út 16. júli. Berist engin mótframboð verður Burnham skipaður leiðtogi flokksins og tilvonandi forsætisráðherra á sérstakri flokksráðastefnu daginn eftir. Eftir fund með Karli Bretakonungi tæki hann svo formlega við forsætis ráðherrastólnum í Downingstræti 10. 20. júli. 12 eru látnir í gróðureldum sem hafa geisað í Andalúsíu á Spáni frá því í gær. Í það minnsta 6 til viðbótar eru særðir. 150 slökkulismenn hafa barist við eldana. Yfirvöld hafa ekki greint frá eldsupptökum en talið að eldurinn hafi kviknað eftir að rafmagnslína féll til jarðar. Sérstakt neyðarteymi spænska hersins hefur verið kallað út til þess að aðstoða slökkulismenn við slökkustörf. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði ökumann í gærkvöld sem var að horfa á fótboltaleik í símanum í miðjum akstri. Í dagbók lögreglu segir að grunur hafi vaknað að ökumaðurinn væri undir áhrifum áfengis og auk þess sviptur ökuréttindum. Hann var því handtekinn og færður á lögreglustöð. Og við höldum okkur við lögreglumál því lögreglan í þrændalögum í Noregi fekk óvenjulegt símtal skömmu eftir miðnættið að norskum tíma í nótt. Örvætinga fullur húseigandi í Þrándheimi óskaði aðstoðar eftir að þrír greifingjar gerðu sig heimankomna. Þeir höfðu komist inn í húsið í gegnum Katalúu. Í frétt Vaf G segir að ringulreið hafi ríkt meðal ferfættra íbúa húsins við komu greifingjana. Einn köttur flúði upp á eldhúsbekkin en annar þaut út sömu leið og greifingjarnir komu inn. Það í gegnum Katalúna. Húsráðandi leitaði skjóls í svefnherbergi. Það gerði hann vegna þess að einn greifingin virtist ógnandi. Lögreglan hafði ekki tök á að senda mannskap á staðinn. Starfsmenn sérstakra nefndar sem hefur eftirlit með dýralífi voru því kallaðir til og þeir fjarlægðu óboðnu gestina. Hvorki dýrum né mannfólki varð meint af. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir en dregur úr vætu í dag. Hiti 8-18 stig, mildast suðaustan og austanlands. Bætir í vind norðvestan til í kvöld, suðvestan og sunnan 5-13 á morgun en 10-18 landið norðvestanvert. Súld eða dálítil rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig en létt skýjað á norðaustur og austurlandi þar sem hiti verður á bylnu 17-25 stig. Fréttalestri er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1-600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Rás 2

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 10. júlí, klukkan 7, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. 10 eru látnir af völdum gróðurelda sem geisað hafi í Andalúsi á Spáni frá því í gær. Í það minnsta 6 til viðbótar eru særðir, eða slösust. 150 slökkviliðsmenn hafa barist veldana. Yfirvöld hafa ekki grein frá eldsupptökum, en hitinn náði upp undir 40 stigum í suðurhluta Spánar í gær. Vitni segja þó að eldurinn gæti hafa blossað upp eftir að rafmagnslína féll til jarðar. Andy Burnham hefur svo gott sem tryggt sér embætti forsætisráðherra Bretlands. Af 403 þingmönnum verkamannaflokksins hafa 322 nú þegar tilnefnt hann sem arftaka Keir Starmers sem leiðtoga flokksins og þar með í embætti forsætisráðherra. Frestur til þess að tilnefna nýjan leiðtoga rennur út 16. júlí. Berist engin mótframboð verður Burnham skipa leiðtogi flokksins og tilvonandi forsætisráðherra á sérstakri flokksráðstefnu daginn eftir. Lögreglan í Trændalögum í Noregi fékk óvenjuleg símtalskömm eftir miðnætt að norskum tíma í nótt. Örvæntingarfullur húseigandi í Þrándheimi óskaði aðstoðar eftir að þrír greifingjar gerðu sig heimakomna. Þeir höfðu komist inn í húsið gegnum Katalúgu. Í frétt VG segir að ringulreið hafi ríkt meðal ferfættra íbúa hússins við komu greifingjana. Einn köttur flúði upp á eldhúsbekkin en annar þaut út sömu leið og greifingjarnir kom inn í gegnum Katalúguna. Húsarandi leitaði skjóls í svefnherbergi, þar sem honum þótti eitt greifingin virka ógnandi. Hvorki dýrum né mannfólki var þó meint af. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðva ökumann í gærkvöld sem var að horfa fótboltaleiki í símanum í miðjum akstri. Lögreglu grunaði að ökumaður var undir áhrum áfengis og auk þess sviptur ökuréttindum, hann var því handtekinn og færður á lögreglustöð. Og þessu tengt íþróttir, Stjarnan sigraði færeyska liðið Víking frá götu 3-1 í undankeppni sambandsdeildarinnar, Vestri tapaði 3-0 fyrir Karabakh frá Azerbaijan, lið Frakklands komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta, Frakkar unnu 2-0 sigur á liði Marokku í gærkvöld. Kylfingurinn Ragnhildur Kristinsdóttir efst og jöfn í, á Women's English Open golfmótinu sem haldir í Manchester á Bretlandi. Hún lék á 7 höggum undir pari í gær og á samtals 10 höggum undir pari. Fréttalestur lokið.
1: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2 fyrst og fremst. Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
3: Góðan dag, kæru hlustendur, framundan heilsavíkur á þessum fína föstudegi, 10. júli í dag og helgin framundan.
4: Já, það held ég nú. Góðan dag, Urður og góðan dag. Þráin Steinsson sem hérna á tökkunum með okkur eins og venja og já, það bara komið föstudagur, Urður. Þetta svona fljótt að líða.
3: Já, þú talaðir þeim á mánudaginn að þú verður svona mánudagskall og ég svona föstudagskalling.
4: Já, þetta bara, akkurat, þetta fullkomin tvenna hérna hjá okkur að við skulum vera saman hérna, mætist á miðri leið á miðvikudegi.
3: Það held ég.
4: Já, akkurat, en ég hress samt sem áður, það hérna, þetta, það svona föstudagskýr í manni.
3: Og hérna,
4: jú, algjörlega og frábær þáttur framundan og hérna, þannig að
3: já,
4: við ætlum að ræða með veðrið og allt svoleiðis auðvitað og svona
3: Já, því að veðrið það á að vera allavega virkilega gott fyrir austan
4: Já,
3: það er spáð 25 gráðum
4: Já, sko ég fór í góðan göngutúr í gær og kringum öskjuhlíðina hér og svona eitthvað og Æ, þetta svo, sko, það var, jú, það var svona smá dumbungur og svona, en hérna, þetta er
3: bara fínt.
4: Það er svo mild og gott einhvern veginn, þannig að maður bara, maður þakklátur fyrir það.
3: Já,
4: Þegar maður samanlega. ekki kuldi og vospúð, þá ég bara hress.
3: Og líka eftir erfiðan dag á fimmtudaginn, þegar það var ekki, nei, miðvikudaginn, þegar það var ekkert HM, þá var það nú komið aftur í gang. Frakland Marokkó í gær, Frakland komið áfram og spott Belgia í kvöld.
4: Já.
3: Og svo Noregur England á laugardaginn sem ég sérstaklega spennt fyrir.
4: Já, við erum alltaf í boltanum hérna í framöndan þetta. Þetta eins svo mikil veistla.
3: Tveir sparksérfræðingar.
4: Já. Og það voru þetta Evrópuleikir leikir eins og hann Brynjar kom inn á í fréttum hérna núna klukkan 8. Nei, 7. Og þar var þetta Stjarnan að keppa við færeyska liðið Víking og hérna heima. Og svo þetta eins og við komum inn á í framöndan í gær þá var Vestri í Azerbaijan. Og Vestri hérna þetta lúta í gras fyrir þessu stórliði Karabag
3: og en bara vel gert þeim, fyrsta Evrópuleikurinn
4: vel gert algjörlega eftir langt og strangt ferðalag og koma þarna og spila fyrir framan 20.000 manns
3: bara 3-0
4: 3-0 og já. Þeir stóðu í þeim þeir stóðu sig vel og kannski bara svona til að setja í samhengi Karabag var að spila rosa flotta leiki við Chelsea og FC Köpenhamn og þannig að já Áfram vestri, þeir keppa hérna næstu viku sko
3: En við ætlum ekki bara að vera í veðrinu í dag heldur þéttur þáttur framundan Við hringjum vestur og ætlum að heyra í hljómsveitinni Purkur Pilnik sem starfaði á uppásárum 9. áratugur á síðustaldar en hefur nú hvatt sér hljóðsóni og gefið út sitt fyrsta lag í 44 ár
4: Hugsa sér
3: Útrúlegt.
4: Unglingar hljómsveit að gefa út eftir 44 ár, þetta alveg stórkostlegt sko og Einar Örn líka að held ég opna sýningu sína á listahátíð á Flateyri, listavesturinn, þannig að við ætlum að hringja í hann, hann að sýna í tankinum í kvöld.
3: Svo kemur Blaðamaður Íslands til okkar, Helgi Seljan, en hann var með umfjöllun í speglunum í gær. Sem tengt samherjumálinu svo kallega, hann ætlar að koma og segja okkur frá því
4: Það skýra út þetta mál, flóknuna og stóra mál sem hann hefur verið að grannskoða í góðan tíma
3: Já, snýsum þetta fólki sem að starfaði sjávur út veginn Namibíu og hafa lagt fram skaðabótakröfur á hendur samherja
4: Já Svo höfum við heyrt alltaf í þessari viku og þetta áður og við höfum rætt þetta hér og í sjóvarpinu með ýmsar vörur sem að koma hingað inn til dæmis af kínverskum sölusíðum og annars staðar frá vörur sem að hafa kannski ekki þessa hefðbundna staðla og það komu fréttir af til dæmis ólöglegum smokkum hérna í vikunni og einnig var rætt sólavörn hér í gær í fréttum sem að hérna kemur hérna inn og veitir bara alls enga vörn og svo það líka rotugómur sem að kom hérna inn og var skráður mjög ranglega eins og væri leikfang en þetta kannski ekki stiðu þetta fólk sé að setja þetta upp í sig
3: Nei, það ítrekka verið reynt að benda fólki á á hættuna sem getur fyllt í að kaupa vörur á þessum síðum hún Helga Sigrún Harðardóttir, framkvæmdastjóri staðlaráðs Íslands, hún ætlar að koma til okkar og fara með okkur yfir sem ár.
4: Heldur betur. Svo það auðvitað fastur liður á föstudegi, það fréttir vikunar og við ætlum að fá góða gesti eins og alltaf og þema dagsins að vera með eiginnafn sem byrjar á S og millinafn sem byrjar á A.
3: Þetta tók langa tíma
4: að
3: finna viðmælandi sem persuð inn í þann rama.
4: Við reyndum að tala við César A, hann var upptekinn, en Solveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður, þau ætla að koma til okkar og við ætlum að ræða við þau hérna undir lok þáttar. Það verður hressilegt spjall.
3: Algjörlega, en við ætlum að byrja að kíkja á veðri hérna eftir smá og við heyrum einnig henni Bergrún Önnu Þorsteinsdóttir Herðu. Sem aðstoðar skógavörður í Hallormsstaðaskógi fyrir austan. Hún ætlar að fara aðeins með okkur yfir stöðuna á tjaldsvæðinum þar.
4: Og kannski heyri við það ekki líka. En afmælisbarn dagsins, það Helgi Björnsson og það tilvæl að byrja þáttinn á hennar föstudag á lagi frá Helga. Til hamingju með afmælið Helgi.
3: Til hamingju Helgi.
4: Byrja, nei, þetta hérna, hvað heitir þetta lag aftur? Ég ekki heyrt það áður Helgi.
5: Húsi og ég myndi ég ætla.
4: Mér veist rigningin góð.
3: Rigningin góð.
4: Veðurtengt.

0: Jú, þeim finnst rýtningi góð strákunum í grafík og krökkunum þeirra sem að sungu þarna með og ég held að það sé reyndar staðreynd að sko sá landsluti sem að rigni hver minnst í sé einmitt hérna, fyrir vestan. Ég hef heyrt af því, en kannski þetta bara eitthvað gorgeri nefnum mér. En við ætlum einmitt að tala um veðrið því að eins og við komum hérna inn á rétt áðan, Urður, þá er spáin sérstaklega góð fyrir austan og gæti hiti farið upp í 27 gráður þar og það kannski eflaust margir því á leiðinni þangað. Yfir helgina og við erum komið með hana Bergrúnu Örnu Þorsteinsdóttur, aðstoðar skóavörð í Hallormsstaðaskógi og það er nú mjög vinsæll svona áfangastaður, eða það að segja, áfangastaður, þeirra sem eru fyrir austan. Sæl Bergrún, ertu komin á línuna?
1: Já, ég komin hér. Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
2: Takk fyrir að vera með okkur.
1: Já, takk sem leiðis.
2: Hvað segiru, hvernig lítur þú út hjá okkur? Er allt orðið fullt?
1: Eins og, já, það fylltist í gærkvöldi á bæði Atlavík og Höfðavík og hérna, já, það margt manninn og en svo eru þetta alltaf einhver hreyfing á fólki.
0: Já. Og hvað, hérna, er þetta mikið af Íslendingum sem hafa verið að flíkast með veðrinu og eru að elta veðrið eða er þetta fólk allstaðar að bara? Er lent þennan?
1: Þetta er nú, sko, örugglega 90% Íslendinga núna. Mm. En það svo skemmtilegt að það eru tveir hérna, nemendahópar, annar franskur og hinn bandarískur sem á tjálstæðinu og verður næstu þrjá dagana.
0: Já.
2: Hvað er þetta mikið af fólki og tjöldum sem kemst fyrir hjá okkur?
1: Sko, það núna 900 manns á tjálstæðinu og þetta einhverjar 240 einingar.
0: Já, já.
2: Og á svona góðum dögum þurfum við þá ofta að vísa mörgum frá?
1: Já, það við látum hérna notum ekki Facebookina til að láta vita að svæði sé orðið full og hvort það einhver pláss. Og hérna já í gær var bara svona á jaðarsvæðum þú gast verið já við algjörlega við bílastæði eða eitthvað svoleiðis. Svo að en það voru einhverjir sem fóru frá sko.
2: En ef fólk á leiðin núna austur og það allt fullt, hvað ráðleggið þeim að gera?
1: Það í rauninni yfir miðan daginn fólk þetta á farasvæti það ekki að stoppa, sumi stoppa, búin að stoppa lengi þurfa að fara að koma sér heim og hérna, svo þess að yfir miðan daginn að þá losnar alltaf eitthvað og aðri komi í staðinn
2: Og búist þið við mikil stemmingu helgina?
1: Það á tjálstæðinu í gærkvöldi var bara svona algjörlega róleg stemming þá fólki var svo afslappað Og hérna, jú, það verður mikið stemming og Já. Sérstaklega þegar hitinn allar að fara upp í 24-5 stig hérna í skóginum, þá verður ansi mikið blíða á eitt.
0: Er þetta ekki bara einhvern veginn svona, eitthvað sem þið bara þekkið mjög vel? Maður einhvern veginn finnst einhvern veginn eins og það sé oftast bara í fréttum um sumartíma að það bara, það flikast allir austur. Er alltaf besta veðrið fyrir austan?
1: Það þetta mjög, júli þetta mjög veður sæll hérna fyrir austan.
0: Já.
1: Og skógurinn gerir þetta hérna skjól hitinn þú ert ekki vindi og hita og vindi heldur þú ert bara í nokkuð skóðuð skjóli mm-hmm. og hérna já andrúmslofti í skóginum þegar það svona heitt að það mjög gott
0: já einmitt
2: og eru margir að nýta skógun líka bara sem útivistarsvæði á svona góðu þeirri stöðum
1: já það mikið af sem sé hjólum fólk að hjóla göngustígana hérna það 24 kílómetrar er mertum hérna gönguleiðum og stærri hlutinn af þeim getur hjólað
0: mm. og svo er þetta bara vatni ekki menn bara fara í Atlavíkinni að stinga sig til sunds
1: Já, það svona einn og einn að fljótið eru þetta hérna svolítið kalt,
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort það um 5 gráður núna mm-hmm. en krakkarnir eru að busla og það lækur í Atlavík og lítil tjörn neðan við lækinn og hérna hún var alveg full í gær og þá, já, og fólk var bara í ströndinu út í Höfðavík sandströnd, það svo skemmtilegt mm. svo sérstakt hérna við fljótið og þar eru þau bara það eins og þegar maður kemur niður á þá strönd hérna, þá það bara eins og sérst í útlöndum því að ja. Þau eru bara að gera kastala úr sandinum
0: einmitt. Og í Höfðavík er þarna einmitt bara góð aðstæða fyrir húsbíla og alls konar þekki og
1: Jó, já. Við flokkum ekkit niður á tjálstæði það eru allt inn í Atlavík líka en í Höfðavík er rafmagn svo að hérna þeir sem þurfa rafmagna þeir eru í Höfðavík
0: Já Eitt sem er dettir í huga að spyrja bara svona rétt til lok hérna Bergrún, sko, Jakob Frímann og félagar hans í Kali og þeir hafa verið að spila tónleika, halda tónleika núna sko í Vaglaskógi og svo aftur á Þingvöllum sko, finnst þér, hefur þið eitthvað heyrt af því sko, því að mér finnst svona þetta bara eitthvað kenni hjá mér sko, hvort að þið stefnið að Atlavík, það nefnilega eitthvað saga sem að kemur að Ringo Starr og stöðmönnum og svo leið sko, heldur þið að þið þú sért í stakk búin til að taka móti þeim mögulega, ég nú bara að bulla sko en ég hef ekki heyrt neitt
1: Nei, ég hef svona heyrt þetta skotið en það ekkert allavega komið til okkar inn á borð sko
0: Nei, engir fyrirsögn í þessu
1: maður heyrði þetta svona einhver staðar á skotspónum
0: Já, en þeir eru tilbúin
1: En hvað er til í því, það veit ég ekki
0: Einmitt
2: En hvernig veðrið hjá okkur núna?
1: Það 13,5 gráða, það smá vindur, það svona hálfskýjað og sólin skín og hérna, já, og það svona létta til síðan í morgun, það var aðeins skýjað í hérna þegar ég vaknaði klukkan 6:30 í morgun.
0: Akkurat.
2: Dásamlegt, það staðan fyrir austan, við förum svo nánar yfir veðrið hér strax eftir eitt lag. Takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur, Bergrún Arna Þorsteinsdóttir, aðstoðarskógavörður í Hallormsstaðaskógi.
0: Besti kveður.
1: Takk sem leiðis.

0: Tja, tja, tja, þú stendur alltaf með Þetta bókumel font og greiningatildin sem að sungu hér og við ætlum að heyra í öðrum viðmælanda og alltaf vorum að tala veðrið, Urður
1: Já, hann Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, hann á línu hjá okkur Heyrðu í okkur Einar?
2: Ég heyri vel, góðan daginn
1: Góðan daginn, takk fyrir að vera með okkur
2: Hvað segir þið?
0: Við vorum að heyra í henni Bergrúnu rétt í þessu Bergrúnu Örnu Þorsteinsdóttur sem aðstoða skóvörður í Hallormsstaðaskógi og þar var nú bara 13 stiga hiti og milt veður og við svona okkur dætt í huga að heyra aðeins í þér bara svona hvernig horfurnar eru núna helgina og á næstunni hvað segir okkur?
2: Já, 13,6 á Hallormsstað í morgun, það sennilega hæsti hiti sem mældist í morgun, sko, það ég reyndar, sko, það aðeins legi í bakseglinni í morgun og það var alveg vita að það föstast morguninn að þá myndu aðeins svona veðri verða venjulegt í síðan nú sumir sem að vakna upp frekar fúlur og svo það var búið að spá svo miklum hita, en þetta sendum nú stutt yfir, það var bara svona venjulegt veður á Norðurlandi og mér sem þessi ég hérna fyrir Norðan, það ringdi aðeins og húsi í tvígangi nótt, sko. Heyrið þið það, en hérna ágætisveður og svo á leiðinni til okkar miklu hlýra loft og það kemur bæði í kvöld og í nótt og á morgun verður orðið vel hlýtt eins og búið að boða á norðaustur og austurlandi og líka norðurlandi að reynda fylgjir svo dátild vindur norðaustanverðlandi, það dátild strekkingsvindur það þannig eitt að hafa orð á honum en þetta nú svona spurningin væntingastjórnununa það verður alveg klárlega mjög hlýtt á Austurlandi eins og búið að tala hiti fer alltaf 20-25 stig á Austurlandi þetta það sem nokkuð klárt og 20 plus á Norðurlandi alveg klárlega en það verður svo sem engin hita með sett í þessari lotu núna sko en þetta verður bara vænt sumarveður og það eru þetta alltaf þannig í júlímánuði ef að kemur til okkar eða berst til okkar tiltölulega hlýtt loft úr suðri og suðvestri að þá norðaustur og austurland svona hlémegin í þessu meðan að það væta frekar þá á suðvestur og vesturlandi þannig að þetta nú svona bara svona sem fylgir vind áttin á þessum loftíma.
0: Já, akkurat þetta svona sami takturinn í þessu og það svona kannski bara, þetta svona takturinn sem að verður slegin kannski næstu daga heldurum
2: Já, það ágætis veður helgina, sérstaklega á morgun og sunnudaginn eiginlega líka á Suður- og Vesturlandi. Það rofar aðeins til, eða kannski sér ekki mikið til sólarinn rignir í það minnst ekki. Mm-hmm. Og síðan þess að þetta kemur svona í, eins og ég segi svona í pólsum, sko, og svo meiri væta og aðeins svalara eftir helgi, sérstaklega á þriðjudaginn, og svo hlýnar aftur á nýjan leik, eða svona nýrskamtur að hlýju loft úr Suður- og Vestri á miðjavikuna, miðvikudag og fimmtudag.
1: En hvað segja svona langtíma spár? Birtir eitthvað til hér á höfuðborgarsvæðinu til dæmis?
2: Og það er ekki, sko, við getum sagt að fyrir nokkrum dögum síðan að þá snerist veðrið í þetta far og það er ekki að sjá að hann sé verið að spá einhverjum breytingum. Við verðum í þessu í einhverja daga til viðbótar. Þannig að það er ekki sýnt eftir miðja næstu viku og undir næstu helgi að sé einhverja verulega breytingar á þessari stóru mynd, getum við sagt.
0: Einmitt. Þannig að það verður svona milt hérna sunnalands og vestan til svona en smá og væta en helgina bara horfi vel til það að segja í hlýjundum og besta veðri fyrir norðan og austan. Þannig að það svona...
2: Þetta er þannig að fyrir á Suður- og Vesturlandi þá ýmis 10, 11 og 12 stiga hiti og sólar lítið en fyrir norðan að þá er koma dagar með hita yfir 20 stig en oftast svona milli 15 og 20.
0: Einar, þú er satt að fyrir norðan, tekurðu mikið eftir miklum straumi ferðafólks á flakki?
2: Já, ég kerði norður í gær og það var alveg gríðalega mikil umferð. Já. Ég bara varð það. Ég reyndar líka í báðar áttir.
0: Já.
2: Líka á leiðinu suður, þannig að það eru margir á ferðinni, það er alveg greinilegt.
1: Hvar er þú staddur?
2: Ég er hérna rétt austan við Akureyri.
1: Rétt austan við Akureyri, einmitt. Já, það er, maður sér að það er spáðum miklu vindi hérna helgina fyrir norðan.
2: Já, sem sérstaklega restan til á Norðurlandi og vestfjörðum og breiðafjörðu og það er þá hvað helst á morgun og fram á sunnudag og síðan lægir þar sko. Mm-hmm. Þetta fylgir bara þessu aðstreyma, þessu hlýja lofti úr suður og suðvestri, það fylgir hlýtandi vindur.
0: Einmitt. Herðu, þá vitum við þetta hvernig þetta horfir svona fram fyrir okkur þetta veður næstu daga, smávæta og anmett bara hlýindi. Þakka að kjælaði fyrir Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, fyrir að vera á línunni.
2: Já, takk sem leiðis.
0: Næstu kveður, Norður. Við ætlum að snúa okkur að frétta yfirliti og svo höldum við áfram hér í framöndana sjálfsögðu til klukkan 9 í dag.

Hríseyjarhátíðin er í dag og á morgun hrísey.is. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Bændablaði kemur þeirra óvart, bbl.is. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka? Jarðböðin við Mývatn. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggu. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Orkudrykkur.

0: ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers er frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 12 eru látnir í gróðureldum sem hafa geisað í suðurhluta Spánar. Yfirvöld hafa ekki greint frá eldsupptökum, en vitni telja líklegt að eldurinn hafi blossað upp eftir að rafmagnslína féll til jarðar. Stjórnendur Elkem ætlaði endurskoða starfsemin á Íslandi, að því er fram kemur í hálsás uppgeri fyrirtækisins. Andy Burnham hefur svo gott sem tryggsið sæti embætti forsætisráðherra Bretlands. Frakklands komst í gær áfram á heimsmeistaramóti karla í fótbolta með 2-0 sigri á Marokkó. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekund og skúrir en drægur úr vætu í dag, hiti 8-18 stig, milda suðaustan og austanlands, bætir í vind norðvestan til í kvöld. Morgun fyrir þetta verða sagðar klukkan 8.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2. Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
6: Framundan heldur áfram hér á þessum fína föstudegi. Við vorum að tala veðri hérna rétt í þessu. Ætlum að hringja vestur eftir skammastund og heyra af útgáfu Purks Pilnik sem að er að gefa út sitt fyrsta laga til 44 ára. Ætlum að heyra í Einari Erni sem að er að taka þátt í stóri listahátíð á Flateri. En heyrum smá tóna og hringjum vestur á Flateri til Einars Arnar.

0: vilt fá með GTNR og Birni, vorum að hlusta á þetta lag við erum hérna í framöndan á Rástvö, Urður Örlíksdóttir Kristján Freyr og Þráin Steinsson en hljómsveitin Purkur Pilnik sem starfaði á upphafsárum 9. áratugar síðustu aldar hefur nú kvatt sér hljóðs á ný og gefið út sitt fyrsta lag í 44 ár og í tilöfnum því ætla þeir að tróða upp á vagninum á flatirum helgina Einar Örn Benediktsson, söngvari hljómsveitarinnar, hann á línunni hjá okkur. Heyrðu
1: ég
0: okkur Einar?
1: Nýja ekki, það reyndur.
2: Ja, dásanlegt. Góðan dag Einar og takk fyrir að vera á línunni með okkur hérna í framöndan á Rás 2. Við segjum bara til hamingju með nýju útgáfana, Læknir og Svín, nýja lagið hjá Purki Pilnik, kom út bara núna, hvað, í gæri eða bara í morgunsárið það, var í gæri kannski?
1: Nei, að kom reyndar út á miðvikudaginn.
2: Já, já.
1: En hérna, já, já, þannig að það er bara komið út.
2: Dásanlegt. Akkurat, árunni sko komum aðeins að Purki Pilnik, þá hérna verðum við aðeins að forðast það að þú veist þess að stöddur á Flateyri við Önundarfjörð og eftir að taka þátt í já, myndlistar eða menningarhátíð, minna ég það sem kannski myndlist og samtímalist svona kannski mest í fórgrunni hvað stendur til?
1: Já, það núna hérna listavestrið ekki viltavestrið heldur listavestrið og það byrjar á laugardaginn og þar tekið þátt í og með sýningu í tankinum og Jón Óskar og Hulda Hákon þau eru líka með sýningu hér
2: Já.
1: Og það krassa sig líka með verk hérna þannig að það er bara listavestrið bara fullan gang Já, og það byrjar alveg að daginn og yfir helgina
2: Já.
0: En þeir að gefa út ykkar voru að gefa út ykkar fyrsta lag í fyrsta sinn í 44 ár Hvað kom til?
1: Þetta hljómar eins og þetta sé eitthvað agalegt. Það fyrsta sinn 44 ár, þá þeir búin að gefa út nýtt lag. Þetta ekki alveg, hérna, sko, það sem að gerist að við fyrir rúmlega tveimur árum að þá tókum við upp lög sem við höfðum ekki tekið upp þá 43, 41, 42 árum síðar og við gáum það út þá með orð fyrir dauða og gáum líku svona heildarsafn og fylgdum því eftir með tveimur tónleikum niður í smekkleysu plötubúð og svo í fyrra að þá hérna þá spilum við á inni púkanum í Austurbæ og en þar á undan þá höfðu við verið að hérna bara að spila saman og svo núna þegar að það kemur upp á að spila kannski á vagnin þá fannst okkur það svolítið jú bara skemmtilegt tengja það við lista vestrið við höfum ekki spilað þá á vestjörðum síðan 1982 þannig okkur fannst þetta alveg rakið tækifæri og
2: Já.
1: Og þá húrðum við einu lagi strax út, þannig að hvað kemur til að við gerum þetta, það bara út af því að við eigum dágóðan slatta af tónlist núna sem að okkur langar til að gefa út og þá var þetta bara stórkostlega tækifæri bara að gera það núna.
2: Dásanlegt, það ekki eins og þessi svona lengi að semja eitt lag, 44 ár sem betur fyrr. Þannig að...
1: Ég held að það
0: er fokkaleg gæði í þessu lagi.
1: Já, það er fokkaleg gæði í þessu lagi og
2: Já.
1: Jú, ég held að þetta sé alveg rétt til getið hjá ykkur að hérna, að tekur okkur svona langan tíma að semja lög.
2: En með þeir hérna einar í hljómsveitinni, það eru þeir sko Bragi Ólafsson sem eru þetta rithöfundur og Friðrik Erlingsson einnig og svo auðvitað mistuðið Ásgeir Bragason trommara, hann sem lést fyrir fáunum árum síðan sem betur fyrir eigiði góðan vin þar í Sitriki Baldurssyni sem hefur tekið við trommu sætinu og hérna
1: Já.
2: Akkurat, en sami mannsköpur annars og þetta ekki bara svolítið gaman að taka upp svona gamla takta með, já, unlíka hljómsveitinni?
1: Jú, við erum, jú, hvort við sem að taka upp gamla takta, þá erum við náttúrulega, þá hefðum við ekki þurft að semja neitt nýtt.
3: Nei.
1: Þannig að, við erum, jú, við erum bara í að, semja ný lög og svo erum við að reyna að finna, jú, svona, hvaða farveg við viljum setja þetta í og þannig að, þá er þetta bara já, þetta er bara eitthvað sem að gerast í dag hjá okkur og, síðan fannst, já, fannst okkur rétt að, bara setja út eitt lag núna og það lagið það, fór inn á streymisveiturnar allar við skiljum því að okkur á þriðjudaginn en það var komið á miðvikudags morgun
3: mm-hmm.
1: þannig að það kom ég svolítið óvar hvað kom hratt
3: þannig
1: að, þannig að það var bara mjög fínt að bara að beita okkur rassinn hvað kom hratt inn þannig að við vorum ekki að fara undibúa fréttatilkynningu á þess að hverskriða fréttatilkynningu þannig að við gátum ekki að undibúa okkur neitt þannig að það bara komið út og það ekki einu svona myndband með því eða, neitt sko þannig að þetta er mjög mjög bara óvænt
2: Já Við ætlum að heyra þetta lag hérna, eftir þetta góða spjallokkar einar læknir og svín en hvað, er svo framöndan? Megum við eiga von á, meira efni frá, Purki Pilnik?
1: Við erum að taka upp fleiri lög og, hérna, við erum búin að safna saman þannig að ég held að við reynum að gefa út annarkvort af annar lag eða þá fjagralaga eða þá sexlaga eða þá tólflaga plötu bara núna í haust.
2: Vá, það bara stórkostlega fréttis.
0: Og við hverju mega tónleikagestir búast?
1: Hjá okkur í kvöld.
0: Já.
1: Alveg, sko, það eru... þeim eigum von á sko, það svolítið fyndið sko því að við eigum að hafa svona drekkurli þannig að fólk eigum að koma á barinn og ég svona vestið fyrir mig hvort ég sleppið ég ekki og spili bara okkar 24 lög og
2: bara hafi
1: svo upp
0: bara í trekk
1: já. Þannig var Purki Pilnik, við spiliðum alltaf bara í, því við erum ekki hérna, þannig að það fer eiginlega eftir svona stemning að fólk alveg niðurlótum komin einhvern tímann og þá kannski þá kannski horfum við á að tjekka á því hver eru lífsmörkin hjá fólki
2: Já.
1: Og ef að þarf að komast á barinn að þá kannski spilu eitt hægt
2: það veit svo til einar það veit svo til að það er mjög stutt held ég á barinn sko hérna við salinn við sviðið þannig að ég hef ekki ágjör af þessu ég held að
1: þetta ég er að spila fyrir barinn það er minn næsti nágranni að horfa þarna
2: Já.
1: Yfir salinn þá horfi ég yfir barinn
2: akkurat Einar, það var gaman að heyri þér, við ætlum að heyra Lækni og Svín, nýjasta lag frá Purki Pilnik eftir 44 ára hlegi í útgáfu, en þeir eiga vona góðu tónleika gestir sem koma á vagninn og flættir í kvöld, ég veit ekki alveg hvað það sé uppselt eða hvað það sé til miðar.
1: Það
2: er uppselt.
1: Það er uppselt.
2: Já, já.
1: Það er löngu.
0: Þetta.
2: Akkurat.
0: Segjum bara góða skemmtun.
1: Já, hér fullorðið fólk hálf grátandi.
2: Já, það erum við einnig hérna síðra í rýtingunni. Bestu kveðjur Einar Örn á lista vestrið á Flateri sem að hefst núna á morgun laugardag og svo er að Purki Pilnik á vaktinum í kvöld. Takk fyrir að vera á línunni og bestu kveðjur vestur.
1: Takk.

0: Þannig að hefðum við nýja lagið með Purki Pilnik
1: Læknir og svín
0: Læknir og svín, þannig að það var gaman að heyra í Einari Erni á Flateyri
1: Það var stemming þar helgina en við ætlum að snúa okkur að öðru. Yfir 1000 mann sem störfið í sjávarútvegi Namibíu hafa lagt fram skaðabótakröfur á hendur Samherja á Íslandi. Þeir segja myntar mútugreiðslur og spillingu fyrirtæksins hafi valdið þeim tjóni vegna atvinnu og tekjumissis. Hingaði komin Helgi Seljan Blaðamaður sem hefur rannsakað þetta mál síðustu vikur. Vertu velkomin Helgi.
2: Takk.
1: Hvað geturðu sagt okkur þetta mál?
2: Já, þetta náttúrulega svolítið sérstætt. Þetta eru 1034 einstaklingar, það 54 dánarbú, reyndar, sem eru að leggja fram þessar skaðabótakröfur. Og þetta eru auðvitað svolítið sérstætt, svona, þegar maður heyrir þessi fyrsta skipti að því það náttúrulega það ekkit, það verið að leggja skaðabætunar fram, sérstætt, gegn Samherja og stjórnendum vegna þess sem gerist í Namibíu, sem að fólki til þess að hafa orðið fyrir tjóni vegna og þetta var sem sagt þetta lagt fram til þess að verða hluti af dómsmáli sem að og sakamáli sem að þau þá treysta að verði höfðað því það hefur auðvitað ekkit sakamál verið höfðað og það auðvitað svolítið skrítið að leggja á sig alltaf þessa vinnu fyrir eitthvað sem að ekkert er orðið og verður kannski ekki, því við vitum auðvitað ekkit um það en þá þetta Þetta svona kannski svipað eins og bara þeirra sem svo að urður myndi ráðast á því Kristján og beitaði óbeldi og skemma gleruðin
0: Ekki dórilegt
2: Og löggan myndi taka þig að þá er það auðvitað, nei, taka urði, þá er það náttúrulega auðvitað sakamál sem myndi það gegn henni en þú getur aftur farið í bótamál til þess að fá tilbaka gleruðin og svona það hann skaða sem þú varst fyrir og það þurftir alltaf að gera það áður en urður við ákærð, þetta var svona útskýringin sem ég fekk, ekki endilega með ykkur en svona svipa, en sem sagt já, þannig að þetta fólk þetta allt saman fyrirandi starfsmenn í sjávarútvegi í Namibíu, þetta sagt menn og konur sem voru að vinna í skipum eða í fiskvinnslum sem að lögðu niður starfsemi vegna þess að kvótin sem var hjá þeim fyrirtækjum var skyndilega tekin að þeim með ykkur ákvörðun ykkurs ráðherra fyrir 10 árum síðan hlis, og
0: kvóti sem
2: síðan já, kvóti sem síðan fór á endaði á skipum Samherja ekki löngu setna, oftar en ekki
1: já, veit, sem var umfjöldunefni ykkar í Samherjaskjölum 2020
2: já, og það sem að þessi ráðherrar sitja í fangilsi eða varðhaldi fyrir núna út í Namibíu og er að býða þeirra að já, sjá hvort þeir fari í enn lengra fangilsi, ég held að Það var eitthvað svona þinghaldum daginn í Namibíu þar sem að saksóknarinn þar var var sem sagt að færa rök fyrir því að sagði að hann að þeir að byrði allavega 25 ára fangelsi með við þeirra saki sem að öðru borðnar þar þannig að heldur endra einhvern til að endist þeim nú líklegast ekki ævindi þess að vera svo lengi fangelsi en hérna já þannig að það er að hluta til það sem máli snýst út í Namibíu og svona hvað var að segja, ásakanirnar sem hafa verið borna fram og svona það sem að grunurinn beinist að er rannsóknin hér með það sem við vitum.
1: En alþjóðasamtökin Transparency International þau afhendu hér að saksóknar og kröfunar í gær. Af hverju er það þessi samtök sem að gera það?
2: Það er út af fyrir sig sérstætt og kannski líka sérstætt því að þessi samtök hafa ekki gert svona áður og það var með það sem að fulltrúar eru að sögðu í viðtölu sem ég tók við að þau hafa aldrei áður beitt sem með þessum hætti í svona málum þau þetta oft komið að því að vekja athygli á og svona með einhverjum hætti aðstoða fólk í tengslum við eitthvað svona spillingamál sem þeir eru að vekja athygli á en þetta svona er auðvitað mjög þú veist, umfangsmikil aðgerð og þetta líka ætla, kostnaðasum og þeir greiða hann kostnað þannig að spara hans í að því þetta er líka bara mikil aðgerð þú veist, þetta er það að vera það þarf að safna saman kröfum frá rúmlega 1000 manns sem eru náttúrulega hist og her í Namibíu oftar en ekki og það þarf að, þú veist, ganga á milli og það þarf að undirbúa, þú veist finna út hvað hver og einn var að vinna lengi hversu lengi hann hefur verið frá vinnu og svona, að tekka í öll þessi box og fyrir allt þetta fólk og hérna En samtökin sem sagt gefa bara þau skýningu að þau hafi verið að fylgst með þessu máli ykkur tíma séð og svona farið að gjóa augunum að þessum fólki þarna í sem að býri þessari Hafnarborg þarna Valvis Bay í Nambíu og svona upplifa og séð einhvern veginn að það væri eins og oft einhvern veginn svona væri fyrst og fremst verið að einblýna á eitthvað svona krónur og aura í tengslum við svona eitthvað peninga sem fóru á milli manna og allt það sem auðvitað eru eitt en að það væru að spillingamál væri sjaldnast þannig að það væri ekki einhver fórnalamb aðrir heldur en bara eitthvað debit og kredit beint sko
0: Ja, þetta semst yfir 1000 manns sem að vilja taka þátt í dómsmáli gegn fyrirtækinu ef af því verður
2: Já, og þetta, já vilja leggja fram kröfur sem þau vilja vera útkljáðar bara og þau fái greitar þessar bætur
0: Og þetta var bara gert bara í gær sem að þessar kröfur voru afhendar héraðssaksóknara.
2: Já, þetta skila.
0: Þannig að þetta svona svolítið staðan í þessu máli akkurat núna.
2: Já, og hérna.
1: Vitum við eitthvað hvaða möguleika þetta fólk á? Kansi, engi fordæmi fyrir svona álíka máli áður?
2: Sko, það er náttúrulega ekki í þess, ekki svona og ekki svona margar kröfur, skilur við. Þannig að svona við fyrstu sín gæti manni fundið þetta svona hvað segja, langskot kallar manna en svo eru þetta kannski svolítið, það verðan það þannig að við Íslendingar höfum, og það kannski líka svolítið áhugur að við höfum skrifað undir alls konar svona alþjóðasáttmála, þegar við fyrir til útlanda þá viljum við náttúrulega vera með í alls konar partíum og eitt af því sem við skrifum undir er samningu saminu þjóðanum aðgerði gegn spillingu sem er svona heitstrenging það að við ætlum að þú veist sjá til þess að við ætlum ekki að hérna níðast á hérna smælingum í útlöndum og allt þetta og hérna alltaf síst til að græða því og síðan og við, en við þar lofum við líka að ef að eitthvað slíkt kemur upp eða gerist eitthvað að þá ætlum við að sjá til þess að þeir sem eru fórnarlömb spillingar geti sótt bætur og sinn rétt það bara, það grunnurinn í þessum samningi Þessi samningur var að vísa held ég bara ég að segja maður haldi að verið skrifað undir hann á sunnudagsmótni einhverstaðar í útlöndum en að minnst að hafa skrifað undir hann, hann kom til Íslands glemdist í skúffu hérna í 10 ár samþyktur og þannig að glemdist að auglýsa í stjórnatíðindum
1: Og hvað þýði það?
2: Já, það þýði bara það að það greinlega hérna það lá ekkit, að hann var ekkit svona það lá ekkit rosa mikið á að og þetta það þarf stjórnvalds ákvarðanir og það ekki nákvæmlega hvernig það en það þarf að auglýsa, þú veist nákvæmlega eins og við þurfum að þinglýsa öllu sem að við gerum og hérna og allt svona, en þá glemdist að auglýsa þennan samning í 10 ár ég held að það hef nú ekki haft mikil áhrif í sjálfum sér á svona það að það sem að í honum felst að það sé hafa allt í norðið spillinga voru lögleg á meðan en það svona er forunilegt en við höfum heldur ekkit sýnt svo rosa mikið náhuga þeir eru verið að ræða þetta var alþjóðavettvangi skrópað á ráðstefnum og svona Íslendingar, þannig að það verður gaman að sjá hvernig við ætlum að standa við þessa
1: hvernig
2: að
1: taka þessu máli
2: já.
1: En fyrir þau sem vel að kynna sér þetta mál betur þá var umfyllun í speglunum í gær sem er þetta nálgast í spilararúf takk hérlega fyrir að koma til okkar Helgi Seljan
2: takk hérlega
0: takk.

0: Hríseyjarhátíðin er í dag og á morgun hrísey.is. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Bændablaði kemur þeir á óvart, bbl.is. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka? Jarðböðin við Mývatn. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Orkudrykkur fyrir mjólkuframleiðendur KB Borganesi.
1: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
7: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
8: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
9: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
10: Sumarið tími ævintýranna. Þeirra á milli gott að lesa ævintýri. Penninn Eymundsson.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
13: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
14: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
15: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikur nokkar.
16: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
18: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
19: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Rekstur Elkems á Íslandi hefur verið erfiður síðustu ár og móðurfélagið í Noregi skoðar framtíð starfseminar hérlendis. Forstjórinn á Íslandi segir að markmið sé þó enn að halda reksturinnum áfram og verja störf í verksmiðinni.
21: Í árs uppgjöri Elkem segir að ákveðið hafi verið að skoða eignarhald fyrirtækisins á Elkem á Íslandi og kanna möguleika á fjárfestingum í fyrirtækinu. Rekstur hafi ekki gengið sem skildi síðan 2024. Í uppgjörinu eru sérstaklega tilgreind neikvæð áhrif á hagnað fyrirtækisins vegna tolla Evrópusambandsins. Í árskýrslunni Elkem á Íslandi skilgreint sem aflögð starfsemi. Álfheiður Ágústsdóttir, forstjóri Elkem á Íslandi, segir ekki standa til að selja Elkem á Íslandi. Hins vegar sé verið að leita allra leiða til að styðja við reksturinn.
22: Þannig markmið ennþá að vera með sterkan framleiðanda á HP Kíkrimónum frá Íslandi. Við þurfum bara að finna leiðir til að styðja undir það svo að það gangi upp.
21: Segir Álfheiður. Fyrirtækið verða greina frá þessum breytingum þar sem það skráð á markaði í Noregi. Eignir félagsins hafa verið teknar til hliðar til að fá svigrúm á meðan verið að skoða leiðir til að styðja við reksturinn. Sem stendur liggur ekkert fyrir sem mun hafa bein áhrif á starfsemi á Grundartanga.
22: Mína tilætlanir eru þær að við munum ná að haga hlutanum þannig að við séum að verja störfin á Grundartanga og í mínum viltustu drömmum jöfnvel á fjölgæðin.
20: Sagði Álfeyður Ágústóttir, Guðmundur Atli Hlynsson ræddi við hana. 12 eru látnir í gróðureldum sem hafa geisað í suðurhluta Spánar, í það minnsta 6 til viðbótar hafa slasast.
0: Nokkrir hinna látnu fundust í bílum sem hefðu orðið eldinum að bráð. Hann hefur logað í héraðinu Almería sem tilherir sjálfstjórnarsvæðinu Andalúsíum. 150 slökkulismenn hafa barist við eldana. Yfirvöld hafa ekki greint frá eldsupptökum en vitni telja líklegt að eldurinn hafi blossað upp eftir að rafmagnslína féll til jarðar. Eldurinn breytist hratt út í þurrum gróðri og yfir í nærliggjandi skólendi. Vegum var lokað og 1000 íbúum var gert að yfirgefa heimili sín. Sérstakt neyðarteymi spænska hersins hefur verið kallað út til þess að aðstoða við slökkvistörf. Á síðasta ári brunnunari 4000 ferkilometrar lands í skógareldum á Spáni. Það sexfalt meira en meðaltal árabilsins 2006 til 2024. Aukningin rakin til loftslagsbreytinga og sérfræðingar vara við því að gróðureldar verði æ tíðari í Evrópu í framtíðinni.
20: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Rúmlega 71% íbúa Flóahrepps vill ekki að hreppurinn sameinist öðru sveitarfélagi eða sveitarfélögum. Samhliða sveitarstjórnarkosningum í maí var hugur íbúa til sameiningar kannaður. Niðurstjórnar voru birtar í gær. Innan við 30% eru fylgjandi sameiningu. Af þeim hugnast flestum sameining við Skeiða og Gnúpverjahrepp. Andy Burnham hefur svo gott sem tryggt sér embætti forsætisráðherra Bretlands. Af 403 þingmönnum verkamannaflokksins hafa 322 nú þegar tilnefnt hann sem arftaka Keir Starmer sem leiðtogaflokksins og þar með í embætti forsætisráðherra. Frestu til þess að tilnefna nýja leiðtoga rennur út 16. júli, berist engin mótframboð, verður Burnham skipa leiðtogaflokksins og tilvonandi forsætisráðherra á sérstakri flokksráðstefnu daginn eftir. Eftir fund með Karli Bretakonungi tæki hann svo formlega við forsætisráðherra stólnum í Downingstræti 10 þann 20. júli. Íþróttir Tvö íslensk lið kepptu í Evrópukeppni fótbolta karla í gær, Stjarnan sigraði færeyska liði Víking í götu 3-1 í undankeppni sambandsdeildarinnar og Vestari tapaði 3-0 fyrir Karabakh í Azerbaijan í sömu keppni. Lið Frakklands komið undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta eftir 2-0 sigur á Marokkó. Ragnhildur Kristinsdóttir Kylfingur er efst og jöfn á Women's English Open golfmótinu. Hún lék á 7 höggum undir pari í gær og er á samtals 10 höggum undir pari. Hulda Klara Gestdóttir og Andrea Bergsdóttir eru jafnar í 17. sæti á 4 höggum undir pari. Veðurhorfur Suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir en dregur úr vætu í dag, hiti 8-18 stig en milda suðaustan og austanlands, bætir í vind norðvest vestan til í kvöld. Suðvestan og sunnan 5-13 á morgun en 10-18 landi norðvestanvert. Hiti verður á bilinu 10-15 stig en léttskýjað á norðaustur og austurlandi með hita alltaf 25 stigum. Fréttalestur lokið.
1: Íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
1: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
1: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
23: Framöndan heldur áfram hér á þessum snar fína föstudegi. Við erum búin að tala veðrið hérna í morgun og fórum vestur á Flateyri og heyrðum í Einari Erni og af ævintýrum Purks Pilnik sem að spila á vagninum í kvöld og svo var Helgi Seljan hérna að kveðja okkur hérna rétt áðan þar sem að hann komaði sinn á þessi mál varandi þegar þúsund mann sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu sem að hafa lagt fram skaðabótakröfur á hendur Samherja hér á landi. Fylgist með þessu öllu sjálfsögðu áfram hér auðvitað í framöndan á næstu viku með að ef þarf en framöndan hér hjá okkur urður þá ætlum við að heyra af fréttum vikunar frá viðmælum við okkar hérna eftir klukkan hálf
2: Já,
23: Sólveig Anna og
2: Sveit Andri Sveinsson lögmaður ætla að vera hjá okkur mm-hmm. en núna eftir skammastund ætlum við að snúa okkur öðrum málum sem sagt við heyrðum í vikunni fregnar af ólöglegum smokkum í umferði í Evrópu sem bárust frá Kína en smokkarnir báru merki þekkt svörumerki svo hefur verið merti sem leikföng til að koma sér nánar í skoðun og þetta ekki einstæmi því það hafa einnig verið fluttar fréttir af því að það hefur verið sólavörð sem hefur verið keypt frá Temu til dæmis mm-hmm. sem uppfyllir ekki þær kröfur sem eru gerðar.
23: Mjög sérstakt allt saman og hún Helga Sigrún Haraldóttir hún er hjá Staðlaráði Íslands þar framkvæmdastjóri og ætlar að koma til okkar hérna eftir skammastund og aðeins að segja okkur frá þessu öllu saman
2: fara við þessum
23: mál en fram að því fáum við smá tóna þetta Toddmobile og stúlkan

0: Jú, Andrea Gylfadóttir og Tóttmóbíl sem var heiðruðu núna í ár fengu heiðusvelun íslensku tónlistarvelunarana núna fyrir í vor hljómsveitin Tóttmóbíl og lagið Stúlkan. Við ætlum að snúa okkur að öðru í vikunni bárust fregnir af ólöglegum smokkum í umferð í Evrópu sem bárust frá Kína en smokkarnir báru merki þekkt vörumerki svo höfðu verið merkti sem leikföng til að komast hjá nánari skoðun og sömuleiðis heyrðum við af hérna sólavörn sem að kemur frá Temu sölusíðu í Kína og þar var sagt frá því á rú.is til dæmis í gær að þessi sólavörn veitti alls ekki þá vörn sem að ja, geisla sólarinnar þarf að segja, fyrir geislun sólarinnar, afsakið en Helga Sigrún Harðardóttir framkvæmdastjóri Stærðaráðs Íslands hún komin til okkar og hún Helga, vertu velkomin
1: Takk, kærlega fyrir það
0: Þú skrifaði mitt smá fæstlu sem ég sá hér við hnutum við urður þar sem þú myndist líka á hrotugóm sem að eru þetta lækningatæki en framleiðandinn mögulega lauma honum inn á markað með að gefa upp þrjá leikfanga staðla Já. Þetta bara staðreynd að það vera að fara fram hjá öllum reglum og lögum og settir eru einhverjir staðlar sem eru kannski ekki rétt á sér eða þarf að segja?
1: Nei, staðlarnir alltaf rétt á sér.
0: Nei,
1: hérna,
0: já.
1: Bara takk fyrir leiðum að koma, ég hérna missi aldrei á góðu tækifæri til að tala staðla.
0: Mm.
1: En af hverju ég að skipta mér þess að við förum ekki með neins konar markaðsgæslu, þetta þannig að löggjöfin í Evrópu tiltölulega einföld, hún segir bara að vörur eigi að vera öruggar en svo eru tæknilegar útfærslur á þessu öryggi útfærðar í stöðlum þannig að við tölum smokkan aftur þá til staðall sem að segja til það hvernig maður á að hanna, framleiða og prófa smokka á þeirra settur á marka og þeir þarf að uppfylla kröfur þetta alls saman, sko, sem settar eru í stöðlum.
0: Já.
1: Og það eru þúsundir staðla sem eru beinlínis hlut á regluverkinu til þess að passa upp á að þessar útfæstir til að sé ekki hægt bara að selja okkur ónýtt drast sem virkar ekki.
0: Já.
2: En nú hefur þetta verið fjallað mjög mikið þetta, þessar vörur, þær flæða hinga til lands, svona ódýrar vörur frá kínverskum netverslunum eins og Temu og Shein og AliExpress og fleira. Sko, hvar hefur þetta klikka? Það svona að sé eitthvað sem grípur ekki inn í þarna og það svolítið erfitt að ná utan þetta.
1: Það það. Þetta auðvitað kannski kemur til landsins fyrst og fremst með tvennskonarhætti. Í fyrsta lagi þá eru hérna aðilar í Íslandi sem eru að flytja þessa vörur inn og selja þær í gegnum netverslanir og ég kannaði einu slíka í gær og þessi hrotugómur sem myndist á Kristján
0: Já.
1: Að við skoðum það sérstaklega okkur barst hérna, ábending frá neytendasamtökunum sem voru velta fyrir sig hvernig, þú veist, hvaða staðlar væri hérna og hvernig menn ættu að hérna, kanna hvort að þessi hrotugómur uppfyldi kröfur og hérna kínverski framleiðandinn sendi neytendasamtökunum þrjá leikfangastaðla, þannig nákvæmlega sama dæmi og með smokkana.
0: Já.
1: En hrotugómur er lækningatæki og þeir sem framleiða lækningatæki þurfa að uppfylla stranga kröfur og það virðist ekki vera neitt slíkt að ræða og það fjöldi annara vara, hvort sem það alls konar raftæki og leikföng og allt mögulegt sem að flýtur til landsins í gegnum þessar vefverslanir og svo eru fólk að þetta bara flytja inn sjálft og ég veit að tollgæslan hún hefur gert upptækar vörur sem að uppfylla ekki þessa kröfur en það eru ekki hægt að fara hvernig einasta pakka þannig að þetta hvílir svolítið hjá okkur líka
2: neitindum.
1: Og líka þegar við erum að já, hjá neytendum og líka þegar við erum að vesla við þessa vefverslanir og mér langar svo í þessu samhengi að hérna benda á VF sem heitir vöruvaktin.is og haldið er úti af hérna, húsnæðis- og mannvirkjastofnunum sem fer með markaðsgæslu með mörgum þessum vörum og þar eru rosa fína leiðbeiningar það hverju maður á að kíkja eftir þegar maður að vesla eitthvað sem maður vill að virki og sé örugt.
2: Það er sérstaklega mikilvægt eins og þegar við erum að kaupa vöru eins og sólavörn.
1: Mm-hmm.
2: Ég meina þetta sem kom upp í vikunum með sólavörn sem var keypt frá Temu, þá kom í rauninni ljós að ein þeirra veitir enga vörn og tvær venda verr en tilgreint er umbúðunum og aðeins ein tegundin sem var skoðu, þetta var sérst í danska ríkisútrúminu, veitt á vörn sem fullirt var á umbúðunum og svo sem að gerði það, hún hélt inni hélt efni svo að tala geta valdi hormónatröflunum. Hvaða ráð hefur til fólk sem þú til dæmis að vesla svona vörur af þessum síðum þegar það sem við vitum ekkit hvað er í þeim?
1: bara vesla, sko í fyrsta lagi fara inn á vöruvaktina og kíkja á leiðbeiningar sem þar eru. Þar er alveg, þú veist, og auðvitað þarf fólk ekki að kunna alltaf staðla, hvað með góður? Alls ekki. En hérna, við verðum samt að, hérna, aðeins að passa upp á, sko, við hverja við erum að vesla. Það að kaupa beint frá Kína og flytja inn sjálfur, það er ekki öryggi fyrir neinu vegna þess að þar er maður sjálfur að flytja inn til Evrópu. Það miklu öryggara að kaupa innan Evrópu vegna þess að það búið að markaðsetja vöruna og það markaðseftirlit í öllum löndum.
2: En fólk notar einmitt oft rökin, sko, að það sé fullt af vörum sem að við kaupum hér á Íslandi sem veru framleittar í Kína, en það kannski þarf að hafa það í huga að framleitt í Kína er ekki það sama og framleitt í Kína, ekki satt?
1: Algjörlega, og það að varan sé framleitt í Kína er ekki endilega til marks um að hún sé... Nei, ég keir á kínverskum bíl, þetta er besti bíl sem ég hef átt, sko, en hérna... en það ekki sama hvað þetta og það alveg, þú veist, ég, þetta smokkadæmi, þar var þessi spillinga, evrosko spillingar stofnun Ólaf sem var sem sagt, náði þessari sendingu með samstarfi við kínu skeiðvöld. Þannig að það bara fullt að kúrukum í Kína eins og alls þar annars staðar, sko. Sem að eru bara til í að hérna, framlega bara eitthvað og selja það, þú veitir.
2: Og þetta snýst einmitt um það að það eru ákveðna verksmiður í Kína sem að framlega þá fyrir evrópskan markað og svo aðrar verksmiður sem framlega þá fyrir markað sem er ekki allar Evrópu.
1: Já, kínverjar framleiða, þeir geta alveg framleitt framleitt vörur og nota evrópska staðla og CE-merkt og það er allt í lagi og góðu lagi með það og CE-merkið eru þetta evróska öryggið, það er að segja hérna, vara sem CE-merkt að hún á að vera lægja því að það búið að markaðsetjana í Evrópu og hérna, hún á þess vegna og framleiðendur meig ekki markaðsetja vörunum að hún sé CE-merkt það reyndar ekki allar vörur en það eru 40 vöruflokkar byggingavörur, leikföng, snyrtivörur lyftur mælingatæki, það eru alls konar vöruflokkar sem að hérna, eiga, þessi vörunar eiga verið CE-merktar og það banna að markaðsetja í Evrópu nema að séu það og til þess að geta CE-merkt, þá þurfa menn að fara í staðlana og uppfylla allar þessar kröfur. Venjulegt fólk þarf ekki að vita staðla.
0: Nei.
1: En það þarf að horfa eftir CE-merkinu og hérna og við þurfum líka bara að vera meðvituð það við hvernig við erum að vesla.
0: Mm. Eru framleiðendur sem sagt að fara framhjá þessu stöðlum með því að já, svíkja eða setja eitthvað aðra staðla eins og við komum hérna, aðeins inn á áðan?
1: Já, svo er það annað og skýr dæmi það og ég með undir höndum sko afrita af þessum, hérna, þessari samræmis yfirlýsingu sem að kínverski framleiðandinn á hrotugómunum sendi til Íslands, til mark sem það þeir væru búnir, en þeir, þú veist, þá er menn bara að selja leikföng, sko.
0: Já, þetta auðvitað, er heimlikil hætta sem getur stafað af þessum vörum í raun og veru, þegar við erum að fara að stinga til dæmis í tilfelli rótugóms upp í okkur og þetta er kannski efni sem að við vitum kannski ekkert hvað er og svo kemur að þessum smokkum og þeir eru náttúrulega bara eru, já, bara já, óprófaðir eða án eftirlit svo óöryggir öllu leiti og geta mögulega stöðlega útbreyslu kynsjúkdóma og alls konar, þannig að þetta er alvarlegt mál.
1: Já, það er það. Og í talandi rótugóman aftur og þá er hérna, það er svissnesku framleiðandi rótugóman sem að því að virðist uppfyllar allar kröfur og gefur allar upplýsingar. En CE-merkið er það fyrsta sem að menn eftir kíkja eftir þegar umir að rafæk.
0: CE-merkið.
1: Og hérna, og þá er sko, auðvitað kínverðinir búin að búa sér til merki sem eiginlega alveg eins,
2: já.
1: Það hann stýttur á milli stafana.
2: Já, annarlega mjög þetta er mjög svona erfitt fyrir neytendur kannski að átt að sjá því.
1: Flóki fyrir neytendur en að nota vöruvaktina vöruvaktin.is sem að HMS heldur úti og hann spurði hvort ég heyri ekki bara í þeim og hérna svona fáið þau lið með mér að hérna sína munina á sem sé e-merkjum. China Export er næstum því alveg eins og sé e-merkið í Evrópu nema það styttur á milli stafana og hérna þannig eru menn líka að lauma sér inn á markað með vörur sem að uppfyllir ekki þær kröfur sem gerðar eru og ég meina allt snýst þetta bara að Evrópusambandinu er mikið mun að gæta að okkar öryggi og heilsu og hagsmunum og hérna og reyna að forða því að það sé verða hérna bjóð okkur vöru sem að er hættulegt drasl sem að
2: En viljið þið hjá staðlaráði að svona það verði hert svona einhvers konar aðgerði og aðgengi að þessum vörum og þessu streymi hinga til lands?
1: Það auðvitað bara ekki okkar, sko. HMS fer með þetta markaðseftirlit og það opinberi aðilinn þar að segja að þegar kemur allskyns neytendavörum, eins og ég segi, Lyfjastofnun fer með eftirlit með lækningatækjum, vinnueftirliti fer með eftirlit með alls konar hérna, vinnupallum og þess
2: að það. Þannig að þetta dreifist svolítið svona hingað og þangað.
1: Já, ég meina það eru þó nokkuð margar stofnanir sem að fara með markaðsgæslu. Það er sérst HMS, það vinnueftirliti, það geislavarnir ríkisins með alls konar hérna
2: sólavarnir
1: og eða svona ljósabekkjum svona leysageislum mm-hmm. og þess að það. Fjarskiptastofa, neytendastofa, lyfjastofnun, samgöngustofa, þannig að hérna það raunverð þær stofnanir sem að ættu að beita sig fyrir því að hérna
0: Já.
2: Já, en svona, en þið viljið kannski hafa aukið svona, þar sem að þið sinnið stöðlum að þetta svona eitthvað sem skiptir ykkur máli?
1: Já, auðvitað skiptir okkur máli að hérna, framleiðendur vörum virði þær reglur sem settar fram í stöðlum og þessar teknilega útfæslur, þannig virkar þetta best þannig að við erum svo sem bara eitt pústli í því samhengi.
0: Og þú segir hérna líka sko, varandi bara að seljandan þeir kemur að þeim, sko að þeir séu annarkvort þá bara vit ekkit að þessu eða láta þessu ekkit sé, þannig að
1: Já, ég hérna, veit ekkert hvort það ég ekki tala við á það því að það ekki mitt hlutverk
0: nei, nei. Og
1: en hérna, það allavega nóg hérna, í boði af allskynsvörum sem ekki eru gefna neinar upplýsingar mm-hmm. og ég skoðaði einu svona síðu í gær þar sem að hérna, ég fekk reglulega svona spretti glugga á skjáin hjá mér sem segir hérna, viðskiptavinur í Mýrdalshreppi, viðskiptavinur í Njarvík en ég búin að kaupa hérna, þessa vöru og svo fór ég að skoða þessa vöru og fann hann á AliExpress fyrir fjórðung af því sem hún kostar í íslensku netverslun svo það sé nú eitt dæmi en hérna, það eru engar upplýsingagefnar þetta og lofa alls konar árangri sem að ég leiði mér að halda fram að standist ekki skoðun mm-hmm. menn er ekkit að fara hérna, þetta er ekkit meiri hátt að líkamsrækta tæki að standa á einhverju bretti sem hristist, þetta var kallað vibration plate,
0: eitthvað
1: bretti sem hristist, menn er ekkit að hérna, það er ekkit meiri hátt að líkamsrækta standa á því 10 mínútur á dag eins og lofaði er sko, menn fara að verði rosa frískir og stæltir
0: ég var að kaupa svona, já
2: við hvetjum bara neytendur til að kynna sér staðla og hvað vörur innihalda sem þau eru að kaupa
0: Já, og vöruvaktin, Helga það er frábært síða til að athuga með öryggi vörunar og það er þetta að smetla á vöruflokka eða leita að vöru þar og þannig að þetta er mjög
1: og
0: góð
1: ábæting. Og fá æðslega leiðbeiningar það hverju maður á að kíkja eftir þegar maður er að kaupa vörur á netsíðum sem maður eru ekki sem að, þú veist hvort sem það er Temu eða Shein eða AliExpress hvað það er eða vefverslunum sem að er alveg augljóst að er að flytja inn vörur frá Kína og mögulega seljandinn ekki meðvitaður kröfurnar sem að gerðar eru til vörunar sem hann er að selja.
2: Helga Sigrún Harðardóttir, framkvæmdastjóri Staðlaráðs Íslands, takk kærlega fyrir að koma til okkar í framundan.
1: Takk fyrir mig.

0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Verslun Guðsteins, útsalan er hafin, Verslun Guðsteins. Plánkaparkett, plánkaparkett, Egil Árnason. Hitastýrði lokar, loftor af tæki. Hámastempun í hverju skrefi, hoka, sportís skeifunni 11. Dagsferðu norðurströndin í Skagafirði, áskaffi, áskaffi.is.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
3: HM-veisla í tölvutegn, alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegn mörkinni og undirlið aðkvöriði.
4: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þó snjóri sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri og próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
7: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, Garmin.is
10: Hafðu það holt með holta.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu

0: munurinn er Bónus.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rekstur Elkjams á Íslandi hefur verið erfiður síðustu ár og móðurfélagið í Noregi skoðar framtíð starfseminnar. Forstjórinn á Íslandi segir að markmið sé þó enn að halda rekstrinum áfram og verja störf í verksmiðinni. 12 eru látnir í gróðureldum sem hafa geisað í suður hluta Spánar. Í það minnsta 6 til viðbótar hafa slasast. Andy Burnham hefur svo gott sem tryggt sér embætti forsætisráðherra Bretlands. Frakkland komst í gær áfram á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta með 2-0 sigri á Marokkó. Veður, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekund og skúrir en dregur úr væti í dag, hiti 8-18 stig, milda suðaustan og austanlands, bætir í vind norðvestan til í kvöld. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
2: Fyrst og fremst
3: með þér
2: á Rás 2. Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
4: Framundan heldur áfram hér á Rás 2. Við vorum að kveðja hana Helgu Sigrúnu Harðardóttur, framkvæmdastjóra Staðlaráðs Íslands. Hún var að fara með okkur yfir já, hættulegar sólavarnir og aðrar vörur sem að leynast í netverslunum frá kínverskum
5: framleiðendum, heldur betur og við ætlum að fara að demba okkur í fréttir vikunar hérna innan skamms og leifa kannski fólki að fá sér kaffi svona rétt áður og við förum í þessa fjörlegu umræður Sveinn Andri Sveinsson og Solveig Anna Jónsdóttir, þau ætlum að koma til okkar hérna og við ætlum að fara yfir fréttir vikunar en fáum smá tóna áður

0: Dog Days Are Over með Florence and the Machine. Við höldum áfram hérna í framundan og ætlum að fara í fréttir vikunar eins og við gerum alltaf á föstudögum og þema dagsins að vera með eiginnafn sem byrjar á S og millinafn sem byrjar á A, hvorki meirinni minna. En þau Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar og Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður, þau eru komninga til okkar. Verið velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þeir eru bæði búin að vera á erlendri grundu núna í vikunum, þeir voru bæði að koma heim, en svona að ykka mati, hvað bara hæst í vikunum sem að líða?
2: Já, ég held að það hljótu nú að vera svona þessi þróun sem að eiga sér stað í umræðum Evrópumálin og þannig að ljóst að minn gamli flokkur, sjálfstæðsflokkurinn, hann sá þau hendi sér að heimsýn var ekki að virka, þau voru ekki að ná árangri og ákvaða þessuna í samvinnu við Samtök atvinnulífsins að stofna áfram Ísland, þetta svona afkvæmi þeirra og ég fór þess að hugsa með mér að hverju hann Halldór Benjamín og Samtök atvinnulífsins og sjálfstæðsflokkurinn væri að standa að þessu og reyndi að krefja þetta hans til merkjar svona í huganum en fyrst það sko hver, þá velti ég upp því hver ástæðan þess að svona sterk fyrirtæki og bara auðvaldið, svo ég nota nú kunnulegt stef frá frænguminni, mm-hmm. vill ekki sjá samning bara yfir höfuð við, og aðeldarviðrað við Evrópusambandið. Að við vorum, ég lemna nokkur dæmi, að við vorum bæði að koma frá útlöndum, ég og Sólveig frænka mín, að þá hagnast fjármálafyrirtækin um 20 miljard á ári, bara að korta nokkun almennings út í löndum þegar við verið að svissa milli evru og krónu. Nú, fasteignafélög eins og það sem Halldór Benjamín stýrir heimar þeir græða þeim meira sem vextir og verðbólk eru herri flest fyrirtæki í Evrópu þau verja sig gegn verðbólk og hávöxtum en heimar og þessi fasteignafélög maður sér þetta orsakningafélagsins þeir beinlínis veðja á háa vexti og verðbólku þannig að hækkun verðbólku kannski úr 5% í 10% það því 4,5 miljard aukin hagnað bara fyrir heima Og háur vextir, við tölum það líka, hinn hliðin á þessum háu vöxtun sem við erum að borga, almenningur í landinu, hinn hliðin á þeim eru háur innlánsvextir og þar eru það fjármagnseigendurnir sem græða á háum vöxtum. Og fyrir bankana, þá þýðir það að 1% stig að verðbólgu þýðir aukin hagnað fyrir viðskiptabankana hvern og einn upp á 2-3 miljardar. Og bankarnir þeir verja sig ekki gegn verðbólgu eins og bankarnir út í Evrópu, heldur veðja þeir á verðbólgu. Og þeir taka stöðu gegn almenningi með verðbólgunni í sinni spákvömmunnsku. Þannig að Samtök atvinnulífsins og samstarfsflokkurinn þeirra, sjálfstæðsflokkurinn, þeir vilja síðan ekki virka samkeppni á Íslandi. Það er einn ástæðan, bankarnir á Íslandi, olíufélögin, maturikeðunar og tryggingafélögin, það er á engum þessum sviðum er virk samkeppni, heldur gott og traust samráð sem hefur varað áratugaskeið á kostnað okkar eigendana, nei á kostnað almenning segi ég, en skila hagnaði fyrir eigenduna og þessin hef ég smá áhyggjur af því að Sólveig sem ég ber mikla virðingu fyrir og hennar baráttu, við erum sammálum málefni í Palestínu, það er á hreinu. En á öðru leiti, þá hef ég ákveðna ávíkjur af þessu félagskap sem hún er...
0: Já, þessu sveitandi er verið hérna beint í stórumálunum í fréttum vikunar. Þú slakaðar ekki á að Tenerife í
2: vikunum,
0: þú varst bara að fylgjast með hérna stoppfundi áfram Ísland. En yes. Sólveig Emi, þú ert svona í slagtogi með áfram Ísland.
3: Já, ég er einn af þá stoppn aðilum.
0: Já.
3: Þessa félagskapar er hvorki í samtökum atvinnulífsins hérna sjálfstæðarsflokknum.
0: En þú mistir af stofnfundinum?
3: Ég var í útlöndum og mm-hmm. misti af stofnfundinum. Það var auðvitað leðilegt, ég hefði mikið að vilja vera þarna. En ég hérna, nokkra félagum mínum fóru og hérna voru ánægðir með fundin. Já, hvað á ég eitthvað svona bregðast við?
0: Það er algjörlega undir þér komið.
3: Já, ég hérna, sko, hann hefur hér farið með greinagóðum hætti yfir þær ástæður sem hann telur vera fyrir því að Ísland þá væntanlega eigi að ganga í Evrópusambandið.
2: Alla var að sjá hvernig samlingur lítur út.
3: Já, ég hérna, mín afstæða er svo og hefur verið afskaplega lengi að Ísland eigi einmitt alls ekki að ganga í Evrópusambandið og ég hef fyrir því ýmsar ástæður sem ég sjálf í það minnst að tel málefnalegar og eðlilegar. Ég fór að hefjast ég hóf raunverulega að fylgjast með Evrópusambandinu og pólitíkinni þar í kjölfar efnahagshrunsins. Við og stofnuðum hér ég og nokkrir félagar mínir samtök, Íslandsdeild samtakana ATTACK, sem eru samtök sem voru stofnuði í Frakklandi 97-98 og hafa það að sínu megin markmið að berjast gegn nýfrjálshyggjunni og niðurskurða stefnunni sem að henni fylgir. Og árið 2010 þá fórum við þessum samtökum auðvitað á ýmsir aðrir að beina sjónum okkar að afleiðingum evrukreppunar sem að laðist eins og mörg muna með hrikalega miklum þunga á nokkur lönd, kannski einna helst Grikkland. Sem að vegna þess að evran var þar gjaldmiðill hafði litla getu til þess að bregðast við þeim efnahagsáföllum sem þar dundu yfir nema með miklum niðurskurði, gríðarlega háu atvinnuleysi og mjög mikilli aðför að hagsmunum alþjóðu fólks, vinnandi fólks og þar var, voru stofnanir Evrópusambandsins helstu leikendurnir í því að knýja á hversu hrikaleg meðferðin var á fólkinu í Grikklandi og svo var þetta hrikalega illa komið fram við alþýðu fólki á Spáni, Portugal, Írlandi eins og ég vona sem flestir þekki og muni eftir og í kjölfar þessara svona skoðunar minnar á þessu málum öllum þá komst ég að þeirri niðurstöðu að hagsmunum vinnuaflsins alþýðu fólks væri alls ekki betur komið innan vébanda Evrópusambandsins og ég hugsa með hryllingi til þess hvernig hefði einmitt farir fyrir íslenskri alþýðu, hefðum við verið í Evrópusambandinu þegar að hrunið gekk hér yfir, hefðum við verið með evruna, hefðum við þurft að fara sambærilega vegferð og Grikkir og fleiri þurftu að fara það hefði algjörlega verið óbærilegt fyrir fámenna þjóð og við erum hér og ég vegna þess að ég hérna er mikil áhuga manneskja kapitalismann þá veit ég að það er alveg örugt að annað áfall munnríða yfir, kreppur og áfall eru innbyggðar í þetta kerfi sem við búum inn í hvort sem við viljum það eða ekki og fari svo að við verðum komin í Evrópusambandið, komin með evruna þegar að þetta ómflýjala mun gerast þá munum við ekki hafa neitt annað að ræða heldur en að ráðast með þessum ofsafengna hætti að lífskjörum alþýðu fólks og það bara vil ég ekki og ég get heldur ekki fallist á það sem formaður í stærsta félagi verkafólks á landinu að það sé bara eitthvað eðlilegt og sjálfsagt við það að hátt atvinnuleysi sé eitthvað sem að sé mögulega bara komið til þess að vera og það sé bara gjaldi sem að íslensk milli og öfri milli sett sé bara tilbúin til þess að greiða fyrir eingöngu, fyrir lægri vexti og lægri verðbólgu. Mér finnst það ekki eitthvað sem að ég vil sjá. Ég tel að mjög margir af félagsmönnum Eflingar séu sama sinnis. Ekki það að jafnvel þó að svo væri ekki þá væri ég samt með þessa afstöðu
0: en það kemur kannski mörgum á óvart að þú sért þarna megin í lífinu þannig að nei megin í lífinu þú í stofnaðar þarna hreyfingu með Halldóri Benjamín og þeir nú kannski svona sagan ykkar er þau nú geta alltaf verið saman í liði ef svo má segja
3: en aftur ég bara vona að sem flest fólk sem komið til vits og ára skilja að pólitík er flókin pólitík er ekki trúabráð
2: við Nei, eigum ekki að vera eitthvað flækjustjónum er það að hann þá bennir minn að það stefnir að ég vera formað að sjálfstofflóksin
3: dogmatík í okkar pólitík og bara eftir að nútíminn hélt innreið sína í mannlegt samfélag þá auðvitað gerist það oft og eðla hefur gerast og mun halda áfram gerast að fólk ólíkum stéttum, fólk með að mestur leiti ólíka hagsmunni geta þó saminast og verið sammála tiltekin mál og sem betur fer þá er ég ekki svo illa haldin af dogmatík að geta ekki bundist einhvers konar hérna samtökum með fólki sem ég að eiginlega öllu öðru leiti ósammála hluti.
1: Solveig, þú talar einmitt að saminast og sveit koma aðeins inn og með heimsýn og slíkt, er ekki svolítið ofilegt að búa til margar fylkingar nei megin heldur en að saminast undir og samsetla úrinn undir einum hatti?
3: Nei, ég get ekki að segja það, ég líka í til vinstri við ESB og hef þar mætt á fundi og talað en það er einmitt held ég í máli eins og þessu mikilvægt að fólk sem að annars hefur ólíka sín og ólíkar hagsmuna að gæta geti fundið sér stað til þess að koma saman og það sé einmitt pláss fyrir allar raddir sem að vilja að leggja eitthvað til málana út frá þá þessu nei sjónarhorni og aftur ég hérna ég get ekki skilið að í þessu risa vaxna og mikilvæga málefni séu flokka drættir það sem að skipti mestu máli þvert á móti.
2: En áður fyrir... við reddum um sko lífskjör alþýðufólksins og þá verðum við náttúrulega hafa þig í huga og þá það er náttúrulega það er ábyrgð hluti þegar og sem þarf að huga að þegar maður er stöðu eins og Sólveig að vera talsmaður stærstu verkalýðshreyfingarnar og öflugustu í landinu að þá er maður aldrei að bara tala sjálfur, heldur má alltaf skilja þegar þú talar að þar með sértu að tala fyrir hönd þína félagsmanna en það sem ég vil nefna er að þegar þú talar lífskjör alþýðufólks á sama tíma og þú ert í félagskap með auðvaldinu en þegar við komum að lífskjörum alþýðufólks þá myndi aðild að Evrópusambandinu því að lægri húsnæðisvexti og lægri vexti almennt það bætir kjör alþýðufólksins kostnaður vegna ferðalaga myndi lækka vegna það er sama gjaldmiðl það er gott fyrir alþýðufólkið það myndi þegar fyrir séð að matvöruverð myndi lækka stórkostlega það er gott fyrir alþýðufólkið vinnutími myndi styttast og það er jákvæð áhrif á vinnumarkaðsmáli í Evrópu þannig að sko og við höfum ég tala til dæmis einn mann daginn atvinnurekanda og hann sagði hérna hvað með börnin þín? Nú er þau að borga svo háa húsnæðisvexti og er ekki betra að gera bara eins og Danmörku að borga 1% vexti af húsnæðislánunum og ég vil byrja eignast bara húsnæði bara við fyrstu áborganir og hann sagði, nei, ég segi bara vinna meira og þetta held ég sé eina svari sem Íslendingar hafa við þessum háu vöxtum og háa matvöruverði er bara vinna og vinna Og það er það sem, sko, þessi nýjasta kynsla sem betur fyrir að fara að vinda ofan af unga fólki, það horfir það með annað gæðamat heldur mín kynslóð og það er meira en vinnan hjá þeim. Og þessna vil ég, sko, þetta var það mikið ekki persónlega, Nei, þetta, svona. Hvort við göngum í nýja spegin, ég vil hugsa til framtíðarinnar.
3: Má ég svara, já, þetta, sko, með stórkostlega
2: hagsmunmál fyrir aldrei fólkið. Mér finnst að Sólveig ætti efla til svona einhverja góðra kynningafunda í sínu félagi fyrir kostningarnar
0: og kynna.
3: Við höfum rætt þetta í stjórn eflingar og við erum á þeirri afstöðu að fari svo að sagt verði já, núna 2009 þá að sjálfsögum munum við fara í það að taka stóru umræðina á vettvangi félagsins, halda kynningafundi og svo framvegis.
2: Ég bara strax.
3: Þú stjórnar þín og ekki, heldur 15 manna stjórn eflingar og mér langar aðeins að bregðast við sérstaklega sem er vinnutíman og mér finnst áhugavert að Sveinn Andri geti komist að því að vinnutími alþjóðu fólks í Íslandi muni styttast gangi þau í Evrópusambandið og ég get ekki alveg áttum á því hvernig er hægt að fá það út. Nú var ég áður en ég fór í fríi mitt í Frakklandi á ráðstefnu í París sem haldin var innan undir hérna vefundum Uni Europa sem að Efling er meðlumur í og þarna vorum við sem sagt að ræða og skoða mál sem að snúa sem ræstingafólk og öryggisverði. Og frásagnirnar sem að við heyrðum þarna sérstaklega af aðstöðu ræstingafólks, mestmagnis kvenna innflytjenda eru nú ekki þannig að það sé auðvelt fyrir nokkra einustu mannski að halda þið fram að kjör þessa fólks séu betri eða þau þurfi að vinna minna heldur en hér á Íslandi. Við erum hér á Íslandi að glíma við gríðarlega margar áskoranir þegar kemur að hagsmunum verkafólk sérstaklega innflytjenda eins og til dæmis ræstinga kvenna en ég vil miklu frekar takast á við málin með þeim tólum og tækjum sem við höfum hér á Íslandi heldur en að fara á sama stað og hlutinir eru þarna. Við vorum meðal annars að hlusta á erindi frá konu sem er að reyna að gera kjarasamninga og berist fyrir hönd ræstingakvenna og þar er félags aðild ræstingakvenna í hennar verklýsfélagi 3%. Þarna eru konur að vinna myrkrana á milli, þarna er vinnudagurinn slitin í sundur með grófum hætti þannig að konur hafa ekki möguleika á því að sinna fjölskyldum sínum og börnum. Þannig að það getur verða margt sér rétt í því sem að sveitandri var hér að segja þetta í það minnsta er helbur vitleysa.
0: Við verðum bara að fá okkur í annað spjall sem þá snýr einungis að þessu málefni en þessi liður heitir fréttir vikuna og ekki sér einum að komast yfir aðeins meira. Sko, annað mál sem vakti athygli í vikunum var að það var mála yfir hinsegin fána við tröppur Grafarvogskirkju í vikunum með íslensku fánalitunum. Já, sko, hver er ykkar ástæða til þessa máls?
2: Þetta er alltaf bara mínum huga svona brot gegn þessum hópi fólks þetta er hérna þetta er sko fjallað þetta í 233. grein hegningalagana einhvern sem hæðist að og róper smánar eða ógnar hópið manna með ummælum eða annars konar tjáningu. Þannig að þetta er augljóslega, sko, í mínum huga, hatursglæpur. Þetta er bara svipað og myndir farin í sínagóku eða í samkvöndum múslima með svínshöfuð eða eitthvað slíkt eða brenna fána samkynneira og svo framins þetta er athöfn sem felur í sér hatursglæp og en bara refsiverð sko.
1: En að velja það að mála íslenska fánan
2: að breytir engu sko.
0: Ef við það reyna eitthvað endur skilgreina hlutverk íslenska fánans með þessu
3: þetta er svo bara partur af þessum svona, hérna, menningar stríðum sem að standa yfir og hafa staðið yfir kannski ekki eitthvað ofsalega lengi í Íslandi en lengi annars staðar og þar tekst að fólk á með einmitt svona aðgerðum meðal annars þetta bara mjög leitt að sjá þetta hafa svona fest rætur í íslensku samfélagi en ég persónulega held að leiðin til þess að sporna gegn þessu sé að reyna svona aðeins að lækka kannski í hérna hita stíinu varðandi umræðuna reyna að finna einhverja leiðir til þess að opna á eitthvað svona dialóg á milli hópa ég veit að það eru þetta því sem næst ómögulegt að það geti gerst en ég held að það væri ágætt ef það væri gerð einhver tilraun til þess hver á að gera þá tilraun og hvernig hún á að fara fram ég get ekki svara því en hérna ég held að það sem að við viljum sísta völlu að færast lengra og lengra inn í menningarstríð sem að erfiðar og erfiðar að verður svo einhvern veginn að bakka frá
2: Ég tók eftir því að þetta gladdi sko, að því að það mjög, þetta rétt sem Solveig segið, það þarf að tóna þetta niður og það þarf einhvern hætti að kveða niður þessa umræðu og ekki gera þetta sjálfsagt. En þá þetta náttúrulega ágefni þegar stjórnmálmenn, nú síðast bæjarfulltrúi og miðflokksins í Kópavogi, fagnaði þessu framtaki. Þannig að þannig er við erum með pólitísk öfl í landinu sem eru að í beinlíns að íta undir óvild gegn ákveðnum minnihlutahópum í þessu tilviki samkynhneigðum og transfólki. Og þetta er bara svona ákveðin kennslubók sem þessi flokkar fara eftir eða þessi flokkur. Þeir fóru náttúrulega með eftirminnum og hætti og kynningafundi í Bandaríkjunum og sjá hvernig Trump gerir þetta og það þarf ekki að sko, hugsa langt til að sjá hvernig hver er fókusinn í kosningabaróttunni hjá Trump og republikunum var í síðustu kosningum. Það var að finna einhvern svona jaðarhóp sem var hægt að, sem var ekki að skaða neitt. Transfólk var ekki að valda neinu skaða í Bandaríkjunum, en þeir ákveða bara að gera þetta sem eitthvað target, fara gegn þeim til þess að ala á tortryggni og með því, þeim sem klassíka hætti að veiða atkvæði og það er að sjá að miðflokkurinn hann hefur tekið þetta námskeið alvarlega.
3: Ég sammála því að það er auðvitað verið að leita þarna bara í eitthvað svona handrit það bara er augljóst en aftur ég hérna ég hef haft mikinn áhuga á svona, hérna, menningastríðum og málefnum vóksinn og andstæðinga vóksins og svo framvegis og hefur lesið mér mikið til þetta og aftur ég held að fólk þurfi að fara gætilega í því hversu langt að gengur í viðbröðunum við einmitt því sem að, eins og allir sjá er einmitt handrit sem verður að spila á og ég held að það sé þá ábyrða hluti þeirra sem að hérna, vilja einmitt ekki sjá þetta handrit taka meira og meira pláss að bregðast þá við ekki bara með því að fara í sitt eigið hérna svona stríðshandrið til að reyna að finna einhverja leið til þess að svona mitigata vandann og reyna svona að finna einhverja leið til þess að ræða þetta vegna þess að við búum í landi sem betur fer þar sem að öll réttindi fólks til þess að vera með kynntjáningu til þess að lifa frjáls eins og þau vilja réttindi kvenna til þess að fara í þungunarrof öll þessi réttindi sem skipta okkur allalveg rosalega miklu máli eru bara lögfest og það þarf auðvitað eitthvað rosalega mikið að breytast á Íslandi til þess að við fyrir að taka þessi réttindi tilbaka og þess vegna held ég að það sé betra og skynsamlegra að eiga bara svona uppbyggilegt, gott skynsamlegt samtal það hvernig samfélag erum við, hver eru gildin okkar heldur en að fríka alltaf út með svona afsafengum hætti.
1: Við eigum bara rétt mínútu eftir að spjallinu og við endum ofta því að spyrja hvað ætlið þið ætla að gera helgina er það HM eða þeir eru nýkomin að utan og svona, ætlaðu bara að slaka á í rigningunni?
2: Það er HM náttúrulega bara, það tekur við núna.
1: Og hver sigrar HM?
2: Belgia.
1: Það svolítið, Sólveig, ertu að fylgja?
3: Nei, ég ekki fylgst með, en ég sá einhverja nokkur leiki hérna úti í útlöndum og var eiginlega alltaf svona, ég reyna að fylgst með hérna íþróttum út frá svona pólitísku sjónarhorni, þannig ég reyna bara að halda með þeim sem að mér finnst eiga það mest skilið og ég held að reyna að halda svolítið með Egyptum og svona, því að þeir stuttu til, þannig að á endanum þá held ég núna alltaf með fólki sem að tilherir þá minni hluta hópum á Vesturlöndum. Ég ætla bara að hanga og slaka á.
1: Dásanlegt, Sveit Andri og Sólveig Anna. Kæra þakki fyrir komuna og góða helgi.
0: Góða helgi.
4: Orgelsumar í Hallgrímskirkju er hafið. Njóti glæsilegra orgeltóna helgar í sumar. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Atlas Inland Heasing í íslenska skýinu atlascloud.is. Ertu fyrir sunnan, hvernig vera að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmanneyjum. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikorti.is. Jarðböðin eru búin að opna nýja á glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka jarðböðin við Mývatn? Við hlökkum til að sjá ykkur á vopnaskaki á vopnafyrðum helgina, Steiney og Kauptún. Meiri afsláttur, Lagstaðan Skipholti. Kótelettan helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Verið hjartalega velkomin á Selfoss. Ísbúð Huppu og hamborgarabúlla Tómasar Selfossi. Viltu lax, melabúðin.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
9: Ferðalag. Munda vökva lukkutölnaðinar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnin í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Eru með alla réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
12: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech. Vagnaða nýju. Gastech.is.
14: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
15: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
16: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
17: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
18: Föstudagur. Hvernig væri að sigla inn í helgina með heilu milljarðana? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
19: Sumarið komið á Rástvö. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hálfdegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrecht og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
20: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Átta hafa verið ágerðir fyrir skipulagningu árásar og bardagakeppni sem haldin var við Hvítahúsið í júní. Alríkis lögreglan greindi frá því í síðasta mánuði að henni hefði tekist að koma í veg fyrir árás á bardagakvöldinu sem haldið var á 80 ára afmæli Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Mennirnir átta, sem eru á aldrinum 19 til 32 ára, eru allir ágerðir fyrir samsæri í tveimur liðum. Þeir eru grunaðir að hafa ætlað sér að myrða Trump, varaforsetan J.D. Vance, Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels, auðkýfingin Elon Musk og háttsetta bandaríska embættismenn. Mennirnir hugðust beina dróna sem hlaðin var sprengjefnum að norðurhlið Hvítahússins. Rekstur Elkems á Íslandi hefur verið erfiður síðustu ár og móðurfélagið í Noregi skoðar framtíð starfseminnar. Álfeyður Ágústóttir, forstjóri Elkem á Íslandi, segir að markmið sé þó enn að halda reksturinn áfram og verja störfi verksmiðinni. Í ársuppgjöri Elkem segir að ákveðið hafi verið að skoða eignarhald fyrirtækisins á Elkem á Íslandi og kanna möguleika á fjárfestingum í fyrirtækinu. Reksturinn hafi ekki gengið sem skildi síðan 2024 meðal annars vegna tolla Evrópusambandsins. Í áskýslunni er Elkem á Íslandi skilgreind sem aflögð starfsemi. Álfeyður segir ekki standi til að selja Elkem á Íslandi, hins vegar sé verið að leita allra leiða til að styðja við reksturinn.
21: Þannig markmið er ennþá að vera með sterkan framleiðanda á HP Kíkrimónum frá Íslandi. Við þurfum bara að finna leiðir til að styðja undir það svo að það gangi upp.
20: Sagði Álfeyður Ágústóttir. Beijó Revillin var fluttur frá Frakklandi til Bretlands í nótt. Þetta er í fyrsta sinn í nærri þúsöld sem þetta merka listaverk snýr aftur á breska grund.
22: Skömmu fyrir klukkan 3 í nótt að staðartíma og flutningabílað vörumóttöku British Museum í London með revelin innan borðs. Mikil leynd hvíldi yfir flutningunum. Lögreglan fylgdi bílnum frá leynilegum brottfararstaði í Frakklandi. Revelin sem er nærri 70 metra langur sýnir aðdraganda og atburðarás orustunar við Hastings árið 1066. Mart bendir til þess að hann hafi verið saumaður í nunnuklaustri á Bretlandi en hann er ein helsta þjóðargersemi frakka. Útvalinn hópur gesta tók á móti flutningabílnum við British Museum þeirra á meðal safnstjórinn og sendiherra Frakklands í Bretlandi. Sýning á þessum merka grip verður opnuð almenningi í september. British Museum hefur nú þegar selt 100.000 aðgöngum miða á sýninguna.
20: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Fréttalestri er lokið.
23: Þetta er Rástvö.
24: Fyrst og fremst.
23: Með þér.
24: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér er húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
25: Jú komið marblessu og sæl kæru landsmenn til sjávar og sveita innanlands og utan og verið hjartalega velkomin í félagsheimilið. Já, þetta er Friðrik Ómar og Hjörlason og verð með ykkur hér í loftinu fram að hádegisfréttum í dag eins og alla aðra virka daga fram yfir verslunum að helgi og það verður ýmislegt að vera hjá okkur í dag laga þrenna dagsins þegar mann er bara svona lög sem þú getur bara ekki sleppt í að dansa við þetta bara svona lög sem þú bara, þið langar bara að stökkva gólfið og tjúta við þau þannig að þetta dagur við höldum hann heilagan hér Og svo milli 11 og 12 verður ættarmótið þar sem að þið hlustandi góðir veljið lögin öll sem verða spiluð á þeim klukkutíma. Eina skilyrðið er að þau séu íslensk og séu svolítið skemmtileg. En annars það að mér að frétta í gær fór ég í IKEA eftir þáttinn og keypti mér skenk og ætlaði bara svona að dunda mig við að setja saman í gær. Fimm klukkustundum síðar þá... Já, fattaði ég að vantaði svona cirka 8 skrúur í pakkan og ég leitaði og ég var að vera gjörsamlega brjálaður svo vaknaði ég í morgun og var með morgumat og horfið svona á eldspekkin og sé þar 8 skrúur og ég bara velta fyrir mig hver braust inn í húsið mitt í gær og tók þessar skrúur og setti þar upp á eldspekkin Það einhver borgnesingur sem ber ábyrgð á þessu En við hefjum leika í músikinni hér í dag. Gleðilega föstudag, krakkar. Nú höfum við gaman.

Já, það svona sem við byrjum þennan ágætis föstudag hjá okkur og svo afmælisbarn dagsins í dag, Helgi Björnsson, tónlistamaður og leikari, hann fæddur á þessum degi árið 1958 og ekki heyra bara í kappanum, innilegar hamingjóskir Helgi, það byrja sig allir vel, muni ekki eftir þessu, þetta svona COVID-lagið.

0: Afmælisbarn dagsins Helgi Björnsson, það bera sig allir vel.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Nýverslun Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér endar.
4: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
5: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
6: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
8: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
9: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
10: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
11: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
12: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
15: Traustur byssuskápur, örugt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is, skútói 1.
16: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaugana.
17: Rást 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppur bringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
18: Sumarið tíminn. Rás 2.
0: Jú, mikið rétt sumarið heldur við þetta tíminn fyrir alls konar og það mikið að vera við það og ymsar bæjarhátíð framöndan og það til dæmis kótilegtan helgina og þar ung stúlka sem að koma fram og hún hérna hjá mér, Klara Einars.
19: Já, heldur betur. Halló, Friðrik Ómar.
0: Jú, góðan og blessaðan daginn. Hvað þetta gera upp í Estaleiti?
19: Heyrðu, ég bara komið heimsók og ég ætla að segja frá lagi sem ég að gefa út.
0: Nú?
19: Já, en svo langum við bara að spjalla líka.
0: Að sjálfsögðu.
19: Já.
0: Vaknar að snemma vonar, ertu að típa?
19: Guð minn góður, nei. Það að þið komið gæðin aldrei þessu vant, ég mætti korteri fyrir viðtalið.
0: Vá, ég er vel að sem vikið.
19: Takk.
0: Ha, vel upp alingrænlega.
19: Já, já.
0: Herðu, þú varst að segja mér áðan að vera tvítug. Hvernig að vera tvítug stúlka á Íslandi í dag?
19: Það er svo mikið pressa.
0: Já, hver er pressan?
19: Nei, sko, það er ógæslega gaman að vera í hérna tján tölunum. Þú veist, 18, 19, 17, skilurðu.
0: Já.
19: En svo er komin upp í tvítugt, þá er það orðin svolítið fullorinn.
0: Já.
19: Og þá...
0: Finnst þið það,
19: já? Já, þú sko. Ég er alltaf, hef ekki komist lengur en þetta en þá.
0: Nei.
19: Þannig að fyrir mér, já, þá er ég orðin í svolítið hættulegum tölum núna. Og fram að þessu, þá er 21, 22 og svo allt í næstu orðin 28 og er svona báðið að vera ólétt og hvað, ok, er ég að fara að gifta mér þar ég bara skilur hvað að minna
0: Hlustendur félagsheimilir, þeir sko hvað eru margir hverjir komið til vits ára sinna sko. Og hérna, það í gamla daga þá var fólk orðið bara, þú veist ég meina, mamma var hún tvekja bara móðir átjónar sko.
19: Já, jesús
0: Þannig þú ert bara langt og eftir
19: Já, nei, segi það líka, skilur
0: fram á göngunum. Þú varst að gefa út nýtt lag.
19: Heldur betur.
0: Erum við að fara að frumflytta þennan Rástöð í dag?
19: Ég held það.
0: Já.
19: Ertu til í það?
0: Ég svo til í það. Segðu okkur stuttlega frá nýja laginu þínu.
19: Herðu, lagi heitir sérst Evan Myndi.
0: Já.
19: Og...
0: Hvað þýðir það?
19: Sko, það nefnilega frábær spurning.
0: Já.
19: Ég var sérst í stúdíóinu í Nori. Ég fótti Norex að taka þetta lag upp.
0: Á hverju?
19: Á hverju?
0: Já, af hverju?
19: Já. Vá, þú sagðir þetta svo skemmtilega.
0: Já.
19: Af hverju?
0: Já. Þetta bara íslenska, Klara.
19: Já, true.
0: Og ég norðan.
19: True. Herðu, ég sem sagt, pródúserinn minn, hann býr í Noregi núna og er í stúdíó svona skóla þar, svona tónlistskóla, þetta myndi Limpi og það eru alls konar flott tónlistafólk þar með Sigga Óskvar í sem skóla
0: Akkurat, og Lúpina. Akkurat, ég fylgist
19: þar, já. Og na, ég fekk að koma í viku og mér svo satt inn á bara alls konar svona fyrirlestrum og það var mjög spennandi og vorum bara í stúdíó bara frá 8 til God knows when, bara þrjú nóttina
0: Já, gaman.
19: Og vorum að segja mér alls konar lög og svo kom þetta lag til mín og þetta er sérst fjallarinn svona að vera með einhverjum sem ekki alveg svona að standa sig, skilur hann er flottur, hann er flottur
0: Já, ég meina, þetta er bara erfitt
19: Þú þarf svolítið að segja honum hvað hann á að segja og hvað hann á að gera fyrir því svo þér svona
0: Hann stjórn á hann
19: Já, það svona matur svolítið en bara, heyrðu, það var í geggja þú myndi kannski hann að segja og elski mig í dag
0: Já, ég skil, já, svona komaði af
19: Já, komaði af, svona þetta svona svolítið, hann vill gera alla hlutina fyrir því, hann vill gera þetta en þ Ef hann myndi það myndan bara
0: Já, kannski einhver að tengja það núti Ef ekki heyra lagið?
19: Heyrum lagið
0: Gerum það, ef hann myndi Glænilt lag, Klara Einars

0: Það held ég, Klara. Glæsilegt lag. Ef hann myndi, þetta er Klara Einars og við erum að frumflytja þetta lagarnar Rástöð.
1: Glam ekki með það. Takk hella fyrir.
0: Þetta eru nokkrar skemmtileg kaflar að býður upp á ýmislegt lag.
1: Það ekki.
0: Jú.
1: Svo er norskur kóran í endan. Mamma og pappi sögum að þeir heyra hreiminn. Heyrið þú hreiminn í norska fólkinu?
0: Þeir þú segir það, já. Jafnvel, ég spila þetta kannski aftur og eftir og þá pæli ég betur í því.
1: Glöggi hlustendur, fatta.
0: Herðu, ég frétti það að þú ert að fara að vinna á FNF7, leysa það eitthvað af?
1: Heldur betur, ég er að leysa hana Jóhanna Helgu af
0: okay.
1: og ég er að skemmta mér konunglega.
0: Það er gott að heyra.
1: Ekki veit ég af hverju fólki datt í hug að leifa mér að vera með mikrofón bara í beinni og einin í herbyggi.
0: Nei.
1: Það var að leifa öll að flakka.
0: Ég ætla nú ekki að mæla með því að fólk skipti stöðbeint, en þú kannski kynir næsta lag fyrir hlustendur.
1: Heldur betur. Næsta lag er Björgvin Halldórsson og Ragga Gísla, drottningin með lagið Ég gefur allt mitt líf.
0: Klara Einars, takk fyrir komuna.

Björgun Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir, ég gef þér allt mitt líf hér í félagsheimilinu Rás 2 og á já, síðasta klukkutíminn okkar að milli 11 og 12 þá verður ættarmótið eins og síðasta föstudag, það er alltaf ættarmót og föstudagum í félagsheimilinu, það sem að þið hlustundu góðir veljið lögin sem ég leik alfarið og þið gerir það með því að fara inn á Facebook síðu Rásar 2 og þar eru búin að byrta mynd og undir henni skrifiði athugasemdir eða lögin sem að þið viljið heyra og ekki verður nú verið ef að kemur ykkur sögur með. Svo verður laga þarna dagsins hér á næsta klukkutíma og það eru bara lög sem að, já, við ætlum að velja lagi sem færi ykkur til þess að fara út á danskólið. En hér eru að Kristmundur Axel og Friðrik Dórs.

0: Kristmundur Axel og Friðrik Þór, 1800 mílur hér í félagsheimilinu. Fáum örstu skilaboð og handa við hotnið, býður hann. Hinn sjóð þetta Múkisvon.
1: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
2: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðbergi og á Barónstíg. Spar.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
2: M&M. Litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Hulda Geis fyrst á fætur á sunnudagsmótnum og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
0: Og það var nýjasta nýtt frá honum Múkisson, léttur og skemmtilegur að vanda. Kúrikinn, ég trúi á líða.
4: Kannski ég hasslaus, kannski ég svín.

0: Þetta er svo sem þú hlust til Albatross og ég ætla að skemmta mér og ég minni á lagað þrunum dagsins sem snýst það að því að velja það lagað þeim þremur sem ég leik sem líklegast til að fá okkur út á dansgólfi. Það bara þannig.
1: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
2: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og vöru þar með seinni heimstyrjöld.
1: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, tíu þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
3: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
1: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
4: Gott sumar
5: á Rás 2.

Þetta er Bruno Mars og nýjasta nýtt frá honum I Just Might og hann á tónleikaferð heiminn og verður núna í kvöld og morgun í Metropolitan Stadium í Madrid á Spáni og svo fyrir hann yfir til Ítalíu og svo á Wembley London 18. og 19. júli og tónleikarnir hans eru víst algjörlega stórkostlegir En yfir í íslenskt, það sumar í okkur í dag Þetta mannagott og lag sem heitir Víman Svona góð Víman

0: Hvað eru margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
6: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
8: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
9: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
8: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
9: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
8: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
9: Á Rás 2.
10: Jú, og þú ert að hlusta á félagsheimilið á Rás 2, Friðrik Ómar, eitthi ég og við ætlum að heyra hér næst í Ariana Grande Hate That I Made You Love Me

Já, full af eftir sjá Ariana Grande Hate That I Made You Love Me hér í félagsheimilinu og hér á eftir verður náttúrulega lagaþrennan okkar skemmtilega smá samkvæmisleikur sem við erum með alla daga hér í félagsheimilinu og svo á tímanum 11.12 þá verður hinn geysivinsalegi dagskrárliður ættamótið. Það er endil inn á Facebook síðan Rása 2 og velji hvaða lagið er að heyra.

0: Sumar tónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengja kvartett, píanó og gítar í hljóðritun frá sönghátíð Hafnarborg á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur frítinn, sjóminnesafnið í Reykjavík. Útsala 30-70% afsláttur, herradeild í óðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Útsala, Bjarg, Akranesi. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn Norðu Þingeyinga í Öxarfirði. Útsala, Lindin, tískuverslun Selfossi. Kótelettan er helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartalega velkomin, galleri listasel, íslenski listmönnir, vélsmiða Suðurlands og pilsuvagnin Selfossi. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi. Garðplönt úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin stórð. Sér sniðnar mottur, harfiðar val. Útsalan er hafin, séð bútek skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sala á nýjum Volkswagen bílum hefur dregist verulega saman það sem af er ári og meira eftir því sem liðið hefur á það. Sala þýska bílarissans minkaði 4% á fyrsta fjórðungi ársins en 9% á öðrum ársfjórðungi. Ástæðan einna helst að finna í harnandi samkeppni í Kína og minkandi eftirspurn þar eftir bílum frá Volkswagen. Starfsmenn fyrirtækisins í Þýskalandi efndu til mótmæli í gær vegna frétta af því að stjórnendur íhuguðu að segja enn fleirum upp en áður hafði verið ákveðið og lokaði auki 4 verksmiðum í Þýskalandi. Rúmlega 71% íbúa Flóahrepps vill ekki að hreppurinn sameinist öðru sveitarfélagi eða sveitarfélögum. Samhliða sveitarstjórnarkosningum í maí var hugur íbúa til sameiningar kannaður. Niðurstöðurnar voru birtar í gær. Innan við 30% voru fylgjandi sameiningu. Af þeim hugnast flestum sameining við Skeiða og Gnúpverjahrepp. Lögreglan í þrændalögum í Noregi fékk óvenjuleg símtal skömm eftir miðnættið að norskum tíma í nótt. Örvæntingafullur húsigandi í Þrándheimi óskaði aðstoðar eftir að 3 greifingjar gerðu sig heimakomna.
2: Greifingjarnir komust inn í gegnum kattalúu. Í frétt VG segir að ringulreið hafi ríkt meðal ferfættra íbúa hússins við komu greifingjana. Einn köttur flúði upp á eldhúsbekkin en annar þaut út sömu leið og greifingjarnir komu inn. Það í gegnum kattalúuna. Húsráðandi leitaði skjóls í svefnherbergi. Það gerði hann vegna þess að einn greifingin virtist ógnandi að því aðgerðarstjóri lögreglunar í þrændalögum greinir frá. Lögreglan hafði ekki tök á að senda mannskap á staðinn. Starfsmenn sérstakrar nefndar sem hefur eftirlit með dýralífi voru því kallaðir til og þeir fjarlægðu óboðnu gestina. Hvorki dýrum né mannfólki varð meint af.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. 17 ára fransk unglingstúlka lést í fagnaðarlátum í kjölfar sigurs Frakklands á Marokkó í 8-liða úrslitum heimsmeistarakeppni karla í fótbolta í gær. Viðbragðsaðila segja að stúlkan hafi fallið af palli flutningabíls í Olne-Ameri nærri borginni Bobas. Hún lenti undir flutningabílnum og var úrskurðuð látin á vettvangi. Bílstjórinn var handtekinn. Hvasst verður á norðvestanverðu landinu frá því seint í kvöld og fram yfir miðjanda á morgun. Veðurfræðingur vegagerðarinnar varar við því að vindur geti farið í alltaf 35 metra á sekundu á norðanverðu Snæfellsnesi, Vestfjörðum og Ströndum og á Norðurlandi til Eyjafjarðar. Einnig útlit fyrir talsverð sandfók á hálendinu norðan Vatnajökuls á morgun. Fréttalestur lokið.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.
5: Já, og þetta félagsheimilið í loftinu fram að hádegisréttum í dag. Ýmislegt skemmtilegt framöndan og þessum klukkutíma það laga þrennan góða samkvæmisleikurinn okkar hérna í félagsheimilinu. Og í dag þemað lög sem að bara þið getið ekki annað en dansa við. Og hér Jónas Sig, hann segir einfallega dansið.

Já, og það einmitt þema lagaþrennur okkar í dag. Það bara lög sem okkur langar til að dansa við eða ykkur. Og hún framöndan hér á eftir. Ég legg brot úr þremur lögum því sem hringið inn í síma 5-6-7-1-2-3 og kjósi það lag sem þið vilji heyra í heilsinni. Aha. Það náttúrulega tjúta við þetta. Þetta sjálfsögðu Rolling Stones og Satisfaction.

0: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rockireykjavík.is.
1: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
2: Allt á prjónunum eftir Jenny Colgan, sumarbókin þín, Angus Þóra.
3: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum, grænir skátar.
4: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
5: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í bóttunum helgina. Lottó. Líkurinn okkar.
6: Já, og þú ert að lusta á félagsheimilið á Rás 2 og það komið að laga þrennu dagsins þessum bráð skemmtilega samkvæmisleik hérna, litlum og nettum með hlustendum félagsheimilisins. Og þetta virka þannig að ég legg brotur þremur lögum og þið er sína hringin og velja svona það lag sem þið vilji heyra í heilsinni og þema dagsins eru lög sem hægt að dansa við svona stuðlög sem kveikja hreinlega í ykkur. Það bara svo leis. Eru við klárið þetta? Já, við skulum bara dæmi okkur í þetta, laga þarna dagsins hljóma svona.

0: Já, já, já, svona hljómar þetta hjá okkur í dag. Það er hins vegar Paris Norðursins með Prins Polo, Disco Frisco með ljósin í bænum eða verð ekki að plata mig háill á flokkurinn og Sigga Beintens. Já, já, já, já. Og síminn er 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við sjáum svona, já, fljótlega í hvernig stuði landsmennir í dag. Rástu og góðan dag, hver er þar?
1: Já, góðan daginn, Jónas heiti ég.
0: Blessaður Jónas, hvaðan er þú að hringja?
1: Ég er að hringja úr Kópavoginum.
0: Já, hvað er að frétta okkur hvernig í Kópavoginum?
1: Það er bara allt í því að fína, þetta er bara mjög gott veður og bara, þetta var lítið bara vel út, ekki lítið bara vel út.
0: Er ekki alltaf aðeins skárra veðrið í Kópavoginum Reykjavík? Það er alveg stigsmunum.
1: Miklu betra útsýni líka hérna.
0: Akkurat.
1: En ég þarf nú að skreppa á Akureyri í sína heimabyð.
0: Já, hvað er þetta að fara að brasa þar?
1: Erðu, ég er að fara að veiða í Fnjúskó.
0: Já, herru, það hef ég gert. Ég á ljósmyndað mér, það sem er 10-11 ára gamall með stöng, sko.
1: Já, er það niður við þjóðvegin, þetta til Greinivíkur.
0: Já, og sko, ég, já. Nei, það er eitthvað aðeins lengra, en sko, ég man að þá var fullt af fiski, sko. Þá var maður að veiða fisk. Já. Fæst eitthvað núna, er eitthvað að koma upp ránu?
1: Já, nei, ég veit það ekki, ég hef aldrei veitt að náður.
0: Nei. Æmen, þetta voru spennandi.
1: Ég var vélagur í þetta.
0: Já, hver er að fara með þér? Með hverjum ættu að fara?
1: Ég er að fara með syni mínum og teimustrákum hans.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er svo feðgaferð.
0: Já, þá ættir að viðra vel, en það má ekki vera mikið sól, sko, þegar maður að veða heldur.
1: Nei, það verður bara að búa sig akkord í lý, sko.
0: Já.
1: Maður verður bara að vera rétt dressaður.
0: Já, herðu, hvað er þessum þremur lögum ætlað þú að velja?
1: Það er Paris,
0: það er prinsin sjálfur.
1: Já, ekki spurning.
0: Herðu, góð veiði, segi ég mér bara.
1: Já, það er, þú mátt ekki segja þetta.
0: Já, fyrirgjáðu, ég er á sent. Þú átt ekki þetta að fá neitt, þú verður bara á bakkanum að fylgjast með strákunum.
1: Já, ég bara gerir að liggja sólbæði bara.
0: Herðu, takk fyrir að hringja.
1: Já, sömulegis takk.
0: Bless. Jú, rástu og góðan dag, hver er þar?
2: Góðan daginn, Friðrik minn.
0: Jú, góðan daginn.
2: Nú ætla við systur hérna að velja hann Björgvin og Siggur.
0: Já, þið eru þar, þið systur. Hvaða systur eru þetta? Við hvaða systur eru að tala?
2: Þetta er Anna og Fjóla og nú erum við leiðin til vopnaherrar.
0: Já, hvað er vopnaskak helgina? Nei.
2: Það er vopnaskak, já.
0: Þannig að þið eru að fara að skaka að ykkur hérna. Já, gaman.
2: Já, við erum að fara að skaka okkur. Já. Alveg fram og aftur.
0: Já.
2: Ég myndi bara að væri með okkur.
0: Já, ég myndi vilja vera döðflug á vekk, eins og maður segir.
2: En nú döðflug á vekk, nú er bara
0: svolítið. Nei, alls ekki. Jóni, skemmtið ykkur vel. Herðu, HLH og Sigga eru komið ykkar aðkvæð. Ekki spurning?
2: Já. Takk fyrir.
0: Bæ. Vopna fyrir það, alltaf gaman þar. Svo gott veður, svo veðursælt. Rástu góðan dag, hver er þar?
3: Já, sæl, ég heiti Anna.
0: Bless og sæl, Anna. Hvaðan er þú að hringja?
3: Sæl. Ég hringi frá Akureyri.
0: Já, og er veðrið ágætt á ekki vera svolítið hvasst í dag? Ég var að heyra það frétt honum.
3: Jú,
0: já.
3: Það er
0: svona nánast lokk
3: núna.
0: Já. Ríkalega gott veður. Nú var ríkalega gott, já. Það er að vera svolítið lít núna framöndan, held ég.
3: Sko, ég var í Reykjavík og fekk alveg ógæslega mikla rigningu.
0: Já, það er... Ég sverða veðrið hérna í Reykjavík. Það er bara alltaf svoleiðis. Það er bara rok og rigning.
3: Nei, þú lýgur því.
0: Já, smá. En það er mjög oft þannig. Mjög oft. Herðu, hvaða lag ætlaðu að velja?
3: Mér langar að heyra prinsinn.
0: Það er prinsinn sjálfur. Já, það er geggjalag. Herðu, ertu duglega að dansa annars?
3: Dansa?
0: Já.
3: Ekki lengur, ekki... ég geta
0: það ekki. Æ, en bara, maður getur dansað með höndólum og svona, sjáðu þetta ekki svo Donald Trump, hann bara
3: já,
0: svona veifarðum út í
3: loftið. Ég gerir bara svona, meðan fæturni bárum, þá dansaði ég.
0: Já. Herðu, takk fyrir að hringja og eigðu góða helgi.
3: Já, svona leiðis.
0: Bless.
3: Ábað.
0: Rástu og góðan dag, hver er þar?
4: Já, sætnafni.
0: Já, það er Friðrik, greinlega.
4: Það
0: sé alveg.
4: Hefði ég bara hengið hérna á árbænum.
0: Já, já. Og hvaða lag ætlað þú að velja í dag?
4: Hefði það er náttúrulega sjálfsög prinsin.
0: Það er prinsin sjálfur.
4: Já.
0: Þetta er geggjalag. Algjörnegla.
4: Æfist.
0: Hefði, takk fyrir að hringja kjala.
4: Takk.
0: Bæ. Rást og góðan dag, hver er þar?
5: Já, hvað daginn?
0: Góðan og blessaðan daginn. Þú ert svona hress?
5: En ekki hvað?
0: Ertu svona atýpa? Hún er hress á móðana? Óþálandi hress?
5: Nei,
0: ekki? Okay.
5: Alls ekki.
0: Nei, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Heiða.
0: Blessuð Heiða. Hvaða lag ætlar þú að velja?
5: Patís, Norðursins.
0: Það er bara svoleiðis. Það er bara hérna, ríkur hérna fram úr öllu. Það er bara gaman að því.
5: Bara engin vafi.
0: Engin vafi í þínum huga. Það er gott. Það er gott að vita hvað maður vill. Ha. Mjög gott.
5: Stundum er líka gott að vita hvað maður vill ekki það,
0: já.
5: Það hjálpa.
0: Já, maður þarf að, emmi, það er gott að hafa svona blöndu á þessu báðum. Hvort ekki?
5: Svona útilökun að
0: þessu. Já, svolítið. Herðu, glæsilegt, takk fyrir þetta. Þetta er komið til skila.
5: Takk fyrir það.
0: Bless, bless. Jæja, sjáum hvað gerist hér, rást og góðan dag, hver þar?
6: Já, Sæmundur Dík.
0: Lessaður Sæmundur, hvað segir þú gott?
6: Lessaður, ég bara nokkuð góður bara.
0: Þú nokkuð góður, já. Herðu, já. Ertu búin að gera upp hugðin?
6: Sko, þetta erfitt val.
0: Já.
6: Þetta eiginlega, það eru tvölu sem komið greina.
0: Nei, ég að pæla í ESB, allar að segja já að nei, það það sem við að fara út í núna.
6: Ekki
0: fara út í þetta ég að grínast, alls ekki delaði með okkur hvað alveg að það vera að séru?
6: Herði, ég verið að segja Disco Frisco
0: það Disco Frisco, já á hverju segir já. Það?
6: Það bara fjörutt lag og, og bara gott svona inni til að koma mann í helgagýrin
0: já, getur bömpaðir þú í gamla dag?
6: Já, örugglega
0: já Þá gerirðu það fyrir mig núna og sendur okkur vídeo, settur það á Facebook. Það ekki?
6: Eitt
0: okkur. Takk fyrir að ringja og takk fyrir þetta.
6: Já, takk sem leys.
0: Jæja, hvað gerist þér? Rástu góðan dag.
7: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn, hver þar?
7: Það Rannveig í Vogunum.
0: Já, Rannveig í Vogunum. Hvaða lag ætlað þú að velja í dag?
7: Ég myndi velja Björgun og Sig.
0: Gull. Já, það bara komið með þitt ekvæði. Þetta svona, já, Paris Norris nú með smá fóristu, við sjáum hvað setur, sko. Þetta smá spennandi.
7: Já.
0: Ha, takk fyrir þetta.
7: Já.
0: Það sem ekki blæði. Rástu, góðan dag, hver þar?
8: Já, góðan dag, það leifur loka.
0: Hvað segir og hvað alveg ætlað þú að velja?
8: Eru það prinsinn?
0: Það bara prinsinn sjálfur. Það ekki flókið. Já. Fimm að hvað komin á prinsinn? Komið í loftið. Takk fyrir að hringja. Bye bye. Já, svona fór. Það nú, það Paris Norðursins. Prinsinn. Nú höfum við að dansa. Allir út á gólfi. Yeah.

Hljómsveitin nýdönsk og alelda og við viljum að heyra hérna eitt nýtt, þetta hún Taylor Swift er nýgifta og lag sem úr Toy Story, nýjastu myndinni A New You

0: áfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld, holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Það er föstudagur, ekki draga það að vera með því við draugum í dag, föstudag. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það er mikið betra bragð meira kjöt.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Sumardagar eru betri en aðrir.
7: Rás 2.
8: Og þeir að lusta á félagsheimilið þó við heyrum hér næst það nýjasta frá Hipsum Haps, lag sem heitir Meðal mannsins. Svo ætlum við að fara aðeins aftur í tíman til ársins 1995. Hér eftir smástund.

Hljómsveitin Hipsum Haps og meðal mannsins. En hljómsveitin 60s spratt fram á sjónarsviðu miðbygg 10. áratugar síðustu aldar og sló í gegn með tónlist frá 7. áratugnum líkt og bítlavina félagið hafði gert nokkrum árum áður. Og ég man vel eftir þessar hljómsveit. Ég var úrlingur á Dalvík og hún flakkaði og fór víða land og spilaði félagsheimilu landsmanna og var með svona barnabálum daginn og svo náttúrulega spilaði fyrir fullu húsi gríðarlega vinsæl. Fyrir þau ykkur sem kannist ekki við þessar hljómsveit eða muni ekki eftir henni, þá hljómaði hann einhvern veginn svona.

0: Já, bítla músikinn og alls ráðandi og algjör klassik, svo sígild músik. Rúnar Friðriksson, söngvari 60s, vertu velkomin.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Gaman að fá því í félagsheimilinu.
1: Átti svona leið framhjá félagsheimilinu og hvað kikið inn.
0: Já, bara gaman að sjá því. Hvað að frétta þér?
1: Bara allt gott. Já. Bara en rásettur popperi, svona gamaldags.
0: Já, þetta var sko, þegar við komum fram á sjónusviðast, bandi starfaði kannski ekki til langa tíma eða hvað, en var gríðalega
1: vissi. Bandi starfaði til langa tíma, en það var hins vegar rosalega frækt í mjög skamman tíma.
0: Ég skil.
1: En við spilum og fyllt að bölum alveg bara til 2000 og í 10, 11, 12.
0: Já, já, og þetta er svona, ég meina, hver var kveikjan að þessu að koma og þið voru svona for peace bandi sem maður segir og spilið bíl
1: Það var náttúrulega rosalega mikil, það var að koma nú þættir í frá held ég, HBO eða ég man ekki hver, og sem að hérna BBC, sem að fjölluðum bíllana það var mikil svona bíllag bylgja í heiminum
0: já.
1: Og hérna var hérna, já, svona bíllasjó og annars líkt á Broadway og út úr Íslandi og við vorum, ég og mámi minn Guðmundur Gunnlaugsson hérna, trommari við vorum í hljómsveitinni Jötunuxar og vorum í Þungarokki
0: Já.
1: En það var eins og það stolti dýrt projekt því að hérna maður fæk aldrei borga eitthvað smáttir í
0: Nei,
1: þannig að það svona gerum eitthvað annað skilur, ef við ætlum að vera í þessum bransa en við ákveðum að skella okkur í bílagýrin og hérna gáum, eða sem byrjuðum að taka bílalög og spiluðum í dagsljósi sem var hérna á hérna rúf
0: Já.
1: Og þá hringdi maður sem Rafn Jónsson í okkur sem var í bílanuheleginu og hann spyr hvort við viljum gera plötu og við náttúrulega, já og fyrsta sem við gerum var að lesa samningin hvað erum við að borga
0: já.
1: Og það var ekkert okay, þá ætlum við að gera plötu
0: wow.
1: Við hendum í plötu og hérna gáum hann út tekið tíðan í byrjun apríl eða eitthvað svoleiðis 95
0: já.
1: Og við voru í Vaglaskógi sem var undanfari Kali útgáfanar og það hefnaði svona gríðarlega vel og hérna mikil hérna, og ég man eftir því að við getum kannski sagt þess að sögu núna því að hann er nú hættur að spila hérna, hann gestur Einar Jónarsson sem var með hvíta máa og þetta var vinsælasti þátturinn
0: Akkurat, og var í hátíðin alltaf?
1: Já, bara rétt eftir hátíðin og þetta var alveg allra vinsælasti þátturinn
0: já.
1: Og við hérna vorum með þá reynu að hann var sjálfur tæknimaður í eigin þætti nema hann var ekki alvinns tækni sinna
0: ég man að hann var með fax sko hann var alltaf að lesa kveðjur þá voru svona faxbref út allt í
1: mannættri og hann hérna við syns ég og ef þú tekur rétt í plötun okkar 95 plötunni þá ekki nema held í 1,5 sekund en ekki tvær að milli laga það vegna þess að hann spilaði eitt lag með okkur og svo var hann afkynnaða það slökkt hann aldrei á rásinni sem að leiði var á
0: þannig
1: að það kom næstalega já, örgum leiði þessu bara rúna
0: já, ég skil
1: og þannig að stundum var þannig að hann spilaði fjögulög í beitt
0: já, sem er svolítið þægilegt fyrir ykkur
1: sem er rosalega fínt fyrir okkur og þetta var gert með vilja en ég byrst á sérskunir að þessu
0: þetta er komið til skila en ég meina þú byrja sko í músu þú sagði mig frá því að þú hérna til keppið eða þú með hljómsveit í hvað, músitilum
1: 1986
0: Já, býttu, hverju runnu þá?
1: Þá unnugreifarnir
0: Já
1: Og við urðum í öðru seti Hvorum góðsinn besta hljónsutin
0: Hvaða hljónsutin, hvað hétu?
1: Hún heiti Drykkir Innbyrðis
0: Já
1: Og við svo skemmtilega til að á 40 árum setna erum við aksjóli fara að gefa plötu
0: Já
1: Með gamla efninu sem við gerðum á þeim tíma Og með einu nýju lagi
0: Okay.
1: sem að einmitt komið í spilun og Spotify núna til framtíðin.
0: Hvernig sko að gefa út 40 ára gamalt efni fyrir háaldraða mannin?
1: Það er samt sko, við vorum svo miklu listamenn
0: Já.
1: Að sko, við vorum þannig að ef það var ekkit klappað þá var það geðvegt.
0: Já, ég skil.
1: Það var svona alveg rosa, en sko við vorum miklu svona 80s pælar, við hlustuðum á Japan og Pax Vopis, sem hann Ásgeir Sæmundsson var í, hann það gerir sæm, og náttúrulega bara flokkin, með Ásgeir Jón, setur við tveir upp á söngarnir mínir, en báður látnir, blessu sér minning þeirra. En hérna, við ákveðum bara fórum, við ætluðum, upprunalega átluðum við bara að spila á, reyna að koma að stað á Eyrarokki, bara spila eitt skipti, Og hérna, svo var þetta bara svo skemmtilegt og þetta var svo gott við ákveðum að fara að gefa þetta út. Þetta er svona snjóbolti sem
0: ég, skil,
1: er að rúla og hérna, við getum ekki hægt.
0: Nei. Og hvernig svo hérna, eldast með röddinni?
1: Það er ágætt að eldast með röddinni en ég er reyndar eins og mjög frægir söngarar eru með Parkinson.
0: Já.
1: Sem þýði það að á einhverju tímapunkti kemur til með að missa röddina. Það er svona mesta líkur á því.
0: Hvernig tilfinningi það?
1: Ekkert spes,
0: Nei.
1: en Ég meina, ég lít þá að frekar ég sem sjúkdóm, ég ekki sjúklingur. Og ég get unnið í mér slett til þess að halda þessu niðri, bara það til þess ekkert spes að koma inn í vitalskilju, þá verðum að finna dans.
0: Já, ég skil.
1: En ég slappa bara á eftir. En ég þarf að hreyfa mig og bara passa upp mataræði og svona. Þannig að, en ég veit að, þegar ég kem, ef það kemur að því ég missi röddina, þá ætli ég að vera búin að taka allt upp sem ég get.
0: Já.
1: Þannig að,
0: Þetta er verkefni
1: þessi katagóng og bara er sáttur.
0: Og hvernig að þetta fá svona í fangi, svona fréttir?
1: Ég man eiginlega ekkert eftir þegar hún sagði mér þetta. Taugalæknir minn. Og svolítið skrítið að sko, þú ert látum gera alls konar æfingar. Og ég byrja bara sem verkur í öxl. Og hún leti mig gera lappa herbyggju og ég held ég væri bara í auða blöð eða tekin einhverju þætti, skilur því að hérna, ég var mér og illt í öxlinn. Hvað er alltaf látum mig lappa eða fram og tilbaka og gera einhverja teygjur og eitthvað? En hún vissi nákvæmlega hvað var í gangi, þannig að sagði bara, þú ert með Parkinson.
0: En gott hjá þér að kýla á þetta?
1: Já, ég, eins og segi, maður verður, og allt svona, koma fram, spila, og allt, sko, Parkin vill þetta ekki. Hann vill að þú leggist í kör, leggist í bisófa og gerir ekkit. Þannig að í stað þess, þá er ámaður náttúrulega bara kýla á alla svona hluti. Og hafa gaman í lífinu.
0: Gott að heyra.
1: Og þetta svolítið mikið, sko, lagið sem er að koma út núna með drykkjum, einbyrðis, heitir Framtíðin. Þetta er eina lagið sem er, sem er nýtt á plötunni og er svona bjart sín í eins og þetta er mikið brokkari.
0: Þetta er lagið. Það heyrist vel í því.
1: Já.
0: Ekki bara setja það á fólinn.
1: Smellum þess að fólinn.
0: Framtíðin, heyrum við það.
1: Já, takk.

0: Við í stóra gerði Skagafirði. Rigningaða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufa og Seyjafirði, síldarminjasafnið Siglufirði og grenjaðarstaður í Aðaldal. Ertu vel girtur, gaddavír, rafgirðingar og netgirðingar KB Borganesi. Kóteilettan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi um helgina. Við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, Tískuvöruverslun, Fossraf og Málingarþjónustan EHF. Fullbúða Norko og Ramaksfjallahjólum, Kuldi Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Viðgerð á spenni í Búrfellsvirkjun er á loka metrunum. Bílanir í spenninum ollu því að Landsnet þurfti að skerða orku til nokkra fyrirtækja á Suðurlandi og Vestfjörum á miðvikudag. Ragnhildur Sverrisdóttir, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir bílanirnar ekki hafa reyns mjög alvarlegar.
2: Viðgerð á spenninum í Búrfelli hefur sóst ágætlega og er núna á lokametrunum og við stefnum að því að stöðin verður komin í fulla rekstur núna helgina.
1: Sagði Ragnhildur Sverrisdóttir, Halldór Halldórsson, öryggisstjóri Landsnets, segir öllum skerðingum af hendi Landsnets hafa lokið sama dag og greipið var til þeirra. Hann telur allt komið í eðlilegar horfur í raforkukerfinu. Nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum klukkan 12.20. Hönnun Instagram og Facebook samfélagsmiðlana stuðlar að netfíkn að mati framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem birti í morgun frum niðurstöður rannsóknar á miðlunum. Rannsóknin gæti á endanum leitt til himinhára sekta. Í þessum niðurstöðum kemur fram að hönnun Facebook og Instagram meðal annars það að beina klæðiskerasniðinu efnaðanotendum, sjálfvirk spilun og sífæll skroll leiði til óheilbrigðara notkunar á þessum miðlum og til netfíknar. Einnig kemur fram að meta hafi ekki tekið tillit til upplýsinga sem liggja fyrir notkun barna og unglinga á þessum miðlum og hvernig hönnun þeirra geti leitt til óhóflegrar notkunar. Rannsóknin er gerð á grundvelli DSA sem er víðtæk reglugerð Evrópusambandsins starfsemi netfyrirtækja. Unnið að innleiðingu þessara reglugerðar á Íslandi samkvæmt samningnum evróska efnahagssvæðið. Kröfu auglýsingu starfsleyfis og fjögurra vikna umsagnatíma hefur verið létt af öllum flokkum atvinnustarfsemi sem heilbrigðisnefnd gefur út starfsleyfi fyrir. Breytingin nær meðal annars til gististaða, brugghúsa, skólahúsnæðis, sund- og baðstaða, dvalarheimila, æfingasvæða slökkviðliðs, sjúkrastofnana og þvottahúsa. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að breytingin leiði af frumvarpi umhverfis orku og loftslagsráðherra breytingar á lögum hollustu hætti og mengunarvarnir. Sú lagabreyting var samþykkt á Alþingi 19. júní síðastliðinn. Ráðherra hafi nú fyllt lagabreytingun eftir með breytingu á reglugerð. Maður sogaðast næstum út glugga á flugvél Ryanair á leið frá Grikklandi til Þýskalands í morgun þegar gluggi vélarinnar losnaði. Öðrum farþegum tókst að draga manninn aftur inn í vélina. Fréttalestur lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Almáttugur, heyrðu þetta? Síðasta fréttin, farþegi í flugi Íska flugfélagsins Ryanair sogaðist nærri því út glugga flugvélarinnar. Ég get svo svarað, við höfum það gott. Og núna ættarmóti félagsheimilinu, það þýðir bara eitt, þið veljið músíkina og hún bara íslensk. Og við hefum leika hér, hlustiði.
6: Báðu!

0: Það held ég, þetta er ættarmótið í félagsheimilinu og þetta var að sjálfsögðu. Lúto og Stefán, Olsen Olsen og ég ætla að opna síman 5-6-8-7-1-3 hvaða íslensku óskalögu viljið þið heyra á ættarmótinu í dag 5-6-8-7-1-2-3 og lögin þurfa að henda til ættarmót sem þurfa eiginlega svona að vera fyrir fólk á öllum aldri og fjölskyldan á að geta tjúta saman, skiljiði. Þannig við erum ekki kannski beint að draða upp einhverja bjelhliðar einhverju, já, einhverju lélegri hljónsett. Ekki gera það. Og ég svona að raða lögunum hérna upp hjá mér og þarf að bæta svona nokkrum í. Rástu og góðan dag, hver er þar? Halló?
1: Halló?
0: Halló, hvað segir þú, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Birgir.
0: Blessaður og sæll, Birgir.
1: Ég var til að heyra betri tíð.
0: Já, veistu það, ég geri það fyrir þig, Birgir. Ég skal finna það og hvaðan þetta hringja?
1: Ég að hringja inn af Selfossi.
0: Já, eru bestu pulsurnar á Selfossi?
1: Já, það myndi ég segja.
0: Það myndir þú segja, já. Ertu pilsumaður?
1: Já,
0: svona annað, alveg eins. Hvað ætlar að brasa helgina, Birgir?
1: Ég
0: er
1: nú að fara í útskrift helgina.
0: Já, hjá hverjum?
1: Systur minni.
0: Já, vá, til að mikið með það. Og hvað, úr hverjum er hún að útskrifast?
1: Hún er að útskrifast úr háskóla.
0: Já, glæsilegt. Þú sendir góða kveður frá okkur í félagsheimilinu til hennar.
1: Já.
0: Ég spila fyrir lagið eftir.
1: Spila því.
0: Takk, Unnur.
1: Já.
0: Bæ, bæ.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, rástu, góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan daginn, Elin heiti ég.
0: Blessuð, Elin, hvað segirðu gott?
2: Nokkra.
0: Já, er eitthvað svona sérstakt lag sem þú þegar langar að heyri í dag, eitthvað íslenskt og gott?
2: Já, ég að bleið að leiðum til bænum og sko, ég man ekki alveg hvað lagi heitir, en ég held að sé þetta Káká.
0: Já.
2: Og Elin Eysingur, þarna,
0: Já, neða, já, þetta er þjóðvegurinn með, hérna, glimt við þjóðveginn, er það ekki?
2: Já, mér langar rosa hér að það, því ég er að fara að klíma við þjóðveginn.
0: Já, þú fer náttúrulega vallega, út svakalega varkári umferðin eða ekki.
2: Ég er mjög, sko, einstaklega.
0: Já, já.
2: Elín. Ég er 8 klukkutíma að keira á Vestfirði, sko.
0: Ertu að keira alla þessa leið í dag?
2: Nei, ég ætla ekki að gera þangað þetta, en síðast ég fór til Bíldudals, þá var ég 7.5 tíma á leiðinni.
0: Það er langt.
2: Flestir eru svona 5 tíma, þannig ég er svona varkár.
0: Já, ég skil, þú er svona latla bara á leiðinni. Ertu alltaf að stoppa já. Út allt?
2: Nei, bara geir úslega hægt.
0: Já, já, ok. Það er gott. Ekki það vera að stressa sig. Herðu Elín, ég finn þennan hittara, komið ekki út með brimkló á sínu tíma. Klingti þjóðvegin.
2: Ég veit, mér var svo flott að það með henni Elínu Ey, þetta var fyrir svona 3 árum, þá var þetta...
0: Já, ég man eftir þessu, ég skal hérna aðtöð hvort þetta var hún, ég er ekki alveg viss hvort það var hún, en ég veit hvað útgáður þetta meina, ég skal reyna að finna það.
2: Já, ok, æði.
0: Ekki máli, takk fyrir ringja.
2: Takk, takk,
0: Herðu, tjekkum mér hérna hvort það séu fleiri sem að vilja heyra einhver óskalur hérna í ættamótinu. Rástu, góðan dag.
3: Góðan daginn, er þetta ekki?
0: Þetta er þú nefnilega. Mesta furða. Jú, hvað heitir þú?
3: Heitir Friðri Gómar.
0: Já.
3: Ásta heiti ég.
0: Ásta.
3: Já, og ég ætla bara að byrja því að segja bara takk fyrir þess að þátt og hérna lagafall í hjá þér, alveg meira háttar.
0: Æ, er gott að heyra. Ég er voðalega gaman
3: að þessu. Nú er loksins hlustandi útvarp, nei, ég segi svona.
0: Hvað geti gert fyrir því, Ásta? Hvað langar að heyra?
3: Ég held rosalega mikið upp á hérna bæði Brimkló og Lonely Blue Boys. Eitthvað svona dansvænt, meina
0: þið. Já, það kemur ímest eftir greina, sko. Til dæmis með Lonely Blue Boys, stuð. Hún er svo sætt að ef ég sé hana. Þetta er gott lag, sko.
3: Heyrðu, já, þannig að þú komst með það.
0: Já,
3: fínt,
0: eða
3: var
0: ekki.
3: Bara ekki með neyti hausnum. Stuð.
0: Ég græja þá eftir á stað. Stuð.
3: Ok, takk, gæla. Takk.
0: Bæ. Rástu, góðan dag, tökum einnig viðbót. Hver er þar?
4: Já, góðan daginn, Axel er hér.
0: Blessaður, Axel. Hvað segir þú gott?
4: Ég segi gott. Ég er út að tunna slá.
0: Já, takk fyrir að hringja. Ég elska fólk sem er að slá.
4: Það er það ekki?
0: Jú, það er ekkert flottara. Það er
4: gaman að geta.
0: Já, hann er hæðið þurrkur.
4: Alltaf gaman að slá.
0: Hann er þurrkur í dag.
4: Já. Þeirra þarna til.
0: Já.
4: Þeirra lífur á daginn.
0: Hvar ertu á landinu?
4: Herðu, ég er Þistilfirði.
0: Þistilfirði, hvað er þetta annars sláttur eða hvað?
4: Nei, fyrsti sláttur, þá var kalt vorið og sprettur hægt, þannig að við erum bara rétt að byrja.
0: Við erum bara rétt að byrja.
4: Herri, það er betra seint en aldrei.
0: Já, heldur betur, ég meina það er náttúrulega bara ekkert betra heldur en að vera bara að slá út á túni með gras í kjaftinum og hlustandi útvarp.
4: Það er bara fínt.
0: Það er bara svolítið. Jó, þá því. Herru, hvaða lag vilt þú heyra út á túni?
4: Herru, Gleði og glens með hérna Kvandalsbræðurum.
0: Það er Gleði og glens, auðvitað. Hvernig læt ég?
4: Herðu,
0: mér líst vel á dagsel, ég reyna að finna kvaldarsbræður í fyrir því og eftir, ekki spurning. Og bestu kveður,
4: Þistilfjörður.
0: Bless.
4: Góða helgi.
0: Sömmulega þess.

0: Sá sem þið gesið ég, Bubbi og Rúnar og Mýrdal Sandur hér í ættarmótinu á þessum fína föstudegi hér í félagsheimilinu. Höldum að ramti smá stund.
1: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
2: Nýverslun Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér endar.
3: HM-veisla í tölvutegum, alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegum mörkinni og undirliðakurinn.
4: Lottobotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto, leikur nokkar.
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.
0: Jú, og þið eru hlust á félagsheimilið og það er ættarmót, það þýðir bara eitt að þið er hlustundur veljið músikina sem ég leik og eina skilirðið er að hún sé íslensk og skemmtileg. Ha. Velkomin í Skagafjörðinn.

Kærmundur, sjálfsveður, nú er ég léttur á velvið á góðu ættarmóti. Ég held að allir getur nú tjúttar að þetta lag. Það er bara fannig. Og svo var hún Elín sem er að glíma við þjóðveginn. Gera svo vel.

Elinei og Pétur Ben og þessi flotta útgáfa þessu gamla og góða lagi Þjóðvegurinn. Hann hringdi hérna áðan, hann Axel úr Þistilfirði staddur út á túni, fyrsti sláttur. Og hann baði gleði og glens með kvandalsbræðrum. Bestu kveðjur

sprelli, gósarnir og ljúfmennin í kvandlarsbræðrum gleðu og glens og þetta var fyrir hann Axel sem út á túni að slá og næst fyrir til Selfoss þetta fyrir hann Birgi sem að fara í útskriftaveislu hjá systir sinni helgina til hamingju þetta sjálfsögðu stuðmenn og betri tíð Nú Askur syngjum við með

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
2: Langar þig í eldsneyti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
4: Stundum þýðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Hulda Geirs er fyrsta fætur á sunnudagsmótnum og það alltaf stuð í freyvangi Freys Eyjólfssonar.
6: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið er stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
7: Fyrst og fremst.
8: Þetta er Rás 2.
9: Og þetta er félagsheimilið og við erum í urrandi stuði. Svo miklu stuði. Þetta er The Lonely Blue Boys.

Lonely Blue Boss hér sá ættamótinu á föstudegi og svo er það Bjartmar. Þetta er Óskara líka sem basti gegnum Facebook síður ása 2. Þetta er algjör klassik. Týnda, kynslóðin.

Þú og ég og í útilegu hér í félagsheimilinu og eflaust einhverju sem eru nú að fara á eitthvað flakk og þá kannski austur aðalega spáin ansi glæsileg, hittalega séð hefur að kíkja hérna eftir þanga til það Friðrik

Fyrir Dóra Dönsum er svo halvvitar hér í félagsheimilinu að kíkja hérna stuttlega til veðurs og hvernig svona þetta á að líta út næsta sólarringin. Það spáð suðvestan og vestan 5-10 metrum á sekundu skýja með köflum og stöku skúrir hiti 8-18 stig og mildast suðaustan og austan lands. Bætir í vind svo norðvestan til í kvöld. Suðvestan og sunnan 5-13 á morgun en 10-18 landið norðvestanvert. Súldið að dáldi rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig en léttskýjað á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig. Já, herri nú syngjum við, strákar á móti stelpum, þetta er Brynklóa Tétu, sagan af Nínu og Geira.

0: Sumarið er komið á Rástvö. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
5: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
6: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
7: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá ProShopunni.
10: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður. Þegar þið vantar eitthvað sætt.
11: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
12: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
13: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
14: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
15: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
16: Universal kynir The Odyssey.
17: Promise me you will come back.
18: What if I can't?
16: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
19: Let's go!
16: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
13: Jú, takk fyrir það. Og við höldum áfram í góðri íslenskri tónlist. Það styttist í yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu. Við erum smá tíma eftir og hér að start.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Gróðureldarnir á suður Spáni stefni að verða með þeim mannskæðust í landinni á síðari árum. Samkvæmt nýjustu upplýsingum eru 11 látnir og 19 saknað, óttast að mun fleiri eftir að farast í eldunum. Forsætisráðherra hvatti forseta Bandaríkjanna til að finna friðsamlega lausn á stríðinu við Íran og sagði það hafa mjög neikvæð áhrif á íslenskt efnahagslíf. Elkem í Noregi hefur skilgreint Elkem á Íslandi sem aflagða starfsemi og tekið eignir til hliðar til sölu. Álfeyður Ágústóttir, forstjóri Elkem á Íslandi, segir ekki standa til að selja fyrirtækið.
1: Mína tilætlanir eru þær að við munum ná að haga hlutanum þannig að við séum að verja störfin á grundatanga og í mínum viltustu draumum jöfnvel og fjölgaðin.
0: Hönnun Instagram og Facebook samfélagsmiðlana stuðlar að netfíkn, segir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Rannsók sambandsins á miðlunum gæti á endanum leitt til himinhára sekta. Landsnet hefur lokið öllum skerðingum á orku til fyrirtækja sem gripið var til þegar bilum kom upp í spenni. Viðgerð á honum á loka metrunum.
2: Þannig að samkvæmt okkar bestu vitum þá bara eðlilegt ástand í rárukerfinu og allir að fá þá orku sem þarf.
0: Sagði Halldór Halldórsson, öryggistjóri Landsnets. Hægt verður að greiða alltaf 50.000 krónum með korti á nettengingar með netlausum greiðslum. Tómas Brynjólfsson, varaseðlabankastjóri Seðlabanka Íslands, segir mikilvægt að styrkja fjármálakerfið til að mæta breyttri heimsmynd og frá netárásum.
2: Í dag reiðum við okkur á tvö erlend korta fyrirtæki fyrir eiginlega alla greiðslur fyrir vörur og þjónustu. Við viljum gera það mögulegt að fólk geti greitt með millifærslum í búðum.
0: Kröfum auglýsingu starfsleyfis og 4 vikna umsagnartíma hefur verið létt af öllum flokkum atvinnustarfsemi sem heilbrigðisnefnd gefur út starfsleyfi fyrir. Bayeux-refillinn var fluttur aftur á breska grund í nótt eftir nærri 1000 ár í Frakklandi. Franska landsliði fótbolta karla komið undan úrslit heimsmeistarakeppninar. Það ræðist í kvöld hvort þeir mæti Spánverjum eða Belgum. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu, skýja með köplum og stöku skúrir, hiti 8-18 stig, milda suðaustan og austanlands. Það bætir í vind norðvestan til í kvöld. Suðvestan og sunnan 5-13 á morgunin, 10-18 landið norðvestanvert. Súldið þetta álítileg rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig, en létt skýjað á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Held ég og þið eru hlust á félagsheimilið, Friðrik Ómar heiti ég, ætla að vera með ykkur hér fram að hádegisfréttum klukkan 12:20 cirka. Og við ætlum að hefja þennan stubb okkar á nýju lagi frá Molly Jökulsdóttur. Frábær stelpa og lagið heitir Mine.

Klænið frá Molly Jökulsdóttur og lag sem heitir Mine hér í félagsheimilinu. Og þá næst fyrir við í klænið frá Sjönrödd. Og þetta er lag sem heitir Tell Me.

Þetta er síðstón í félagsheimilinu á tónaflóði og þá sígur heldur betur að setja hlutana mér í dag. Þættinu meila bara lokið. Frettir framöndun á fréttastofu og svo er að Margrét Erla Mokk hér eftir frettir með þátt sinn Vasa Disco. En það er búið að vera gestkvæmt í dag. Klara Einars komið nýtt lag, Rúnar Rödd Friðriksson söngvar í 60s, kíkti á okkur með nýtt lag í farateskinu. En hann í hljómsveit sem kalla strikkir innbyrðis, skemmtilegt nafn. En við heyrumst aftur á mánudaginn, farið varlega og njótið helgarinnar sem framöndan er. Já, og ég ætla að ljúka þessu hér í dag á stjórninni. Þetta er lag sem að heitir svona nokkur soðin saman í augunum þínum.

0: Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
1: Sumar tónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengjakvartett, píanó og gítar í hljóðritun frá sönghátíð Hafnarborg á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Orgelsumar í Hallgrímskirkju er hafið, njóti glæsilegra orgeltóna helgar í sumar, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Ævintýralega útilega á hálendinu kerlingafjöll.is. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Útsalam, útsala 30-50% afsláttur á útsaluvörum Vestlun Guðsteins. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðum. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Útivista fatnaður fyrir ævintýri sumarsins Sportís Skeifunni 11. Útsalam, útsala Bjarg Akranesi. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi. Útsala, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Síldarbeins parkett, Egill Árnason. Útsala, útsala, Lindin, tískuverslun Selfossi. Hríseyjarhátíðin er í dag og á morgun hrísey.is. Útsalana hafin Sif Boutique, Skeifunni 11. Viltu lax mela búðin. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Ljóðvikunar á ljóðumholur.is er holulaust líf. Höfundur er Miriam Petra. Ég var eins og vestfisku fjallvegur. Svo komst þú. Tilveranis og þýsk hraðbraut. Laus við allar holur og hnjask. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
2: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
8: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
9: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
12: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Nú er útsala í fullum gangi. IKEA.
14: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
15: Stjórnlausir eldar sem geisa á suður Spáni stefna í að verða með þeim mannskæðustu í landinu á síðari árum. Hvass vindur magnar upp eldana. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segist hafa komið skýrum skilaboðum til Bandaríkja forseta að átökunum í Íran þurfi að linna. Móður fyrirtæki Elkem hefur skilgreint starfsemina á Íslandi sem aflagða og tekið eignir til hliðar til sölu. Forstjórn á Íslandi segir að ekki standi til að selja fyrirtækið. Hægt verður að greiða alltaf 50.000 krónur með korti án nettengingar með netlausum greiðslum. Varaseðlabankastjóri segir mikilvægt að styrkja fjármálakerfið til að mæta breyttri heimsmynd og ógn frá netárásum. Mikil andstaða meðal íbúa í Flóahreppi við hugmyndir sameiningu við önnur sveitarfélög. Rúmlega 70% íbúa greiddu atkvæði gegn henni. Þekktasti Revill Heims sneri aftur til Bretlands í nótt frá Bayeux í Frakklandi. Þetta í fyrsta sinni nærri þúsöld sem Bayeux Revillin, þetta merka listaverk, snýr aftur á breska grund. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Hundruð manna hafa þurft að flýja heimili sín á Suðurspáni þar sem mannskæðir gróðureldar geisa. Nú þegar hafa næstum þrefalt fleiri farist í þessum eldum en allt árið 2025.
16: Stæstu eldarnir loga við þorpið Los Gallardos, norðaustur af borginni Almería í Andalúsíu héraði. Hundruð slökkviliðs og hermanna hafa barist við eldana þar og mörg hundruð manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Antonio Sanz, almannavarnarráðherra Andalúsíu, sagði að minnst 11 væru látnir, 19 væri saknað og 8 slasaðir þar af 4 alvarlega. Eldurinn hefði breiðst afar hratt út á svæði þar sem mörg heimili væru í skólendi. Þá hefur hvassviðri aukið útbreiðsluna enn frekar. Þeir sem fórust voru að reyna að flýja eldana ýmist á bíl eða hlaupum. Talið að flestir þeirra hafi verið erlendir ferðamenn í heimsókn í þorpinu Beðar sem reyndu að komast undan í gegnum skólendi og að minnst 4 hafi verið Bretar þar sem þeir fundust í bíl með stýrið hægra megin. Tekið þeir fram að ekki sé búið að bera kennsl á alla hina látnu. Juanma Moreno, héraðstjóri Andalúsíu, segir afleiðingar eldana yfirþyrmandi. Ríflega 3000 hektarar séu nú brunnir, en það jafngildir 2/3 af flatarmáli Garðabæjar. Moreno varaði jafnframt við því að líklega myndu töluvert fleiri farast í eldunum en þegar hefur verið staðfest. Upptök eldsins hafa ekki verið formlega staðfest en yfirvöld í Andalúsíu hafa þó greint frá því að vitni hafi séð neistaflug út frá slitinni raflínu. Eldurinn kviknaði í upphafi mikillar hitabylgju sem gengur yfir Spán og Frakkland næstu daga en eldar hafa líka logað í Frakklandi þó að þeir séu ekki nærri eins miklir. Þessir eldar gætu orðið með þeim mannskæðustu í sögu Spánar. 4 fórust í gróðureldum þar í landi allt síðasta ár. Hátt í 4000 ferkilometrar lands brunnu á Spáni í fyrra, meira en nokkru sinni áður. Það á við rúman helming vestferðakjálkans.
15: Hallgrímur Indriðason sagði fram. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að verðbólga væri undir forsendu ákvæði kjarasamninga ef ekki væri fyrir í átökinni Íran. Hún segist að þrýst á Donald Trump bandar ekki að forsenda að finna friðsamlega lausn á deilunni.
17: Stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins hafa róið að því öllum árum að koma verðbólgu undir 4,7% markið til að koma í veg fyrir að forsendu ákvæði kjarasamninga verið virkjað í haust. Olíuverðshækkanir vegna átakan í Íran þrýsta hins vegar upp verðbólgu sem stendur nú í 5,2% og eftir að átökin blossuð upp á nýju vikunni borin vona að hún hjaðni að marki að næstu mánuðum. Þetta eru vonbrigði, segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sem tók málið upp við Donald Trump, forsætan Bandaríkjanna, á nýafstöðnum leiðtogafundi NATO í Ankara í Tyrklandi.
18: Við auðvitað rættum þetta meðal annars á NATO-fundinum út í Ankara og ég kom skýrum skilaboðum til Donald Trumps bandaríkjaforseta frá íslensku stjórnvöldum að við hvettum hann til þess að átökunum myndi linna og hann myndi beita diplomatiskum aðferðum.
17: Hver voru viðbrögð Trumps við ykkar skilaboðum?
18: Meina, hann mjög meðvitaður að það þarf að stöðva þessi átök. Það eru allar þjóðir sem sátu við þetta ringborð sem líða fyrir átökin, bæði óstöðuleika í Miðausturlöndum og líka olíuverð. Þannig hann tekur þetta til sín. Svo þarf maður bara að binda vonir við að diplomatísku leiðu sé beitt.
17: Kristrún ítekar að kjarasamningar séu enn í gildi. Stjórnvöld séu að reyna að finna leiðir til að koma í veg fyrir að kostnaðarhækkanir skili sér sjálfkrafa út í verðlag. Af hálfu stjórnvalda séu hallalaus fjárlög sem lögðu vera fram í september, stærsta framlagið, en aðrir þurfa að flýgja með.
18: Ég hef komið þeim skilaboðum til forsvarsmanna samtaka atvinnulífsins að ég hefði gjarnan vilja sjá tilmæli með einu með öðrum hætti til fyrirtækja að taka þátt að halda aftur á verðlagshækkunum. Ég ætla ekkert að fella hennar dóma hvað það varðar en við vitum alveg að við erum í þeirri stöðu að það ákveðnum hækkunum velt út í verðlagið og við þurfum öll að spila hérna saman bæði þegar kemur að launaþróun, það hefur verið launaskrið í íslensku samfélagi bæði hjá hinu opinbera og líka á almennamarkanum. Við erum að taka á því innan hús upp á því marki sem við höfum stjórn á innan kjarasamningsramma hjá hinu opinbera en síðan þarf líka almenni vinnumarkarinn að taka þetta til sín og það eru líka þá, þeir sem að ráða þessa aðilaginn búa til launasetninguna sem eru fyrirtækin í landinu.
15: Þetta var Kristrún Frostadóttir, Magnús Geir Eyjólfsson, sagði frá. Það kveiknaði eldur í þaki fjögurra hæða blokkar í Bryggjuhverfi í Reykjavík, tilkynning barst um eldin, klukkan 10:30 í morgun og Lárus Pettersson var stjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisinsir og vettvangi. Lárus, hefur ekki tekist að slökkva?
19: Já, já, já, það búið að slökkva allan eldin og þannig að þetta var sérst að voru innamenn sem voru að brenna hérna pappa á þak og það náði að læsast í timbri og öðrum pappa fyrir og fara undir bárujörnir. Þannig að það tók þar sérna tíma að ná að rífa ofan af og komast í eldin undir jörninu. En jú, það búið að slökkvast núna og við erum svona bara að rífa meira af í bíli og að sérst að leynis hvergi einhverja glæður hann undir.
15: Já, var þetta mikið?
19: Já, þetta var kannski ekki, ég segi, fólk sér kannski ekki mikið eld, en þannig er allir undir og það erfitt að komast í hann. Þannig að þetta var, jú, þetta talsett mikið tjón, þetta allt það gerir ónýtt og svo þurftum við að nota hans mikið vatn til að komast undir hjáttinni og slökka eldin, sem að breyðist allt það gerir beggja vegna og sem varði þess að því miður að þá fór eitthvað vatninn og efsta hæðir íbúða líka hann. Nú er verið að hreinsa það út líka í leiðinni.
15: En það sem mestu máli skiptir er náttúrulega var einhver í hættu, voru margir, ég meina þetta er íbúðahús, er það ekki?
19: Já, það er eins og betur fyrir þá, þegar við komum allavega voru allir komnir út, þannig að það var engin mannskapur í hættu þannig að þetta, nema þá kannski innanmennin bara fyrst sem voru að vinna við þetta, en það var ekkit sem að, nei, ekkit sem var þannig fólk í hættu á meðan að ánum við komum.
15: Já, það, manni finnst þess að það sé alltaf að kvikna, eða oft skulum við segja, oft að kvikna í út frá þakpappa, eða vinnu við þakpappa, er það ekki rétt? Ég meni þetta gerist bara ótrúlega reglulega.
19: Já, það er ekki að neita því. Þetta virðist til niður koma upp nokkur reglulega alltaf eldur í svona. Þetta eru glerfitt að eiga við. Þetta eru að vinna með eld til að bræða niður pappan og bræða saman samskiptin á honum. Og, þannig að því niður þá næri þetta að læsa stundum í hjóðum. En, það er, já, þeir bara náðu ekki greina því hann hljóp undir báruna. Þeir náðu ekki að komast í hann strax til að slökna sjálfur.
15: Lárus Pettersson, varstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Takk fyrir þetta.
19: Já,
15: Rekstur Elkem hefur verið erfiður hér á landi síðustu ár og móðurfélagið í Noregi skoðar framtíð starfseminar. Forstjórinn á Íslandi segir að markmiðið sé þó enn að halda reksturinnum áfram og verja störfi í verksmiðinni.
20: Í árs uppgjöri Elkem segir að ákveðið hafi verið að skoða eignarhald fyrirtækisins á Elkem á Íslandi og kanna möguleika á fjárfestingum í fyrirtækinu. Rekstur hafi ekki gengið sem skildi síðan 2024. Í uppgjörinu eru sérstaklega tilgreind neikvæð áhrif á hagnað fyrirtækisins vegna tolla Evrópusambandsins. Í árskýrslunni er Elkem á Íslandi skilgreint sem aflögð starfsemi. Álfheiður Ágústsdóttir, forstjóri Elkem á Íslandi, segir ekki standa til að selja Elkem á Íslandi. Hins vegar sé verið að leita allra leiða til að styðja við reksturinn.
21: Þannig markmið er ennþá að vera með sterkan framleiðanda á HP Kísilmóðum frá Íslandi. Við þurfum bara að finna leiðir til að styðja undir það svo að það gangi upp.
20: Segir Álfheiður. Fyrirtækið verða greina frá þessum breytingum þar sem það er skráð á markað í Noregi. Eignir félagsins hafa verið teknir til hliðar til að fá svigrúm á meðan verið er að skoða leiðir til að styðja við reksturinn. Sem stendur liggur ekkert fyrir sem mun hafa bein áhrif á starfsemi á Grundartanga.
21: Mína tilætlanir eru þær að við munum ná að haga hlutanum þannig að við séum að verja störfin á Grundartanga og í mínum viltistu draumum jafnvel að fjölga þeim.
15: Og þetta var Álfheiður Ágústsdóttir Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. En Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra segist enn ekki hafa átt í beinum viðraðum við Elkem vegna þessa.
22: Sem við höfum þetta vita að því og það eru þetta miður þegar svona mikilvæg grunnstarfsemi hjá okkur lendir svona niður á milli, náum ekki inn fyrir þeirra varnargirðingar sem að Evrópusambandi reisir utanum sín ríki í þessu tollastríði sem að ríkir í heiminum og þarna erum við mögulega að sjá einhverja afleiðingu þess. Við höldum auðvitað þetta áfram, fyrsta lagi, mikilli hagsmunagæslu sem að hefur skilað góðum árangri hinga til og svo fylgist þau auðvitað bara með þessu.
15: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Hönnun Instagram og Facebook samfélagsmiðlana stuðlar að netfíkn, segir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, sem birti í morgun frumniðurstöðu rannsókna á miðlunum. Svo geti farið að Evrópusambandið leggi heiminn háar sektir á þá. Sér sniðið efni sem beintir að notendum, sjálfverk spilun og sífellt skrun leiði til óheilbrigðra notkunar og netfíknar. Það kemur einnig fram að móðurfélagið Neta hafi ekki tekið tillit til upplýsinga sem liggja fyrir notkun barna og unglinga á miðlunum og hvernig hönnun þeirra geti leitt til óhóflegrar notkunar. Rannsóknin gerð á grundvelli víðtækra reglugerðar Evrópusambandsins starfsemi netfyrirtækja. Unnið að innleiðingu þessara reglugerðar á Íslandi samkvæmt samningnum evrópska efnahagssvæðið. Rúmlega 71% íbúa Flóahrepps vill ekki að hreppurinn saminist öðru sveitarfélagi eða sveitarfélagum. Samhliða sveitarstjórnarkosningunum í maí var hugur íbúa til sameiningar kannaður. Niðurstöðnar voru birtar í gær. Innan við 30% voru fylgjandi sameiningu. Af þeim hugnaðist flestum sameining við Skeiða og Gnúpverja hrepp. En við gerða á spenni í Búrfellsvirkjun á lokametrunum. Bilun olli því að Landsnet þurfti að skerða orku til ákveðina fyrirtækja á Suðurlandi, Vesturlandi og Vestfjörðum á miðvikudag.
0: Vegna bilunar og viðhalds hjá orkuframleiðendum var minna afl til reiðu í kerfinu en ella. Í samningum Landsnets við notendur, meðal annars við kalkþörunga verksmiðuna á Bíldudal, eru ákvæði skerðingar sem voru virkjaðar þegar biluninn kom upp. Ragnhildur Sverrisdóttir, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir að bilunin hafi ekki verið mjög alvarleg.
1: Viðgerð á spennunum í Búrfelli hefur sóst ágætlega og núna á lokametrunum og við stefnum að því að stöðin verið komin í fulla rekstur núna helgina.
0: Halldór Halldórsson, öryggisstjóri Landsnets, segir öllum skerðingum lokið.
2: Þeim skerðingum sem að Landsnet þurfti að grípa til vegna alvarlegrar bilunar í orkuframleiðslu, þeim lauk klukkan 10 í fyrradag til þess að klukkan 10 kvöldið. Þannig að samkvæmt okkar bestu vitund þá bara eðlilegt ástand í rárukerfinu og allir að fá þá orku sem þarf.
0: Halldór Halldórsson, forstjóri Íslenska kalkþörungafélagsins og alnafni öryggisstjórans, staðfestir að Landsnet hafi létt á öllum orkuskerðingum. Hann segir að framleiðsla í kalkþörungaverksmiðinni sé komin aftur af stað og að starfsemi sé í eðlilegum skorðum.
15: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Andy Burnham hefur svo gott sem tryggt sér embætti forsætisráðherra Bretlands. Af 403 þingmönnum verkamannaflokksins hafa nú 322 þegar tilnefnt Burnham sem arftaka Keir Starmers sem leiðtoga flokksins og þar með í embætti forsætisráðherra. Frestur til þess að tilnefna nýjan leiðtoga rennur út 16. júlí. Berist engin mótframboð tekur Burnham við embætti forsætisráðherra 20. júlí. Innleiðing netlausna er netlausra greiðsla nú byrja ég aftur innleiðing netlausra greiðsla er hafin og á næsta ári verður hægt að greiða í verslunum með millifærslum breytingunum ættað að styrkja fjármálakerfið
2: Ég held við þurfum bara að horfast auð við það að heimsmyndin gjörbreytt og við reiðum okkur mjög mikið á alls konar tæknilausnir sem geta sjálfsögðu annarkvæmt bilað eða orðið fyrir net árásum og við erum bara öllum sviðum fjármálakerfum þess að huga því að efla viðnámsþróttinn.
23: Segir Tómas Brynjólfsson, varaseðlabankastjóri. Innleiðing netlausra greiðsna hafin. Hægt verður að greiða alltaf 50.000 krónur án nettengingar.
2: Öll kort sem eru gefin út frá 1. júli eru með þessa innbyggða hæfni. Svo núna með haustunu þá mun fólk sem er með eldri kort geta farið í posa í þá maturverslunum, nýða verslunum eða bæsistöðum og getur notað kortið einu sinni, plastkortið þá með pinnumörinu og þá uppfærist hugbúnaðurinn í kortinu þannig að það verður hægt að greiða í netleysi fyrir slíka nöðsina vörur.
23: Þá unnað tveimur öðrum stórum breytingum.
2: Annars vegar viljum við fjölga greiðslu lausnum og það held ég sé alveg einstaklega mikilvægt. Í dag reiðum við okkur á tvö erlend kortafyrirtæki fyrir eiginlega alla greiðslur fyrir vörur og þjónustu. Við viljum gera það mögulegt að fólk geti greitt með millifærslum í búðum og hins vegar erum við að auka eftirrit okkar og eftirfylgni með alls konar svona tækni aðlum sem að er að vinna á þessu sviði.
15: Sagði Tómas Brynjólfsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Forsvarsmenn Samherja segjast vilja einbeita sér að rekstri félagsins á Íslandi og þeim áskorunum sem honum fylgi. Þeir hafi ekki frekari viðbrögð við fregnum af því að yfir 1000 Namibíumenn krefjist skaðabóta vegna meintra múturgreiðslna fyrirtækisins í landinu á árunum 2012 til 2019. Í gær var greint frá kröfum Namibíumannana sem eru lagðar fram hér á landi í samstarfi við samtökin Transparency International. Bæjö revillin var fluttur frá Frakklandi til Bretlands í nótt. Þetta í fyrsta sinnin í þúsöld sem þetta merka listaverk snýr aftur á breska grund.
3: Skömmu fyrir klukkan 3 í nótt að staðartíma og flutningabíl að vörumóttöku British Museum í London með revillin innan borðs. Mikil leynd hvíldi yfir flutningunum. Lögreglan fylgdi bílnum frá leynilegum brottfararstað í Frakklandi. Revillinn sem nærri 70 metra langur sýnir aðdraganda og atburðarás orustunar við Hastings árið 1066. Margt bendir til þess að hann hafi verið saumaður í nunnuklaustri á Bretlandi en hann ein helsta þjóðargersemi frakka. Útvalinn hópur gesta tók á móti flutningabílnum við British Museum þeirra á meðal safnstjórinn og sendiherra Frakklands í Bretlandi. Sýning á þessum merka grip verður opnuð almenningi í september. British Museum hefur nú þegar selt 100.000 aðgöngum miða á sýninguna.
15: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Átta hafa verið ákærðir fyrir skipulagningu árásar á bardagakeppni sem var haldin við Hvítahúsið í júní. Alríkislögreglan greindi frá því í síðasta mánuði að henni hefði tekist að koma í veg fyrir árás á bardagakvöldinu sem var haldin á 80 ára afmæli Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Mennirnir átta sem eru á aldrinum 19 til 32 ára eru allir ákærðir fyrir samsæri í tveimur liðum. Þeir eru grunaðir að hafa ætlað að myrða Trump forseta. Vance var að forseta Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels auðkýfingin Elon Musk og háttsetta bandaríska embættismenn. Og hér áminningum að þeir alltaf í belti í flugvél því að maður sogaðist næstum því út glugga á flugvél Ryanair á leið frá Grikklandi til Þýskalands í morgun þegar gluggi vélarinnar losnaði að þeir farþegar náðu að draga hann aftur inn í vélina. Maðurinn sem Serbi fór með flugi frá Þessalóniku í Grikklandi til Þýskalands og var fluttur á sjúkrahús með núningsár en var að öðru leiti við góða heilsu. Og lögreglan í þrændarlögum í Noregi fekk óvenjulegt símtal skömmu eftir miðnætti. Í nótt örvæntingarfullur húseigandi óskaði aðstoðar vegna greifingja sem gerðu sig heimankomna.
3: Greifingjarnir komust inn í gegnum kattalúu. Í frétt VG segir að ringulreið hafi ríkt meðal ferfættra íbúa hússins við komu greifingjana. Einn köttur flúði upp á eldhúsbekkin en annar þaut út sömu leið og greifingjarnir komu inn. Það í gegnum kattalúuna. Húsráðandi leitaði skjóls í svefnherbergi. Það gerði hann vegna þess að einn greifingin virtist ógnandi að því aðgerðarstjóri lögreglunar í þrændalögum greinir frá. Lögreglan hafði ekki tök á að senda mannskap á staðinn. Starfsmenn sérstakrar nefndar sem hefur eftirlit með dýralífi voru því kallaðir til og þeir fjarlægðu óboðnu gestina. Hvorki dýrum né mannfólki varð meint af.
15: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og íþróttir... Frakkland vann 2-0 sigur á Marokkó í áttaliða úrslitum á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta í gær. Frakkland mætir sigurvegaranum úr leik kvöldsins í undanúrslitum.
4: Frakkar eru með sigurstranglegri liðum mótsins en það kemur í ljós hvort að verði Spánn eða Belgía sem mætir þeim í næstu umferð. Spænska liði hefur enn ekki fengið mark á sig á mótinu. Liði sló út Austurríki og Portugal á liðsinn í áttaliða úrslit en Belgar mættu Senegal og Bandaríkjunum í útsláttarkeppninni. En leikur Spánar og Belgíu verður í Los Angeles og hefst klukkan 7. Hann verður sýndur beint á rúf og stofan hitar upp frá 6:30. Þá verður leikið í undanúrslitum einliðaleiks Karla á Wimbledon-mótinu í tennis í dag. Augu margra beinast að viðregn Jannik Sinner sem trónir á toppi heimslistans og Novak Djokovic sem hefur unnið mótið 7 sinnum. Kapparnir mættust einnig á þessu stigi keppninar í fyrra þar sem Sinner bar sigur úr bítum og endaði svo á að vinna mótið. Hann hefur því til að verja. Djokovic vann Wimbledon-mótið síðast árið 2022 en það var fjórði sigur hans í röð. Djokovic lék til úrslita 2023 og 2024 en tapaði bæði árin. Djokovic og Sinner hafa mæst 11 sinnum á ATP-mótaröðinni. Sinner hefur unnið 6 viðregnir og Djokovic 5. Hinn viðregnin í undanúrslitum er líka afar áhugaverð því þar keppir Alexander Zverev sem vann opna franska meistaramótið í byrjun sumars við Arthur Ferri. Sá fekk boðsæti á mótið, hann situr í 114. sæti heimslistans og komin alla leið í undanúrslit. Áður hafði hann aldrei komist lengra en í aðra umferð á risamóti. Leikur Zverev og Ferri ný hafin og sinnir á Djokovic eigast við klukkan 10 mínútur yfir 2.
5: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum og vegna leik Spánar og Belgíu á HM verða sjónvarpsfréttir fyrir á ferðinni í kvöld þær hefjast klukkan 6 og veðurhorfur suðvestan og vestan 5 til 10 metrar á sekundu skýjað með köflum og stöku skúrir hiti 8 til 18 stig mildast suðaustan og austanlands og það bætir í vind norðvestan til í kvöld suðvestan og sunnan 5 til 13 á morgun en 10 til 18 landið norðvestanvert súld eða dálítil rigning suðvestan og vestan til og hiti 10 til 15 stig en létt skýjað á norðaustur og austurlandi með hita 17 til 25 stig. 25 stig. Það var helst í hádegisfréttum að stjórnlausir eldar sem geisa á suður Spáni stefna í að verða með þeim mannskæðustu í landinu á síðari árum. Hvassvindur magnar upp eldana. Kristján Frostadóttir forsætisráðherra segjast hafa komið skýrum skilaboðum til Bandaríkja forsæta að átökunum í Íran þurfi að linna. Móður fyrirtæki Elkem hefur skilgreint starfsemin á Íslandi sem aflagða og tekið eignir til hliðar til sölu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson tæknimaður var Mark Eldrett útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir fréttalestri lokið
6: DJ klukkan 17 HM klukkan 19 Bryggjuhúsið sérfræðingar í marskjötum glerjum sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því Við hlökkum til að sjá okkur á Vopnaskaki, á Vopnafyrðum helgina, Steiney og Kauptún. Spennandi ævintýra fer til Grænhöfða í á Lissabon, nánar á örnólfur.is. Kótelettan helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartalega velkominn á Selfoss, Ísbúð Huppu og Hamborgarabúlla Tómasar, Selfossi.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir

0: Kjúklingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
4: Sumar útsalarnir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laugléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unni glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
6: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar bátturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokkar.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
8: Vasadiskó
9: í sumar á Rás 2.
10: Komið í sælveri hjartanlega velkomin í Vasadiskó á þessum föstudegi. Þetta engin smá föstudagur. Þetta föstudagslegasti föstudagur sumarsins? Ég nema að vera skildi föstudagurinn fyrir Verslunarmannahelgi. Þetta föstudagurinn fyrir kótulegðuna, nefnilega. Það eru margir á leiðinni þangað og svo þetta líka föstudagur, þetta ekki fyrst í bongo fyrir austan. 25 gráður, heyrðu þið hérna, hana, Ragnhildi. Bara frétta konu, má bara hissa á því að segja þetta. Þannig að það verður sumar og sól hér hjá okkur í Vasadiskóin í dag. Það Sjöfn Ragnarsdóttir sem á sumar tvennu dagsins og hún bara virkilega góð. Á Facebook síður Rásar 2 erum við að kjósum hvaða ár verður hér alls ráðandi milli 3 og 4 og það árin 2002, 2004 og 2006. 2004 leiðir núna, ekki með miklu, en þetta eru stórkostlega ár og þó að það sé 2000 upp á við, þá þetta ekki eitthvað nýtt. Þetta alveg, þú veist, 20 plus ár síðan þetta var, þannig að þið eigið alveg, þið hlýjar minningar þessa tónlist sem frá þessum árum. Svo ætlar hann Tumi Gunns og Björnsson að kíkja til mín. Hann ásamt Svarta og Jón Gamla voru að gera lag sem heitir Pungur á klubnum. Þetta lag bara var að dettin og streymisveitur og þegar það kom inn fyrst þá hlustaði ég á það svona áttasinnum, búin að senda þetta nokkra vini mína sem elska svona tónlist, svona bara góð beat en gott grín líka og fólk hrifið af þessu. Við ætlum að fá að vita meira þetta lag og samstarf hér á eftir. En við ætlum að byrja hér á afmælisbarni dagsinn sem Helgi Björnsson og kókos og engifer. Það ekki svona lyktin af sólavörninni sem við mögum nú alls ekki gleyma helgina.
11: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
9: með Margréti Erlu Mokk
11: á Rás 2.

Þetta er Hipsum Haps, lagið meðal mannsins eða þjóðsöngurinn. Þetta er hann að syngja hökuna á Snorra Másinni. Ég svo kompleksuð yfir ein höku eða undir höku. Ég færi nú bara kerfi ef að það væri lag það, frá að spila það í útvarpinu. Úff, mjög erfitt. En hér það Miley Cyrus og lagið Flowers. We

Tom Jones og Musi T, Sex Bomb, þetta svo gott lag. Ég sá hérna á Instagram story, það var eitthvað íslenskt par sem var að gifta sig og spila þetta þegar þau gengu út úr atvinninni. Mjög gott og uppáhaldið mitt við þetta lag er þegar Tom Jones og það búið að taka upp lagið og svo var hann bara svona, svo kveikta mikrofónu og hann leitt að vera svona sinn eigin svona hype maður. Það sem bara, oh yeah baby. Oh yeah, give it to me og mér það, ég sé þetta svo mikið fyrir mér en hér næst það þú ættir Marsibil og lagið Allir slakir sem Tom Jones alls ekki myndi ég segja

0: Steven Sanchez, Chuck the Money. Fá mælusingar og hér á eftir er það Blur og svo erum við líka með ferra og bara sömartvennu.
1: David Byrne, Jelborg 29. júni. Með túrin sem verður sigurförum heimur. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
2: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluðu. X-Peng.
3: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
4: Jakaranda, ný bók eftir Gael Faye. Höfund Litlalands, Angustúra.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
9: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
10: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
9: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
11: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
9: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
12: Fyrst og fremst.
13: Þetta Rás 2.
14: Vasadisco. Aftur til baka, fulla ferð áfram.

Þetta er Blur og lagið Beetlebum. En hér næst að við fá nýtt lag frá Krumma. Það plata í vendum. Síðasta lag sem við fengum mér að spila á Rós 2 Smile Till It's End gerði mjög góða hluti. Þetta er, það var mjög fallegt og skemmtilegt og sumar í því. Það einhver sól yfir þessum gítar þarna. En þetta lag hér heitir Hinterland.

0: Þetta er Krummi, nýtt lag frá honum, en það komið að þessu hér.
1: Sumar tvenna í Vasadiskói á Rás 2.
0: Einmitt, og það Sjöfn Ragnarsdóttir sem með sumar tvennuna í dag. Hún samt með góðan þorstinsmekk, ég var alveg til í heilt ár. Skulum heyra í Sjöfn.
2: Hæ, hæ, ég heiti Sjöfn og mín uppáhalds sumarlög eru Keirum yfir Ísland með sprengjöllinni, en það tekur mig alltaf tilbaka í brúðkaupsferð mína hringin í kringu landið. Hitt lagið Watermelon Sugar með Harry Styles, en ég elska Harry og vatnsmelónur. Ég skora vinkunum mína Ingibjörgu Andreu og Ísafirði til að segja okkur frá sínum uppáhalds sumarlögum, en hún mikill tónlistarunnandi.

Watermelon Sugar, Harry Styles geggjaður. Þetta var sumartvenna Sjafna Ragnarsdóttur, hún nýkomin frá London, þar sem hún sá Harry Styles og svo sendi hún boltan yfir til Ingibjargar Andreu sem verður sumartvennu hér á mánudaginn. Mjög spennandi. En hér næst, Rúnar F. Þetta nýtt lag frá honum sem heitir No Need to Run.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin í munu talum. Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
4: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seri af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Hulda Geis er fyrst á fætur á sunnudagsmótnum og það alltaf stuð í freyvangi Freys Eyjólfssonar.
5: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
7: Þátturinn Partyzone undir diskokúlunni verður á dagskránni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trylltum mómentum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
6: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskrárlið er eins og dansárið er og hristur kokteilkvöldsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partyzone, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir fimm.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.
10: Vasadisco, fortíðin í ferskum takti á Rás 2.

One Life Stand með Hot Chip en hér næst ætlum við að fá lag með Ásgeiri Trausta sem heitir Skýjaborg.

Billy Eilish og Bad Guy, menn hér næst það Somber, hann nú heldur betur á góðu róli, þessi miserinn, þetta lag heitir Potential.

Taylor Swift, I knew it, I knew ya. Sko, það er núna verið að keyra auglýsingar fyrir Partizón, það sem að þetta lagur undir. Galvanize með Chemical Brothers. Og þetta ógæðslega gott lag. Þetta mikið föstudagslag og ég bara verð að klára að heyra lagið. Þetta svona eins og að fá svona kláða og geta ekki klárað sér að heyra bara brotur úr svo lagi. Þannig að fram að tvöfréttum eru hér Chemical Brothers og lagið Galvanize.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpið. Snickers.
2: Þó snjólu sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
3: Fólkið bakvið bræðir. Íslenskt lambakjöt.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule. Alltaf léttur, alltaf læt. Léttöl.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
6: Velkomin á fjölskylduhátíðina Sandara og Rissaragleði Snæfellsbær. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þeir að fara fram og aftur en tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Útsalan hafin, útsalan hafin verslun Guðsteins. Útsala, útsala, Bjarg Akranesi. Kuppur og krikket, K.B. Borganesi. Garplöntúrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöði stórð. Veislufötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.
7: Fréttastofa RÚV klukkan tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Gæsluvarðhald yfir einum mannana sem ákærður fyrir tilraun til manndráps í bílastæði kjallara á Höfðatorgi í Reykjavík hefur verið framlengt til

0: hrista upp verðbólgu sem stendur í 5,2% og eftir að átökin blossu upp á nýju vikunni borin von að hún hjaðnaði marki á næstu mánum. Þetta vonbrigði, segir Kristrún sem tók máli upp við forseta Bandaríkjanna á nýafstöðnu leiðtogafundi NATO í Ankara í Tyrklandi.
1: Við auðvitað rætum þetta meðal annars á NATO-fundunum út í Ankara og ég kom skýrum skilabóðum til Donald Trumps, hérna bandaríkjaforseta frá íslensku stjórnvöldum að við hvettum hann til þess að átökunum myndi linna og hann myndi beita diplomatiskum aðferðum.
2: Hver voru viðbrögð Trumps við ykkar skilabóðum?
1: Hann er mjög meðvitaðar að það þarf að stöðva þessi átök. Það eru allar þjóðir sem sátu við þetta ringborð sem líða fyrir átökin, bæði óstöðuleika í miðausturlöndum og líka olíuverð. Þannig hann tekur þetta til sín. Svo þarf maður bara að binda vonir við að diplomatísku leiðu sé beitt.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir, Magnús Geir Eyjólfsson ræddi við hana eftir ríkisstjórnarfund. Innleiðing netlausra greiðslna er hafin og á næsta ári verður hægt að greiði verslunum með millifærslum. Breytingunum ætlað að styrkja fjármálakerfið. Tómas Brynjólfsson, varaseðlabankastjóri, segir að landsmenn verða að hörfast í augu við að heimsmyndin sé gjörbreytt. Fólk reiði sig á allskyns tæknilausir, lausnir sem geti bilað eða orðið fyrir netárásum. Innleiðing netlausra greiðslna er hafin hægt verið að greiða alltaf 50.000 krónur á nettengingar.
3: Öll kort sem eru gefin út frá 1. júli eru með þessa innbyggða hæfni. Svo núna með haustunu þá mun fólk sem er með eldri kort geta farið í posa í þá maturverslunum, hreyfiverslunum eða bensinstöðum og getur notað kortið einu sinni, plastkortið þá með pinnúmerinu og þá uppfærist hugbúnaðurinn í kortinu þannig að það verður hægt að greiða í netleysi fyrir slíka nauðsynna vörur.
0: Sagði Tómas Brynjólfsson, fréttalestri lokið.
4: Vasadiskó
5: í sumar á Rás 2.
6: Já, komið sæl aftur Vasadiskó heldur áfram í heiti Margrét Erla Mokkover með ykkur til klukkan fjögur. Við erum að rétta eftir alltaf að tala við Tuma Gonzo, hann var að gefa út nýtt lag á samt Jón Gamla og Svarta. Jón Gamla er svo ótrúlega gott listamannsnafn. En ég var að sjá hér á samfélagsmiðlum sem getur nú verið algjör bölvun, en stundum eru við blessun. Hún Guðný Halldórsdóttir, kvikmyndaleikstjóri, hún setti hér inn minningu, mynd af Sigga Sigurjóns í flugmannabúningi og sagði í dag eru 40 ár síðan þessi sena var tekin einmitt úr Stellu í Orlofi. Þannig að við verðum bara að byrja á Stellu í Orlofi. Þetta er eitt af fyrstu lögunum á Íslandi sem voru saman í svona reggitakti.

Spólum aftur á bak og áfram. Þú ert að hlusta á Vasadiskó á Rás 2.

0: Reykjavík með MC Gauta. Ég var að plötusnúða með honum í gær í hústýragarðinum, hvílíkur fagmaður. Hann var þarna með alla í lófanum, gjörsamlega, en hinga til mín komin Tumi Björnsson, young gamli, þetta svo gott artistanna.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvernig kom þetta til þín?
1: Það var bara einhver umræða, það var annarkvort Lil Feiti eða Jón Gamli.
0: Virkilega gott, þú ert þetta komið með nýtt lag, ég vil halda þér fram að þetta sé eitt af sumarsmellum ársins.
1: Já,
0: 2026.
1: Þetta það, sumar anthem.
0: Já, ég sá þetta í, þú varst að halda upp á þrítusamalið þitt daginn, ég var ekki í þessi þrítusamalið, þekki nokkra sem voru það.
1: Þú hefur alveg mátt koma.
0: Ég þakka þér fyrir, en sko... þar var fólk, þar varstu að frumflytja lagið og svona aðtókandi þetta færi í fólkið og ég sá bara svona búta af því það náðu allir textanum strax er þetta svona einhver líkill að sumarsmell?
1: Já, ég held að það alltaf þessir húkar hérna, sem fólk þarf að geta gripið eða maður verður að húka fólkið
0: Já, þetta auðveldur texti en sko, ertu að gera grín af tónlistdagsins í dag eða þetta bara
1: Sko,
0: rennur þetta bara svona frá þér?
1: Já, þetta rennur bara svona frá mér, sko, en það kannski, hérna, ég er ekki að gera grína að neinum, sko.
0: Nei.
1: Bara, en það svona, maður svona vill vera svona, ekki alveg grínast, maður vill vera svona alveg á línunni.
0: Emitt.
1: Svo þetta geti verið húsum hæft, sko.
0: Já. Ég sagði við hérna á bak við tónlistina, þetta minni mig svolítið á svona það sem sveitti gangaverði voru að gera á sínum tíma.
1: Já, akkurat.
0: Já. Sko, ég vil bara að við, sko, það er svo erfitt að tala tónlist að þess að heyra. Ég held að það sé best með þetta lag, að við spilum það
1: Já.
0: Og svo ræðum við.
1: Nei, absolutt.
0: Er það ekki?
1: Jú, gerum það.
0: Þetta lag heitir Pungur á klúbnum og það alltaf gaman þegar útvarpsfólk má segja svoleiðis í útvarpinu. Pungur á klúbnum. Og ég hvet fólk bara til þess að reyna að læra textan. Hann er mest megnis...
1: Á íslensku.
0: og hann er mest megnis bara, og ég bara eitthvað. Þannig að það er hægt að syngja með,
1: auðveldlega.
0: Mjög auðveld. Við slum renna okkur hérna í pungin á klúbnum.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthva. Og hún bara eitthva. Og hann bara eitthva. Og ég bara eitthva. Allir bara, ég bara eitthva. Og hún bara eitthva. Og hann bara eitthva. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthva.

meiri neyri bæ, allir bara, ég bara hva? Tvirtur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað, þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað, neglur svo langar eitthvað, gerð í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað, bótt, ég að lit, synga bankið tank, ég lagni tík, tík, tík, eins og bankalán, stemmingin shit, eins og bankarán, hún bara eitthvað, býður mig að banna sig á danskólun og ég bara eitthvað.

0: Pungur og klubnum Stendur mér í neyri bæ og allir bara, ég bara eitthvað
1: Pungur og klubnum, Jón Gamli, hann situr hérna hjá mér, Jón Gamli
2: Já, góðan daginn
1: Það betra einmitt að heyra lagið að það maður byrja að tala
2: Já, miklu betra, miklu betra
1: Já, sko, það þekkiði kannski margir úr hennum stórkostlegu sketsum kaupadót hérna, ertu, því gerðar þú stundum músík þar?
2: Svona létt
1: Já, svona smávegis
2: Já, smá, aðeins, pínu
1: Já, en það þetta með honum Davíð Þór, Jónssyni, leikara
2: Og Jóhann Stein, betur þetta sem Jóhann Stone, sem er svakalega fríkur prodúsur.
1: Já.
2: Svo best á landinu, ég ætla að leifa mér að fullera það.
1: Já, pungur á klúnum og gott rím. Allir, ég á pungnum, allir aðrir eru gungur á klúnum.
2: Já, já. allir nema ég eru gungur á klúnum.
1: og kom þetta til þín bara á klúnum eða?
2: Já, eða svona... bara svona með því að fara oft á klúbin í gegnum tíðina, þá svona fer þetta inn í undir meðutundina og svona svo eitthvað neginn brýst þetta fram í þessu lagi, sko.
1: Mm-hmm. Þetta ótrúlega gott. Þetta bara, mér langaði bara svo að fá þig og spila þetta lag í útvarpinu og kynna það sérstaklega. Það svo gott.
2: Já, bara íslenska þjóðin, bara gjöru svo vel, pungur á klúbnum með Jón Gamli.
1: Einmitt, ungur pungur, það rýmar,
2: það rýmar
1: þannig að það er skemmtilegt. Er vona okkur fleiri frá okkur?
2: Herðu, já, það er bara fullt. Maður ætla bara að taka þetta með trompi og gefa út fleiri bangers og spila á stóra sviðin og þjóðatíð.
1: Ömmitt.
2: Ekki ár.
1: Ekki ár.
2: Það kannski, við þetta ekki.
1: Ég held að sé
2: búið að loka. Það er rúklað búið að loka.
1: Já.
2: En já, með alveg good shit danstónlist.
1: Mjög gott, takk innlega fyrir komuna Jón Gamli, Tömi Björnsson og til hamingju með lagið og til hamingju íslenska þjóðin það ekki bara
2: Jú, til hamingju íslenska þjóðin
3: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma Volcanova og Vintage Caravan og byrja klukkan 5 endar upp úr 9 frýtt inn Nánar á rockireykjavík.is
4: Thule Alltaf léttur, alltaf light Léttöl
5: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Östurlandi Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi Skelltu þér í sund Jaðarsbakkalaug Akranesi, Sundlaugin Ólafsvík og Sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
7: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
8: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: Sumir dagar alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Rás 2.
11: Fyrst og fremst.
12: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
13: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
12: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, stakst.

low. Mér langar að hvetja ykkur til að fara inn á Facebook síðu Rásar 2 og kjósa þar hvaða ár verður fyrir valinu. Núna síðasta klukkutíman hér í Vasadiskóinu sem milli 3 og 4. Það þrjú ár að velja 2002, 2004 og 2006 og mér sýnist við vera að brjóta munstrið að það ekki elsta árið að það ár sem lengst frá okkur í tíma sem að vinna sýnist 2004 vera að sigla svolítið fram úr en það gaman að sjá líka að þegar það ár sem svona fjett upp hvort annað þá svona kannski minni kosningaþáttaka að því að fólk svona, þetta bara allt eins. En þetta alls ekki allt eins, það var mikið að gerast í tólestinni bæði á Íslandi og Erlendis á þessum tíma. En hér næst það Ariana Grande og lag sem heitir Hate That I Made You Love Me.

0: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða ferði frí. Bótturinn stefnir í 67 miljónir melkina. Lotto. Leikur nokkar.
1: Olíur, olíur, olíur. Smörolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutum. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutir.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
7: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
8: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
9: Ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta lögadag, sko.
10: Þetta tekti dömuna sem var að dansa við ekki neitt.
11: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eru þau að stoppa þau með?
12: Hún sér skálanda, hún feti vinn í 3. Marokkó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskálanda og Frakklandsþangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
11: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt áðan og mér skilti síu aldrei enn formlega landnámi á Íslandi.
7: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
6: Rás 2. Þetta er Rás 2.

Þrátt fyrir allt, Stefán Hilmarsson hér. Ég búin að vera að fylgjast svolítið með Neil the Seal. Njáll Selur, eða hann reyndar Sæfíll. Hann í Tasmaníu, hann kemur þarna á hverju ári. Hann fimm ára gamall og veldur miklum usla en hann svo fyndin, sko. Hann ekki beint hættulegur og þú farir of nálægt honum því hann náttúrulega eitt tonn. En hann svona að leika sér með umferðakeilur og svona. En hann svo rosalega stór. Hann bara að sjá mynda þessum sæfíl við hliðina og bara venjulegum bíl það bara ótrúlegt en hann virðist vera farin af stað aftur hann kemur þarna þegar hann í svona hamskiptum eða svo leis og hann farin aftur þannig að við þurfum bara að bíða eftir næsta ári og fá fleiri fréttir af þessum sel en hann verður sko alveg tvöfalt stærri það gæti orðið það og ég bara svo spennt að sjá þær myndir skal ég segja ykkur en hennar að geta ég renn og byrnir og lag sem heitir Vilt fá

Son of a Bitch, Daniel Radcliffe og The Night Sweats. En við fáum fréttir núna klukkan 3 og hinum við fréttinar ætlum að taka fyrir árið 2004. Ég ætla ekki að segja það að við rústað á hlustendakosningunni, en það segir að nú samt. Og það Birna Eyfjörð sem ætlar að leiða okkur hér fram að fréttum.

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Ný verslun Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
2: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
5: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
6: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðbergi og á Barónsstíg. Spar.
5: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
6: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
5: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldu sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
9: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilbúði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
10: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: D-Day klukkan 17, HM klukkan 19, Bryggjuhúsið. Opið alla daga frá klukkan 10 til 17, móður jörð Vallanesi. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnað safnið á Akureyri og fræðasettur forustufé, Svalbarði Þistilfirði. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Nauthólsvíkinn dásanleg freyðandi síðdegi seðill, Nauthóll. Teppaflísar, teppaflísar, harfiðar var. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikorti.is. Það barbúrdagur í dag, kormákur og skjöldur. Kótelettan frábær tónlistar á fjölskylduhátíð á Selfossi. Helgina, við hlökkum til að sjá þig. Galleri Ósson, tískuvöruverslun, Fossraf og málingarþjónustan EHF. Sportís átlegt, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Útsala, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri. Grillpakkar, melabúðin.is. Rigningað sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is.
12: Fréttastofa RÚV, klukkun 3. Þorgils Jónsson segir fréttir. Ríkissaksóknari áfrýjar ekki dómi landsréttar í hryðjuverkamálinu, svo kallaða. En Sindri Snær Birgisson og Ísidór Natansson voru 18. júni síknaðir af annars vegar tilraun til hryðjuverka og hins vegar hlutdeild í þeirri tilraun. Þeir voru þó sakfældir fyrir stórfelld vopnalagabrot. Ísidór og Sindri voru fyrst handtekni vegna málsins haustið 2022. Í tilkynningu á vef embættis ríkissaksóknara segir að ríkissaksóknari telji ekki efni til að óska eftir áfrýjunar leyfi til hæstaréttar vegna dómsins, en eftir að hæstaréttur ógilti fyrri dóm landsréttar hafi verið brugðist við þeim atriðum sem hæstaréttur gerði athugasemdir við. Og þá sé niðurstaða landsréttar nú að sýkna ákærðu af nefndum brotum að verulegu leyti reist á mati réttarins á sönnunargildi

0: átökin blossuð upp á nýju vikunni, borin vonum að hún hjaðni að marki á næstu mánuðum. Þetta eru vonbrigði, segir Kristrún sem tók málið upp við forseta Bandaríkjanna á nýjafstöðnum leiðtogafundi NATO í Ankara í Tyrklandi.
1: Við auðvitað rættum þetta meðal annars á NATO-fundinum út í Ankara og ég kom skýrum skilabóðum til Donald Trumps, bandaríkjaforseta frá íslensku stjórnvöldum að við kvættum hann til þess að átökunum myndi linna og hann myndi beita diplomatiskum aðferðum.
2: Hver voru viðbrögð Trumps við ykkar skilabóðum?
1: Meina, hann mjög meðvitaður að það þarf að stöðva þessi átök. Það eru, þetta, eru allar þjóðir sem sátu við þetta ringborð sem líða fyrir átökin, bæði óstöðuleika í Miðausturlöndum og líka olíuverð. Þannig hann tekur þetta auðvitað til sín. Svo þarf maður auðvitað bara að binda vonir við að diplomatísku leiðu sé beitt.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir í viðtali við Magnús Geir Eyjólfsson. Enn er langt í land að einhver vendipunktur verði í stríðinu í Úkraínu þó að ýmislegt hafi gengið vel hjá Úkraínumönnum undanfarið. Þetta segir Oleksandr Sirski yfirmaður rússneska úkraínska hersins. Hernum hefur tekist að stöðva sókn rússa mest alla víglínuna auk þessum Úkraínumenn hafa gert fjölda dróna árása á rússnes landsvæði. Síðast í morgun á hreinsistöðvar og hafna maður ekki við Asofhaf. En síðast frétti verða saðar klukkan 4, fréttilestri lokið.
3: Við erum Rás 2.
4: Vasadiskó
5: í sumar á Rás 2.
6: Já, komið þið sæl aftur, Vasadiskó heldur hér áfram og við ætlum núna að fara á handahlaupum yfir tónlistarárið 2004. Við ætlum að spila skrítinlög, við ætlum að spila vinsalög, við ætlum að halda okkur svolítið mikið í íslensku deildinni, það var margt og skemmtilegt að gerast í íslensku tónlistarárið 2004 og við ætlum að byrja hér á hljómsveitinni í svörtum fötum og lagið heitir Meðan ég sef.
4: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
5: með Margréti Erlu Mokk
4: á Rás 2.

0: Þetta er Mókesson Murmur, við erum hér að taka fyrir árið 2004, síðasta klukkutíman hér í Vasadiskói.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
6: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
8: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseyðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
9: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
11: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
12: HM-meista í tölvutegum. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvutegum mörkinni og undirliða akkurinn.
13: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
14: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
15: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
17: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló. Á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
16: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
18: Fyrst og fremst.
19: Með þér.
18: Á Rás 2.
19: Rás

Þetta er Outkast og Heia, eitt af vinsælli lögum ársins 2004. Nú hér á Íslandi árið 2004 kom út kvikmyndin Dís sem mjög skemmtilegur skvísu samtíma spegill. Hér titillagið úr þessari mynd með Ragnheiði Gröndal.

Erik Prydz, Call on Me. Þetta var nú mjög vinsælt árið 2004, ekki síst vegna myndbandsins. Þarna tekið gamall lag með Quest, var ekki Steve Winwood, sem þeir Valerie. En hér á Íslandi var þetta hérna lag. Þetta lag kom út hér 2004. Þetta Raggi Bjarna og flottur jakki.

0: Hvað eru margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB-varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í skeifunni.
2: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
3: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
6: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
8: me. Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Shhh, it's oh so quiet.
12: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
13: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hvað sem er.
14: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
15: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
16: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
17: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bragði.
18: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
19: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
20: Rást 2.
21: Fyrst og fremst.
20: Við erum Rást 2.
21: Vasadisco.

Lil Jon, Ludacris og Usher og þetta lag heitir bara Yeah því það ekkert annað sagt oftar í þessu lagi við ætlum að halda okkur hér í rappinu og hér næst það hæsta hendin það nú ekki oft sem að sú hljómsveit spiluð við erum hér að halda okkur í árunu 2004 og hæsta hendin var stofnuð í Danmörku af Íslendingunum Blasroka og YouFresh sem Unnar Freyr Theodórsson ásamt dununum Nikolas Kvaran og Rasmus Berg og hituðu meðal annars upp fyrir 50 cent þegar hann kom og spilaði í Egilsvöll 11. ágúst árið 2004 en hér lagið Botnin upp

Britney Spears Toxic og úr erlendu poppi ætlum að fara í íslenskt rock og roll. Við erum hér árið 2004 og hér næst það Singapore Sling og lagið Life is Killing My Rock and Roll sem svo frábær titill.

Brimkló með Björgun Halldórsson þarna fremstan í flokki bólur inn við bein, frábært svona twang sem hann notar bein þegar hann að syngja þetta. En við erum hér í árinu 2004 og hér næst komið að Kelis.

0: Hljómsveitin Ske, sem hét Skárun Ekkert en áður 2004, þá breytti hún nafni sinni í Skárun Ekkert. Nei, hét Skárun Ekkert breytti nafni sinni í Ske þarna. En Vasadiskó snúið spólan búinn í þessari viku, við heyrumst aftur á mánudaginn, það stór helgi framundan listavestrið á Flateri, Kótilettan og svona alltaf brjálað bongo fyrir austan og svona alltaf fótboltinn fyrir þau sem horfa það. En ég verða enda þetta hér á Love Guru.
1: Góðan daginn! Allir klárir.
0: Já, það allir klárir.
1: Reimið skóna.
0: 1-2 Selfoss. Góða helgi.

0: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Allt á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín. Angus Þóra.
4: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
5: DJ klukkan 17, HM klukkan 19, Bryggjuhúsið. Tónleikar á sunnudag klukkan 14, Englar og menn, Strandarkirkju. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin góða, Hallvegastíg 10A. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka jarðböðin við Mývatn? Rafskutlur, stóð draghálsi. Kóteletten um helgin á Selfossi. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Hjartanlega velkomin. Galleri Listasel, Íslenski listmunir, Vélsmiða Suðurlands og Pilsuvagnin Selfossi. Galleri Fold lokað á laugardögum í júli. Opið allan sólarhingin á netinu Galleri Fold og gallerifold.is. La Primavera, Hörpu á Marsjálhúsinu, La Primavera. Útsala, Bjarg Akranesi. Hrísegar hátíðin er í dag og á morgun, hrísei.is. Útsala, Pipar og Salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Sumarfötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Ríkissaksóknari áfrýjar ekki dómi landsréttar í hryðjuverkamálinu svo kallaða. Sindri Snær Birgisson og Ísidór Natansson voru 18. júní sýknaðir af annars vegar tilraun til hryðjuverka og hins vegar hlutdeild í þeirri tilraun. Þeir voru þó sakfelldir fyrir stórfelld vopnalagabrot. Sindri Snær og Ísidór voru fyrst handteknir haustið 2022. Í tilkynningu á VF embættisins segir að ríkissaksóknari telji ekki efni til að óska eftir áfrýjunarleyfi til hæstaréttar vegna dómsins. Eftir að hæstiréttur ógilti fyrri dóm landsréttar hafi verið brugðist við þeim atriðum sem hæstiréttur kerði athugasemdir við. Og þá sé niðurstaða landsréttar að sýkna á kerðu af nefndum brotum að verulegu leiti reist á mati réttarins á sönnunagildi munnlegs framburðar á kerðu og vitna sem hæstiréttur getur ekki endurmetið. Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður Sindra Snæs, segir fagnaðarefnið að málinu sé formlega lokið. Það hafi tekið allt of langan tíma. Hann segir þrjósku í ákjöruvaldinu til að halda áfram, hafa stjórnast af því að réttlæta mistök sem gerð voru í upphafi málsins.
7: Nei, það sem tekur náttúrulega við núna er að þeir þurfa þetta og hafa rétt þess að sækja. Þeir geta sótt sinn rétt, sótt skaðabætur til ríkisins út af... Þessari málsmeðferð allri, þannig að hvernig, hversu háar kröfur og hvernig þær verður útfærðar og svo fram.

0: Reifti í byssuna sem hún fékk frá Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands. Allir þjóðarleiðtogar sem sóttu fundin fengu sambærilega gjöf. Byssan var send til sendiráðs Íslands í Noregi þar sem hún verður gerð óvirk.
1: Ég mun ekkit vera með þessa byssu í mínum förum. Þetta svona ákveðin minning eftir þessa ferð. Þetta áhugaverð gjöf en hún líka kannski bara tákrænt við það sem að Tyrkland vill skilja eftir sig þegar kemur að þessari ferð og þessum fundi. Þetta auðvitað stóra mikil vopnaframleiðandi og þau hafa álitið þetta sem ákveðin heiður gagnvart leiðtogunum. Þetta óvanalegt en engu síður svona þetta.
0: Forsætisráðherra kom ekki bara byssu ríkari af fundinum heldur bætti hún við sig tugum þúsunda nýrra fylgjenda á Instagram. Fyrir fundin var Kristrún með 40.000 fylgjendur en nú eru þeir rúmlega 121.000. Hún segir nýju aðdáendurna óvænta viðbót við ferðina.
1: Það er bara ánægilegt ef maður á góð samskipti við aðra þjóðir og hérna, ég vona að þetta sé nú bara jákvætt fyrir ímynd Íslands að þau upplifa sér hlýta milli landana tökja. Þannig að það er, við komum bara jákvætt úr þessari ferð.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir, Mist Grönvold, tók saman. Landsréttur hefur staðfest gæsluvarðhalds úrskurð héraðsdóms Reykjavíkur yfir manni sem gefið að sök að hafa reynt að bana öðrum manni í félagi við tvo aðra með því að stinga hann í raskinn með óþekktu stunguvopni í bílakjallar á Höfðatorki í Reykjavík í mars. Maðurinn neitar sök. Annar með sakborninga hans hafið þá þegar ekið á mannin á mikilli ferð og hinn barið hann ítrekað með óþekktu áhaldi. Málsatvik eru reifuð í úrskurðinum og kemur þar fram að maðurinn hafi hlotið lífshættulega áverka af atlögunni. Hann hafi meðal annars hlotið lungnamar á báðum lungum, blóðþurðalost og brot á upphandleggsbeini auk stungusásins. Lögregla bar myndbandsupptöku af árásunni undir hinn ákjærða en þar má sjá árásarmanninn sem hinn ákjærði taldi líka sér. Í myndbandinu mátti sjá hann halda á eggvopni en aðspurður sagði hann að hann héldi á afrískum tannbursta. Maðurinn hefur verið í gæsluvarðhaldi frá 20. mars og gert að sæta varðhaldi til 3. ágúst. Mennirnir sem eru ákærðir eru allir erlendir ríkisborgarar á 30-aldri en sá sem varð fyrir árásinni Íslendingur á 30-aldri. Og þá eru það veðurhorfur, vaxandi sunnan og suðvestanátt í kvöld 5-13 metrar á sekundu í nóttu og morgun en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig, þurft og bjart veður norðaustan og austanlands á morgun með hita 18-25 stig. En frétti vera næsta þegar útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Já, þá höldum við á stað eftir hljóðvegi 1 þennan fína föstudag 10. júli. Ég heiti Jón Alfreð og sit hérna í stúdíó 2 með mér í þætti dagsins hún Hólmfríður María en hún ætlar að vera með okkur í beinni útsendingu af landsmóti hestamanna á Hólum ég kannski bara tengi með við hana hérna bara eftir örskamma stund við ætlum svona að taka púlsin á því sem að gerast þar og víðar landið auðvitað ég ætla að kannski hringja einhver símtöl á aðeins að Já, taka stemninguna fyrir þessa svona stóru ferðahelgi á hásumri. En ég held að við séum komin með hana Hólmfríði á línuna. Hvað segir mér, Hólmfríði, hvar ertu stödd?
1: Herðu, ég sit hérna í brekkunni í Skagafirðinum og ég bara með sólinni í augunum. Þetta dásanlegt veður og horfa á sko glæsilega gæðinga og sko ég var að segja, mér leist nú ekkert á blikuna í nótt, þá var sko ég vaknaði bara við rigninguna og svo mikil og hérna loftið var farið úr vindsænginu minni, þannig að ég vaknaði bara hérna og var ekkert alltof hress í morgun sko, en það bara rætast úr sem degi og það bara virkilega gaman að vera hérna, ég held að sé óvenju hátt hlutfall af skemmtulegu fólki á landsmóti, þannig að ég bara vil hvergi annars það að vera en akkurat hér
0: Og þú ætlar að flakka bara svona á milli fyrir okkur já, bara hitta mann og annan, eins og maður segir
1: Herri, já, ég hérna með rúf mikrofónun og ætla hér að ráfa svæðið og reyna nú ég ætla sko að stefna á það að tala bara við skemmtlegt fólk í dag ég held að það sé alveg bara föstudagur það góð stemming, það búið

0: okkur hitabylgju einhvers staðar á landinu ekki alls staðar en við samgleðumst þeim sem eru fyrir austan en hérna bara að reyna að hafa smá góða stemmingu.
1: Já, mér líst vel á það. Ég hérna er örugglega nóg af skemmtilegu fólki sem ég getur fundið og hvað ekki bara það hlýtur að vera líka fullt af fólki á svæðinu það ekki og fólk svona líka bara hefur verið að tínast inn alla vikuna og svo kannski bara margir að koma í dag og alltaf fylgjast með í kvöld og helgina og svona.
0: Herri, jú, sko, mér skilst að tjaldstæði hafi bara verið bara byrjað, já, verið bara nokkuð fullt, sko, strax bara í byrjun viku, móti fórum alltaf stað á sunnudaginn og þá voru mjög margir komnir, sérstaklega þeir sem eru alltaf með hesta og eru að keppa en, sko, núna sem sagt, hvað segja, þessi helgarpassi hann byrjaður og það kom hérna holskepla á fólki í gær og það ennþó eitthvað að tínast inn og, sko, máli að úrslit í öllum greinum eru á morgun nemi kvöld, þá eru úrslit í 12 og kannski bara svona fyrir áhuga saman þá mæli ég náttúrulega með að hlaða niður sko smáferðinu Horstey, þar eru öll úrslitin, ég gerði það sjálf allavega því koming á móti til að reyna hvað fylgjast með en þetta er búið að vera eðislega skemmtlegt það var náttúrulega setningaratöfnin í gær og þá var Logi Einarsson ráðherra mættur og þá var nú verið að greina frá því að vera búið að skrifa undir vilja yfirlýsingu stofnun rannsóknaseturs íslenska hestin sem eru á hólum það er að segja hér í Hjaltadal og þetta er bara lofar góðu en ég held að segja allir búin að vera í góðu skapi sem eru rekast á í dag sko, en ég held að þetta get ekki klikka
1: Okkur að við hlökkum til að heyra frá þér og fólkinu sem að þú rekst á en já, svo hérna við ákvæðum fyrir viku að prófa að vera með nýjan lið sem heitir botnum vikuna, þá fengum við já, svona hagmæltan einstakling til þess að henda fram fyrri parti svona byggðan á vikun og því sem hefur verið að gerast og það gekk bara ljómandi vel fengum fullt af tillögum og svona og þannig að við erum ákveðum að endurtaka leikinn og við erum komin með fyrri part sem að, já, þú kannski finnur einhverja skemmtilega á landsmóti sem að heldur við náum ekki að finna einhverja þar sem að getu reynt að botna fyrir okkur
0: Heyrðu, jú, alveg örugglega, ég ætla að hnippa í fólk hérna og sjá hvort að það sé ekki til að lauma að mér innum botnið að tveimur.
1: En sem sé, maður sem við fengum til þess að henda upp fyrirparti, það hann Valdimar Tómasson, ljóðskáld, ég fór á hittan fyrir í dag, þannig að við skulum bara hlýða á það og svona hvað hann var að hugsa með þetta.
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2
1: Móti mér Valdimar Tómasson, ljóðavaldi, götuskáldið góða stundu kallaður. Ég náði honum bara á flakki og flandri hérna bæinn. Kannski svona til að byrja með, hvernig sumar búið að vera hjá þér? Ertu þetta alltaf á ferðinni hérna vísvæður bæinn? Hvernig hefur verið að meta stemninguna hérna í bænum?
3: Hún bara sjúk en fögur, það allir út úr bænum og bara túristar á röltin í Reykjavík en þó... Lenti maður í því að það var það rólegt í bænum um helgina að maður heyrði íslensku.
1: Já, það heyrir bara orðið til undartekning allan og svona alveg nýr í bæja, eitthvað?
3: Já, það ekki mikið en það í 101.
1: Það ekki bara notalegt?
3: Það vakti einhverja nostalgíu. Einhverja fortíða þrá.
1: Vistu, bærin hafa breyst mikið, miðbærin?
3: Jú, það er mörguleiti er það ágætt og ánægilegt að það sé líf þar og það sé ekki sko mannöð stræti en hins vegar þolir þetta þá verð sveiflur því að þegar að ferðamaðurinn fer þá verður þetta eins og draugabær aftur
1: Já, einmitt
3: En húsalega lækkar ekki
1: Nei, það segir þess að Hún situr þetta alltaf við þegar hún getur og hérna ert að setja saman kveðskap og ljóð og varst ekki út bók Hún heitir Svanvængjuð Þrá.
3: Já, ég segur það. Þessi bók hefur nú verið lengi í hafi. Ég byrjaði að tína bleðlana í kassa eitthvað fyrir þrítugt og svo búið að safnast og ég hef unnið úr þessu síðustu 2 árin og sett saman og ritstýrt þenni til útgáfu.
1: Hvað ertu að yrkja í þessari bók? Þetta svona í svipuðu manda og fyrir bækur?
3: Já, svipuðum fjanda, það svona bæði ljós og skuggar á langri leið og ég tek nú svolítið fyrir svona tilvistar angistina og þessi birtubrigði veraldarinnar Því að það eru nógir að segja brandara, það er alveg fullskipað borð.
1: Við fengum við svona til að bara velta aðeins vöngum bara í vikunni sem er að líða. Það hefur svo sem ekki verið neinn lokmollað, eða það eru svona hásumar, en það er alltaf eitthvað að frétta, var eitthvað svona sem að vakti athygli þína í vikunni?
3: Það er nú ekki mikið fyrir sveimhuga ljóðskáld að fylgjast með fréttum og því sem er að gerast, en það er náttúrulega barhátt fundur Ólafs Evrópumálin og þú ert nú að fara landsmót hestamanna og svo eru nú mörg stórmenni sem eru að kveðja þetta tilvist, megasokkar og bonitaler og en ég setti nú hérna saman fund Ólafs fyrir part Ólafur með orðaljá Evrópuslar feiga
1: Býttu, ég ætla að fá að heyra þetta aftur sér Ólafur
3: Ólafur með orðaljá Evrópuslar feiga
1: Það bara svoleiðis Þannig að við leggjum eiginlega út frá þessari ræðu Ólafs sem að hann flutti á Austurvelli í vikunni Ert þú með einhverja tillögum?
3: Nei, ég kannski með sko til Hólmfríðar. Hólmfríður með skell á skeið, með skjóna vakra á hólum.
1: Já, þetta verður skemmtilegt að sjá hvernig hérna, já, hvernig þau alltaf að snúa sér út úr þessu fyrir norðan. Heyrðu þetta, Hólmfríður?
0: Já, þetta var skemmtilegt. Já, ég þarf þá kannski að finna einhverja hér sem já, hafa jafnvel einhverja skoðun á já, að ég sé að fara á hestbak eða þá að Ísland sé að kannski og kannski ekki að fara að gangi að Evrópu samanmóti. Ég held að hljóta vera að einhverjir geti möndla einhverju saman hérna fyrir okkur.
1: Akkurat. Og já, fengum eitt fyrirparti í Kaupandi ferðina norður á landsmót. Það bara gaman að þessu. Og ef að hlustandi vilja vera með, en til að bara setja inn athugasemd á Facebook síður Rása 2, þið geti líka sendt okkur á netfangið hljótvegur 1 með tölustafnum 1 at ruv.is. En við ætlum að henda okkur í tónlist, við heyrum í þér aftur á eftir Hólmfríður, við ætlum að byrja í dag á Kristmundi Axel og Friðriki Dór. Þetta 1800 mílur.

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
1: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rokkireykjavík.is.
2: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
3: Hellu upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Ferðalag. Munda vökva lukkutölnaðinnar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustaf. Botturinn stefnin í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Föstudagur, hvernig væri að siglin í helgina með heilum milljarðana? Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
11: Universal kynir The Odyssey.
12: Promise me you will come back.
11: Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
13: Let's go!
11: The Odyssey frumsýndi bíó 16. júlí.
14: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadísku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
15: Rás 2.
16: Þetta Rás 2.
17: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
18: Já, við höldum áfram hér á hljóðvegi 1. Við ætlum að setja okkur aftur í samband við hann að Hólmfríði, hún stödd norður í landi á Hólmi í Hjaltadal að fylgjast með landsmótinu, landsmóti hestamanna. Kannski eftir eitt lag að svo þá fá að heyri henni aftur en við förum í smá músík þangað til. Eitthvað svona sem gott fyrir fólk sem jafnvel á ferðinni, margir á faraldsfæti. Þetta eru Dire Straits, Walk of Life.

0: Þetta eru Dire Straits. Lagið Walk of Life.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, við ætlum að fara að senda boltan aftur norður í land til Nar Hólmfríðar sem stödd á landsmóti hestamanna. Og já, ég held að ég sendi bara boltan til þín.
2: Stendirna fyrir utan bólabarinn og ég komin, það komnir til mín tveir ágætir menn, þetta eru Hjörvar Ágústsson og Gísli Guðjónsson og þeir sjá meðal annars að þylja hér upp fyrir gesti í brekkunni, segja stöðuna og stýra knöpum minn og vellunum, komið sælir. Takk fyrir að koma til mín.
3: Já, það var nú lítið, ég var aðeins stressaður að við Gísli þurftum að vera í mynd, við erum guðslifandi feignir því, við hljómum betur en við lítum út.
4: Já, og hljómum þó samt ekkert sérstaklega.
3: Nei.
2: Sem þó verra svona miðað við hlutverki ykkar hérna á mótinu.
4: Já, já, þetta tekst einhvern veginn. Það svona fólk bæði sér og heyrir illa á þessu móti þannig að þetta sleppur allt saman.
2: En hvernig það? Nú erum við sko fyrir norðan í Skagafirðinum. Hvort skemmtilegra að vera landsmóti fyrir norðan eða sunnan?
3: Sko spáðu í því. Það jafn stórkostlega gaman. Þegar við erum fyrir sunnan þá erum við svona nær okkar heimahögum og þetta svona aðeins einfaldara fyrir okkur. En mikið óðbóðslega líður okkur vel í Skagafirði og á Hólum í Hjaltadal. Við vorum hér báðir í námi. Ég kynntist konunni minni hérna, þannig að þetta eru svona töfra staður.
4: Já, ég sammála því og sko hvar landsmóti statt hverju sinni skiptir ekki öllu máli. Þetta alltaf sama veistlan en auðvitað hefur hver landsmótsstaður sinn sjarma og Hólar hafa svona þessa umgjörð sem að fólk sér sem á staðnum, þessi fjöll og náttúru og svona kannski aðeins þannig að sveita rómans, þannig gamla, þessa gömlu menningu sem landsmótin, margir tengja landsmót við, þannig að það landsmótsstaður en Hólar svona öðruvísi, já, með það að gera sko.
2: En þið ekki bara vallaþulir, Hjörvar, þú ert með einhver hesta hérna mótinu og Gísli, gott að þú ert ekki líka dómar að dæma.
4: Já, ég hluti af þeim hópi sem að fær það vandasama en frábæra hlutverk að dæma hér Kimbótarhross, ræktunarhrossin sem til mótsins koma, sem eru náttúrulega frábæri gæðingur upp til hópa og mikil forréttindi að fá að sitja inn í dómpalli og spá og spöglir í þeim og reyna að gefa út réttar tölur um hvað þessi hross hafa upp á að bjóða í ræktunarstarfið. Já, þannig ég sinni því líka.
2: En hvernig að vera með hesta á mótinu? Þú ert kannski alveg vanur í, en ertu ekki alltaf svona pínu stressaður á hann tölun að koma, einhvernar?
3: Sko, þetta einhvern veginn þannig að keppa á hesti. Nú ég sem sagt að hjálpa konunni minni, hún með 6 hross á þessu móti og ég mæti sterkur á næsta móti, en hérna, það miklu erfiðara þegar hún keppa heldur en ég. Ég hérna algjörlega búin á taugum. Þetta snýst ekkert hvort það gangi vel eða illa. Það fer bara allt í vitleysu leið og ríður inn á völlinn.
2: Ná, já, já. En sko, segjum við aðeins frá þessu hlutverki að vera vallaþulur. Í hverju fælst þetta hlutverk? Hvað þurfum við að gera?
3: Sko, við erum svolítið við Gísli, svo tökum þetta stundum að okkur og þannig hestamennska. Við erum með 8 hatta. Það þurfum allra að hjálpa stað. Þetta gerist ekkert að sjálfum sér. Og það sem mér finnst skipta máli, það sem mér langar að gera þegar ég fer í þetta hlutverk, það að reyna að smita út frá mér að þetta á að vera gaman. Þetta alvarlegur hlutur og það eru peningar hér undir og annað, en svona í grunninn á þetta bara að vera skemmtilegt. Ég rosalega lélegur, ég vera faglegur og góður í þessu, ég bara rosalega hress. Gísli eins og það rosalega góður í því að skila þessu faglega frá sér. Það svona vinnum við vel saman. Eða ekki Gísli?
4: Jú, ég myndi segja að þetta væri svona góð saman, þetta væri saman dregið mjög vel hjá Hjörvari. Hann er mjög hress en það sem hann gerir að hann smitar ekki bara út frá sér í brekkuna, hann lyftir mér líka upp. Ég leyfi mér að grínast með honum en auðvitað reynir maður líka að koma svo til skila að við þurfum að hugsa upp á það er mjög fljótt þegar að málfræði villurnar fara að koma þá fær maður SMS og skilaboð þetta röng beyging og allt svona þannig að maður þarf að vera mjög meðvitaður það að fólk heyrir og fylgist með þannig að maður reynir auðvitað að vanda sig við íslenskuna koma svo vel frá sér og bara líka leyfa öllum að njóta sín bæði knöpum og áhorfendum myndi ég segja
3: og þetta er þeirra moment. Þetta þeirra stund, þau eru hér í úrslitum með eitthvað slíkt á landsmóti og mann langar svo að lyfta þeim upp að gera stundina þeirra jafnvel sigurverans ennþá stærri.
2: Og hvernig það? Jú, nú að fylgjast með ykkur bara í brekkunni í gær, sko. Þið eru að stýra tónlist, þið eru þetta að passa upp á að knaparnir að sé rétt bíl á milli og þeir sé að gera það sem þeir eiga að vera að gera. Þetta svona nánast, sko, ég ætla að leifa mér að segja, þetta pínu eins og að stýra sko, útvarpssendingu í beinni, nema hvað þið eru með hlustendurna bara beint fyrir framan ykkur.
4: Já, sko, auðvitað eru við ekki einir inn í sum dómpalli. Það eru þarna fólk, sko, sér fagmenn í tónlistastjórnun, sko,
3: DJ... Á þessu móti, á minni mótum erum við í öllum hlutum, þannig að ég mjög fegin á þessu móti.
4: En sko, við erum með besta hesta DJ landsins DJ Frissi hann er þekktur sérstaklega í Skagafirði, heimsfrægur í Skagafirði sem góður hesta DJ og svo folk aðstoð okkur við þarna við eiginlega sjáum bara um að tala verður viðkennast
3: ég sé ekkert rosalega vel og við heyrum eiginlega ekkert sérstaklega þannig að það eru svona þrír með okkur að segja okkur hvað við eigum að segja en við erum góður í að segja akkurat það
4: Já.
5: En hvernig það, því hafði ekki verið að ruglast á nöfnum eða eitthvað svolítið því að það þarf að muna sko, hestinn og svo knapinn og svo þarf að muna undan hverjum þetta og hitt er, sko, hvernig hefur það gengið?
4: Sko, ég verð að grípa hann strax inn í, það hefur gengið, sko, í okkar þurrastorm hefur þetta gengið afskaplega vel að mestu leiti nema Hjörvar hefur aðeins verið að baksa með það þegar að koma erlend nöfn og það er ein ágætt manneska hér á mótinu sem er þýsk og heitir Vera Evi Snædersen og er frábær knapi og kemur vel fyrir En Hjörvar ákvað að kalla hana Vera Evi snýtir sér. En ég held hún hafi fyrirgefið okkur það því við leiðir upp það eins fljótt og hægt var.
5: Nú er búið að vera líka... það í útvarpsmáli.
3: Já, og lykilatriði í þessu. Við erum ekki fullkomnir. Það er bara að eigna sér sín mistök. Ég geri mikið af þeim. Ég fæ mikið af skilaboðum frá vinkunum mínum, höldunum tveim og Telmu þegar ég klikka á þágufalli og annað. Það er líka bara allt í lagi. Ég ekkert að reyna að vera fullkomin í þessu.
5: Já, þannig Hulda Geirsdóttir, hún að standa vaktina eða
3: eitthvað? Ég fæ alveg stanslaust frá Huldu Geis og Huldu Gústafs og svo Telmu Tómasdóttir.
5: Það þannig, Hjörvar Ágústsson og Gísli Guðjónsson, takk ykkur kjærlega fyrir spjallið hérna.
4: Miklu frekar, takk
3: fyrir. Miklu frekar og gleðilega hátíð.
5: En já, við segjum það gott hérna allavega í bili af landsmótinu og ég ætla að fá að senda boltan aftur yfir þig, Jóhann.
0: Já, takk fyrir það. Það er, eins og þið heyrið, það er eðal stemning í gangi á landsmóti og við fáum að heyra í Hólmfríði hérna aftur og eftir. Minnum á fyrri part vikunar, þið getið botnað hann. Ég veit að Hólmfríður, hún er byrjuð að fá botna sem að við fáum að heyra örugglega hérna á eftir að norðan. Þið getið sett inn ykkar botnin á Facebook síðu Rásar 2 eða bara sent okkur tölvupóst á hljóðvegur1@ruv.is En við ætlum að fara í tónlist. Þetta Aldous Harding og It's Hawkline. Þetta 19 Rás 2, Venus in the Cinia.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónstíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
5: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri málning.
9: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
10: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í pottinum helgina. Lottó. Líkurinn okkar.
11: Ballerína dansar við bræðlaugana.
12: Ballerína!
13: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
14: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
15: Útsalan byrjuð í Bíkó.
16: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
17: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
16: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
18: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
16: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
19: Hljóðvegur 1
20: Þá bara vera gaman.

0: plötuspilverkið Omega Saga úr sveitinni.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, við erum komin í samband við Mjóeyri. Við Eskifjörð þar er litla lágfótan hún stjarna. Nú við fengum að heyra í henni í gær og fengum bara spátum frá henni hreinlega hérna í beinni útsendingu. Það sem að hún sjálfsögð spáði frökkum áfram hann á línunni, einn af staðarhöldurunum, hann Anton Berg og já, bara það sem að við erum öll að hugsa væntanlega á þessari stundu, er stjarta búin að gera upp hugsin með leik dagsins?
2: Já, heldur betur, hún fór í dagann og hérna komin útlit í dag.
0: Ok, það spáð Belgia í kvöld, hvað hérna, já, hvað segir hún?
2: Sko, hún var nokkuð ákveðin á spáni.
0: Já.
2: Og hún er búin að snúa sér, hún var náttúrulega spáði Portugal sigri gegn spáni. Það eina vitlisann sem hún hefur tekið, en hún verðist komin á spána á því núna.
0: Já, það náttúrulega við frettum auðvitað að því að hún eiginlega skipt skoðun eftir að þarna aðkomi maður vinur ykkar á Mjóeyri, hann Hesu, spánveri, kom í heimsókn, ekki satt?
2: Já, hann hefur gynnal haft einhver áhrif á hana, allavega hann virkaði bara nokkuð staðfest á því á Spáni í dag, sko, hann getið haft einhver áhrif.
0: Þetta er rosaldi, er hún búin að vera rígmóndin í dag með gott gengi?
2: Já, hún er það, sko, hún var með smá stæla við mig í morgun, sko.
0: Ok.
2: Hún var með svona bara stjörnu stæla.
0: Já. En
2: hún er alltaf flott og svo tók hún þessu alveg eins og stjarna þessu myndbandi og þið getur kýtað það.
0: Akkurat, svo erum það tveilegir á morgun, þannig að fólk verður bara að fylgjast með spátumunumennar á, Instagram, Facebook, eða ekki?
2: Já.
0: Því að vera að byrta þetta þar, það eru örgulega margir spenntir að til dæmis að heyra hvað hún ætlar að gera varandi í Noreg og England.
2: Já, heldur betur, það eru stórleikur á morgun og hún verður klár, það verður áhvert að sjá hvað hann segir þar.
0: Hvernig er annars stemningin hjá okkur fyrir austan? Hvernig er veðrið núna? Er þessi brakandi blíða? Er hún mætt á svæðið?
2: Sko, hún er ekki alveg mætt hérna hjá okkur Eskifirði. Hún mætti í morgun, það var alveg algjör bongo í morgun, en svo komið sér svona hitaskúrir, svo við fáum stundum hérna, komið inn í morgun og það er bara fínt að það vökuð gróðurinn fyrir helgina, þannig að gróðurinn er í topplagi og sólinn má koma núna og hún mun koma um helgina.
0: Og fólk er í stellingum bara með stuðbuxnar klárar og allar helstu brunavarnir, þú veist, SPF 50 vörnina og bara allt klárt.
2: Já, ég held að apotekin séu orðin full pökkuð af sóluvörnum og við erum alveg klárið að taka móti öllum úr ekki.
0: Já, þetta verður spennandi margir sem allar leggja leysin á austur. Herra, við sendum bestu kveðjur, þá vitum við það er spátt sem fer áfram sakkat stjörnu og við fylgjum svo með hvað hún segir, með framhaldið. Takk fyrir að vera á línunni, Anton.
2: Endilega, takk.

0: Já, þetta hún Taylor Swift, Fate of Ophelia. Þetta kom út á nýju plötunni hennar í fyrra. En já, við höfum verið að senda líka út frá landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal. Þar Hólmfríður María og hún bara að hitta á ýmislegt skemmtilegt fólk. Við erum líka að safna botnum á fyrirpart vikunar. Ólafur með orða ljá Evrópu slær feiga. Þetta kom frá honum Valdimar Tómasinni. Við getum sendt okkur tölupóstljóður 1@roof.is eða sett aðtöðasend inn á Facebook síðu Rásar 2. En ég nú að hugsa að bara senda boltan norður í land. Hvað segir Hólmfríður? Hvar ertu stödd?
1: Heyrðu, nú ég komin inn í sölu tjaldi. Þetta var uppáhaldsstaðurinn á landsmóti þegar ég var barn en mér finnst hann aðeins minna skemmtilegur eftir að ég þurfti að borga fyrir allt sjálf. En hérna, en skemmtilegur enga síður. En ég stend hérna við bás barna spítala sjóð hringsins og þær eru hérna hjá mér Kristín Klara Einarsdóttir og Margrét Kvannberg, hringskonur og þið hafið staðið vaktina hvað allt landsmóti eða eru það að skiptast á?
2: Já, við skiptumst á. Við erum 11 konur, leigðum okkur hús á Hólum og skiptumst á að standa vaktina svona 3-4 tími senn.
1: Og hvernig hefur gengið?
3: Það hefur gengið bara mjög vel að selja. Við fáum bara mjög góða viðtökur og það gaman að hitta fólk hérna og fylgjast með.
1: Og hvað sko, ég sé hér eru lopapeysur og hattar og húfur og vettlingar. Þetta er allt handprjónað?
2: Allt handprjónað af hringskonum og engin vara eins. Lopapeysur aðalega, hósir og reiðivettlingar.
1: Og það mikil þörf á þessu hér, er það ekki?
2: Jú, og svo veðrið var náttúrulega frekar erfitt fyrst fyrir okkur því fólk kom inn hérna bara í hlýrabóljum og í góðu veðri en nú fara að rigna. Nú, meiri þörf fyrir lopapeysur.
3: Nú koma allir að kaupa vettlinga og hósur og húfur og...
2: Já, við finnum muninn. Veðrið betra fyrir okkur núna.
1: Akkurat, sko, þetta allt handprjónað og það ekki nöfn eða þannig sem fylgja peysunum eða hvað?
2: Nei, það fylgja ekki, en þetta eru bara hringskonur sem prjóna og mjög öfluga prjónakonur. Flestar eru hérna á Hólum sem hafa prjónað.
1: En vitið þið eitthvað, sko, hvað þetta eru sko, margar peysur sem að þið eru með?
3: Já, við vorum með 70 peysur í upphafi og við vorum með 20 pöra vettlingum og 30 pöra hósum og nokkrar húfur og svo erum við með teppi hérna líka og...
1: Þannig þið eru með, hérna, þið eru með talninguna alveg á reynu.
2: Já, þetta gengur mjög vel. Og svo er dagurinn í dag og morgundagurinn.
1: Já, og þið eru ekki trættar bara lagurinn klárist?
3: Nei, við erum með nóg.
1: Þið eru með alveg nóg. En ég ætlaði nú að sleppa ykkur, þetta nú einn vinsalisti básinn hérna. Ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið.
2: Takk fyrir að koma.
1: Kristín Klara Einarsdóttir og Margrét Kvannberg hringskonur.
2: Takk fyrir kærlega.
1: Og ég ætla að senda boltan enn og aftur til ykkar upp í Efstaleiti.
0: Takk fyrir þetta. Gaman að heyra frá fólki þarna í Sölubásunum, norður í landi. Það eitt lag kannski núna fyrir tilkynningar og fréttir. Chicago, Saturday in the Park.

0: Við ferðumst eftir hljóðvegi eitt í sumar á Rás 2.
1: D-Day klukkan 17, HM klukkan 19, Bryggjuhúsið. Opið alla daga, frá klukkan 10 til 17, móður jörð Vallanesi. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnað safnið á Akureyri og fræðasettur forustufé, Svalbarði Þistilfirði. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Nauthólsvíkinn dásanleg freyðandi síðdegi seðill, Nauthóll. Teppaflísar, teppaflísar, harfiðar var. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikorti.is. Það er barbúrdagur í dag, kormákur og skjöldur. Kótelettan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi. Helgina, við hlökkum til að sjá þig. Galleri Óson, tískuvöruverslun, Fossraf og málingarþjónustan EHF. Sportís átlegt, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Útsalam, útsala, herradeld jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin.is. Rigningað sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
5: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
8: Holtakjóklingur, grunnur af góðri máltíð.
9: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorkell Jónsson segir fréttir. Sakborningarnir í hryðjuverkamálinu munu geta svo táar skaðabætur á ríkið eftir að mála rekstri gegn þeim lauk í dag, en ríkissaksóknari ætlar ekki að áfrýja til hæstaréttar, dómi landsréttar frá í síðasta mánuði. Þetta segir Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður Sindra Snæðis Birgissonar, en hann og Ísidór Natansson voru sýknaðir af tilraun til hryðjuverka og hlutdeild í þeirri tilraun. Þeir voru þó sakfelldir fyrir vopnalagabrot, en þeir voru fyrst handteknir haustið 2022. Sveinn Andri fagnar því að málinu sé formlega lokið, það hefði tekið allt of langan tíma.
12: Nei, það sem tekur náttúrulega við núna er að þeir fyrir auðvitað og hafa réttis að sækja. Þeir geta sótt sinn rétt, sótt skaðabætur til ríkisins út af þessari málsmeðferð allri. Þannig að hvernig, hversu háar kröfur og hvernig þeir verður útfærið og svo framvist það. Náttúrulega alveg eftir að koma í ljós en mér þess að liggja alveg í augum uppi að bæði Sindri og Ísidóri eiga heilmiklar skaðabóta kröfur með ríkinu fyrir þetta mál. Sko.
11: Sagði Sveinn Andri Sveinsson. Forsætisráðherra segir að skambisan sem hún fékk frá Tyrklandsforseta á leiðtogafundi NATO í vikunni sé óvanaleg gjöf en áhugaverð. Hún vakti mikla athygli tyrknesks almennings á fundinum og fylgjendafjöldi hennar á Instagram hefur þrefaldast.
13: Nafn Kristrúnar Frostadóttur greift í byssuna sem hún fékk frá Recep Tayyip Erdogan forseta Tyrklands. Allir þjóðarleiðtogar sem sóttu fundin fengu sambærilega gjöf. Byssan var send til sendiráðs Íslands í Noregi þar sem hún verður gerð óvirk.
14: Ég mun ekkit vera með þessa byssu í mínum förum. Þetta er svona ákveðin minning eftir þessa ferð. Þetta er áhugaverð gjöf, en hún er líka kannski bara tákrænt fyrir það sem að Tyrkland vill skilja eftir sig þegar kemur að þessari ferð á þessum fundi. Þetta eru þetta stóra mikil vopnaframleiðandi og þau hafa álitið þetta sem ákveðin heiður gagnvart leiðtogunum. Þetta er óvanalegt en einhvað síður svona er þetta.
13: Forsætisráðherra kom ekki

0: Og þá höldum við áfram á þeysirrið eftir hljóði eitt þannan föstu dag frettiklukkan 5 að baki Ég heiti Jón Alfreð ætla að sitja hér í stúdíó 2 til klukkan 6 en norður í landi á landsmóti Hestamanna Þar hún Hólmfríður María Hvað segir við þá?
1: Jú, mikið rétt Heyrðu, já, ég bara hress, eins og ég segi, það svo mikil stemmi hérna, maður getur ekki verið í vonduskapi og ég búin að, sko, ég búin að peki nokkra og ég búin að fá nokkra botna
0: Já,
1: ég veit ekki hvernig
0: akkurat,
1: þú ert
0: Já, heyrðu, við hérna, við prófum aftur eins og síðustu helgi eða síðasta föstudag að fá fyrri part Það sem var svona byggt á því sem hefur verið að gerast í vikunni og svo hefur verið að Já, við höfum verið að fá svona sent hingað til okkar. Ég veit að þú ert búin að fá nokkra fyrir norðan. En sem sé fyrirpartu vikunar var Ólafur með orðaljá Evrópuslær feiga. Þetta kom frá honum Valdimar Tómasinni ljóðskáldi. Og já, hann ákvað að leggja út frá þessari ræðu Ólafs. Og hvað segir þú, Hólfri? Ertu búin að fá einhverja botna?
1: Herri, já, og ekki bara lesa hérna fyrir þig.
0: Bara alveg endilega.
1: Það hér sko fyrsti. Ólafur með orðaljá, Evrópuslær feiga, má ekki heyra minnst á já, þá vara sig þeir mega. Þetta sá fyrsti. Og ekki bara, hvað vilt þú lesa núna?
0: Já, við fengum eitt bot hérna á Facebook síðuna frá honum Sæmundi, Ólafur með orðaljá, Evrópuslær feiga, út í slæri nú eitthvað smá orðin neikvæð geiga. Og þetta já, já, það liggur þetta fyrir þessi Evrópumál þau, já, fólk skiptist í skipta skoðanir
1: Já, ég hérna með líka annan sem að tengist líka bara svolítið NATO-fundinum sem var núna í gangi
0: okay.
1: og það svona hljómar hann Ólafur með orðaljá, Evrópuslær feiga Kristrún skýtur beint á ská en skotið mun það geiga
0: Einmitt.
1: Þannig þetta og þannig verið að vísa örugglega í sko skambi svona sem hún fekk að gjöf frá Erdogan sem hefur, já, vakið mikla athygli
0: Þetta fannst mér, þetta finnst mér velgert þetta var mjög skemmtilegt, ég hérna að slá tvær flugur í einu höggið hérna á fréttum vikunar og, veðum mitt, heyrðum í Kristrúnu bara hérna í fréttunum áðan þetta svona óvænta fréttamál þetta var eins og það hérna, en þú ætlar að halda áfram að flakka Já. Fyrir okkur það búið mjög gaman að heyra frá þér mikil stemning greinlega á mótsvæðinu og ég veit ekki varstu komin með einhverja viðmælendur eða hvernig
1: Heyrðu, það eru komnar hérna til mín með þrjá keppendur yfir þrjár frængur stelpur, vil ég ekki bara kynna ykkur hvað heitið og hvað eru gamlar
2: ég heiti Valdís Mist Eyjálfsdóttir og ég 13 ára ég heiti Guðrún Lára Dagsdóttir og ég 12 ára ég heiti Helga Rún Sigurðardóttir og ég verða það 13 ára.
1: Og þið eru allar frængur og þið eru allar að keppa á landsmóti, eru búnir að vera að keppa allavega?
2: Já.
1: Og finnst ykkur ekki bara gaman?
2: Jú, mjög. Það er skemmt gaman.
1: En sko, stelpur, verða ekkit stressaðar þegar þið eru að keppa fyrir framan svona marga áhorfendur og þið eru að hespaki og þið þurfa að sýna fyrir framan svona marga?
2: Nei, ekki það mikið.
3: Jú, smá, ég þurfti að taka rosastóra anda á þeir fórinn og...
1: Ég skil það mikið vel. Þið segist bara minn með stáltaugur og þið finnir ekki neitt fyrir þessu, en sko, þið hafið komið oft á landsmótið, ekki?
2: Jú, tvisar.
1: Og þið hafið keppt áður þá?
2: Já, við hefum keppt tvisar en komið oft.
1: Já. En hver er galdurinn á bak við það að vera góður knapi? Vitið þið það?
2: Bara að hafa gott keppnisskap og Já. Bara að vera
4: hýða út og hafa gaman.
2: Já, bara saman. Bara hafa mjög gaman og okkur.
1: En sko, hvaðan eruð? Í hvaða hestafélagi eruð?
2: Við erum í Fáki.
3: Við erum í Fáki, já.
1: Þið eru allar í Fáki, eru allar úr bænum, sem sagt. Og hvernig varst ykkur að keyringa á norður? Voruð þið ekki þreyttar í bílnum?
2: Nei, það var bara svaf í bílnum.
4: Það var bara skemmtilegt.
3: Já, það var bara tónlist og bústaðum.
2: Já.
1: Þannig er bara að hækka í tónlistinni og er ekki búið að vera gaman hjá okkur?
2: Jú, mjög.

0: Og ég eitthvað eftir að keppa það?
1: Nei.
2: Búin.
0: Búnar í bili, en það bara svakalegt afrek að hafa komist á landsmót og hvað þá þrjár frængur, ekki gaman að þegar að fjölskyldan öll svona saman í þessu?
1: Já.
0: Og hvað ætlið þið að gera núna og eftir? Ætlið þið bara að vera í brekkunni og nota þess að vera þeirna?
1: Já.
3: Vera í brekkunni og
2: hvað gaman. Hvetja áfram og,
0: já. Og í ykkur uppáhalds hesta?
1: Já.
3: Leist að segja hvað ekki.
1: Flipi frá Bergstum og Safi frá Mosfellsbæ.
2: Gnótt frá Syðrafjalli 1 og Nota frá Þingnesi.
0: Og þar höfum við það. Stelpur, takk kærlega fyrir að stoppa hérna og spjalla við okkur. Jóhann, ég held kannski bara að ég ætla að senda boltan yfir þig, allavega í bili.
4: Takk fyrir það og flyðum við heyrum aftur í þér á eftir. Það er Topmobil sem að byrjar músíkina hjá okkur. Þannig að setni klukkutíma lommir að sjá.

0: spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Spáin er lottópottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
3: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadísku eftir hálfdegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
6: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

0: Já, þetta er hún Bonnie Tyler hvað okkur í vikunni ég Já, ef að fólk var ekki komið í Helga Gýrin þá bara hlýtur að vera dottið núna ég var eiginlega bara búin að gleyma þessu lagi þetta alveg sturla
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2
0: En já við höldum áfram á hljóðveginum og ég hugsa að senda bara boltan aftur norður í land á landsmótið það sem að hún Hólmfríður María stödd og ég held að það sé bara eðal stemning fyrir norðan, getur það ekki passa?
2: Heyrðu, hér rífandi stemming í skagafyrðinum mér líst bara mjög vel á hvernig mótið já, hvernig þetta lítur út og ég, sko, ég kom með Lárus Ástmar Hannesson hann yfir dómari gæðingakeppninar vertu velkomin
3: Já, takk fyrir
2: Sko, hvernig finnst þér mótið fara á stað?
3: Þetta bara alveg frábært mót. Við erum búin að leika við okkur og við náttúrulega erum á einum fallegasta stað landsins og við erum hérna í háskólanum sem búin að gera mikið fyrir íslenska hestamennsku um alla neymyndur, erlendir neymyndur og í Skagafirði var sín tíma alltaf að tala að væri mekka hestamennskunar þannig að það fæst suður á bóginn en við erum að standa að verðum skólan og hestinn og það og þessum frábært að halda landsmót hér.
2: Þú ert auðvitað, hvað segja, þú eru auðvitað fylst lengi með, hvernig fylst þér sko að þú berð saman hvernig hestarnir eru í dag og við förum bara, hvað segja, 20 ára aftur í tíman?
3: Já, við getum farið aðeins lengra aftur í tíman, við getum farið 48 ári, ég fór á fyrsta landsmótið mitt 1978 sko á Skóarólum þegar var ég 12 ára gamall og búin að fara hvert einasta landsmót síðan, ég held að þetta sé 19. Landsmótið. Þróunin alveg rosaleg og hestakosturinn núna ég að horfa hérna á velunafendingu í hryssum og búin að vera að dæma alla gæðingakeppnina þetta að verða alveg magnað
2: En sko þú ert mitt þess að segja yfir dómur gæðingakeppnina sko hvað felst í því starfi?
3: Það felst nú bara í því að halda utanum hópin sem að dæma við 13 saman sem að dæma þetta og ég veit ekki hvort að hver dómar að gefa kannski 6.000 tölur hérna þessari viku. Þetta aldrei verið svona stórt og aldrei verið svona mikil gæðingakeppni og margir. Þannig að ég svona halda utanum á samt fleirum hérna utanum dómgæsluna og dómara teymið sem að dæma og ræða þessu saman og takast á við ef eitthvað kemur upp og annars slíkt.
2: Og sko, hérna, ég nú hérna oft fylst með dómurunum og ég eiginlega bara skil ekki hvernig þeir fara þessu, það kannski 5 hestarinn á vellinum og það hérna, það farið 12 og svo þurfa þeir bara eftir örfá sekundur að gefa hverjum og einum einkun, hvernig gerir þetta eiginlega?
3: Þetta sko, eins og núna á landsmótum, þá að vísi sko 8 í úrslitum, þetta er alveg svakaleg, þú að halda einbeitingu. Við hefum það þannig, við vinnum 2 og 3 saman á 5 stöðum, eða svona 5 dómhúsum. Og svo þetta bara bestu dómarar í heimi, við erum með 3 erlenda og þetta allt fólk sem með hæstu menntun í þessu, þetta landsdómarar réttindi, mikla reynslu. Hér allir búin að dæma landsmót áður nema einn dómur frá Danmörku sem að dæma sitt fyrsta landsmót og svo þetta bara æfing en það verið að horfa í fullta hlutu meta þetta bara sjónrænt og einhvern veginn komast að niðurstöðu hver bestur við horfum mikið á takt við horfum mikið á fas og framgöngu og glæsileika og reiðmennskan kemur alltaf inn í Þannig að þetta svona einhvern veginn sumarað í einhverja eina tölu sem ekki auðvelt að finna. En einhvern veginn þá virðist þetta nú komast yfirleitt bara á góðan stað, sko.
2: Já, og bara sem, kannski, sem áhorfandi, hvað finnst þið skemmtilegast að horfa þar?
3: Sko, ég alveg, náttúrulega, alveg óbóðslegur mikill aðdáandi gæðingakeppninar. En ræktunar... sýningin líka frábær sko ég fylgist líka með því og að fylgta við það sjálfur að rækta svolítið og ég veit ekki, þetta bara svona heildar pakkin sko, mér skemmtilegast að dæma barnaflokkin og sjá börnin bara þau eru alveg sko mögnuð hvað þau eru að gera með þessi 400 kg af skepnur sko og líka bara hvernig þróun hefur orðið því þetta bara stórkostlegt sko
2: stórkostlegt. Þar hafið það hingað eftir sem flestir að mæta. Lárus Ástmar Hannesson, yfir dómari gæðingakeppnina, þakka kærlega fyrir að gefa hérna og tala við okkur á Rástöð.
3: Já, bara takk fyrir að koma og veit það svo athygli. Það verðugt fyrir Ísland og íslenska hestin. Takk fyrir.
2: Akkurat. Og eins og ég segi, hér bara rífandi stemming. Það auðvitað búið að rætast á veðrinu. Það var nú ekkert frábært hérna í morgun eins og ég nú búin að koma inn á. En ég bara neyðist til að senda boltan aftur á þig, Jóhann.
0: Takk fyrir það og við heyrum aftur frá Hólmfríði örugglega aftur hérna á eftir. En við ætlum að fara yfir í hana Ariana Grande. Þetta nýtt frá henni, Hate That I Made You Love Me.

Það er hún Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Já, við sitjum hérna á hljóðvegi eitt og hérna eftir kannski eitt lag eða svo, kannski skilabóð þá ætlum við að setja okkur aftur í samband við hana Hólmfríði sem stödd fyrir norðan á landsmóti hestamanna. Hún búin að vera bara að flakka svæði, tala við skemmtilegt fólk, taka púlsinn á mótsgestum og mótinu. Hún líka búin að vera að safna botnum á fyrripartin sem að, já, fyrripart vikunar. Sem að við fengum sendan frá honum Valdimar Tómasinni. Þið getið séð hann inn á Facebook síðu Rásar 2 og já, spreyti ykkur líka, hlustendur, endilega getið sendt okkur á netfangi eða bara játuga send inn á Facebook. Við fáum örugglega að heyra fleiri hérna á eftir. En næsta leiki tónlistinni á Seastone, þetta lagið á tónaflóði.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpið. Snickers.
2: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rokkireykjavík.is.
3: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
8: Lottóbotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lottó, leikur nokkar.
9: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
10: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
11: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
10: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
11: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
10: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
11: Ára ást 2.

0: Já, þetta er einn bandaríski Dominic Fík, þetta er nýtt hérna á Rás 2, lagið Baby Doll.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: Ég ætla að fara að senda boltan aftur norður á landsmótið, landsmót hestamanna á hólum í Hjaltadal og mér skilst að hún Hólmfríður María sé komið með nýjan viðmælanda.
2: Heyrðu, nú ég komið með hana Söndru Björk Jónsdóttur til mín. Hún eigandi Sauðá, veit ekki að staðar eins og Sauðakróki og hún með það mikilvæga verkefni að reka barinn á landsmótinu. Þú ert búin að standa hérna vaktina, hvað alla vikuna?
3: Já, við byrjuðum náttúrulega í síðustu viku að setja upp bara barinn, það tekur nokkra daga og svo erum við bara búin að standa hérna vaktina alla daga síðan landsmót byrjaði.
2: Og þetta sko hérna bara mikilvægt verkefni og ég sá nú bara mannhafið sem var hérna í gærkvöldi, þetta lítur að vera smá álag.
3: Já, já, en þegar maður bara vel mannaður og með allt klárt þá bara gengur allt vel. Bara...
2: Og hvernig það, er ekki bara fólk almennt að haga sér eða?
3: Jú, það, fólk ótrúlega stillt hérna, það engin læti og ekki neitt, þannig að þetta fer allt mjög vel fram.
2: Sko, ég veit ekki alveg hvort ekki teki undir að það sé engin læti, en þú kannski átt við í öðrum skilningi.
3: Já, já, já, það ekki svona slagsmál og svona eins og vill oft verða á svona samkomum, en það, já, það hefur allt farið mjög vel fram, þannig að...
2: Og nú sko, hérna, helgarpassin, hann var að kikka inn í gær, já, þú lítur að finna fyrir smá mun.
3: Já, það mikill munur. Það kom alveg svona, já, bara sprenging hérna í gær inn á svæðið og við fundum alveg fyrir því.
2: Sko, nú maður heyrt sögur af því af sko, heimsmeistramótinu að hérna Boston var hérna bara að kláraðist bjórinn á hverjum barnum að fætir öðru. Nú sko, þú ert, ég veit ekki hvort svipa vandamál, þú ert kannski bara undirbúin hérna með hérna bara svæði fullt af hestamönnum.
3: Já, við fengum hérna nokkur tonn af áfengi norður. Ég á von af risastóru sendingu aftur í dag, þannig að endast tveir stærstu dagarnir eftir, þannig
2: að... Og hvernig það? Ertu mikil hestakona sjálf?
3: Nei, ég get nú ekki sagt það. Hef gaman að fara á hestbak, en ég ekkit í kringum hesta.
2: En stemmingin á landsbóti, hún þannig að maður þarf kannski ekki að vera endilega djúpur í hérna hestaíþróttinni til að skemmta sig hér.
3: Nei, það alveg fullt af fólki sem að koma hérna bara til þess að hafa gaman og sjá hvernig þetta fer fram.
2: Akkurat, Sandra, ég ætla ekki að halda þér mikið lengur, ég segi bara gangið vel á vaktinni hérna í kvöld og vonandi halda bara allir áfram að haga sér.
3: Takk fyrir.
0: Já, takk fyrir þetta, Hólmfríður. Fólk að haga sér á landsmóti, það bara mjög gott, mikil stemning á mótsbarnum. Við heyrum nú örugglega í Hólmfríði aftur hérna fyrir klukkan 6. Það erum nú að þylja upp fyrir ykkur botnana sem við erum búin að fá. Já, það var bæst nokkrir góðir við hérna. Þannig að það verður stemning. En við ætlum að halda áfram í tónlist, við ætlum að fara yfir í Kings of Leon. Sex on Fire.

Já, þetta eru Kings of Leon, Sex on Fire. En við erum búin að fylgja ykkur hérna síðan klukkan fjögur á hljóði eitt. Við erum búin að vera í þéttu sambandi við landsmót hestamanna, norður í Skagafirði á Hólum í Hjaltadal. Ég ætla nú að heyra í henni Hólmfríði kannski einu sinni enn áður en að þátturinn á enda. Það búið að vera gaman að fylgja ykkur þessa, inn í þessa helgi, mikil ferðahelgi auðvitað, margir að fara á flakk. Það ég spá líka svakalegu blíðveri fyrir austan og svona norðaustan þessa helgina. Hitinn gæti slegið bara síns meiri 25 gráður. Það einhverjum sem ætla elta veðrið og svona. En við hefum líka verið að safna botnum. Ákveðum að reyna aftur að botna vikuna. Svo við prófum hérna síðasta föstudag og botnina þessu sinni var Ólafur með orðaljá Evrópuslær feiga. Ólafur með orðaljá Evrópuslær feiga ef að ykkur dettur eitthvað í hug. Endilega skjótið í aðtöðasend á Facebook síðu Rásar 2. Við ætlum held ég að lesa upp síðustu botnana sem við fengið hérna rétt og eftir. En fram að því er það hann Harry Styles. Þetta er lagið hans American Girls. American Girls.

0: Adrian Harry Styles, American Girls.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: Það fyrir að styttast í þessu hjá okkur þannan ágæta föstudag. Við erum búin að vera að taka púlsin á landsmóti og já, bara svona púlsin á fólki. Mikil ferðahelgi framundan. Hólmfríður er fyrir norðan á landsmótinu. Hvað segirðu mér? Ég heyri nú, ég held ég heyri bara einhvern hófa þitt þarna í bakgrunni.
2: Já, það getur vel passað að reyna að fara hérna fram hjá mér. Ég rétt svo sá aftan í skeiðunar, ég held að þetta hafa verið skeið, gott ef hann lág bara ekki hesturinn, en hérna, en jú, það er búið að vera ótrúlega skemmtilegt og bara fullt af, hérna, það er allir í svo góð skapi, það er svo gott veður. Þannig að hérna, norska veðurspáin sem að ég held að langflestir horfa til, hún eitthvað aðeins búin að vera að ljúga fólki að hér sé grænandi rigning, en það ekki þannig.
0: Já.
2: Þannig að við tökum því bara með fyrirvara.
0: Algjörlega.
2: Það sem við lesum þar.
0: Akkurat. Það er bara mjög gaman að fylgjast með flakkinu. Hjá þér þú búin að bara gera viðreistin svæðið og spjalla við fullta fólki og gaman að fá þessa stemningu beint í æð við hérna. Og svo þetta kannski bara fínt að nefna að við, já, við munum auðvitað að heyra kannski eitthvað meira af þessu flakkiðinu í þættinum eftir helgi.
2: Já, það aldrei að vita, nema hérna byrtist popp upp ykkur fleiri viðtöl hérna eftir helgi. Það verður reyla bara að fá að koma ljós, sko. En hérna, en sko, ég var að spá í hvort ég ætti ekki að fá að lesa fyrir því hérna nokkra botna sem að ég búin að fá.
0: Við erum mjög spennt, algjörlega, ég hérna, ekki spurning.
2: Hörðu, það var sko, að þetta voru tveir fyrirpartar, er það ekki?
0: Jú, og það náttúrulega kom hérna einn fyrirpartur bara eiginlega í kaupæti, eiginlega bara sko, þína ferð á landsmót, sko.
2: Já, ég verði eiginlega botnan og hér einn botnúsall. Hólfríður mun skella á skeið með skjóna vakra á hólum. Þetta verður þeysireið og það mun heyrast á gólum. Þannig fór það.
0: Vel gert.
2: Svo sko, hér annar botn og þetta botn fyrir ESB vísun okkar og hún hljóðar svo Ólafur með orðaljá, Evrópu slær feiga og Hólfríður hringa gná sem hann vill ganga að eiga og ég veit nú ekki hvað mikið til í þessu en hún fekk að slæðast þarna með þessi botn
0: Mjög gott
2: En ég, sko, ég með einn í viðbótt Og hann Já. Er svolítið skemmtilegur, hann Já. Er svolítið beittur. Hérna, hér fólk með sterkar skoðunir á Evrópusambandsmálum og hérna, ég nú að slástu bókina mínu núna, ég veit ekki hvort þau heyrðu það, það svona aðeins að gustarum hérna á hólum. og hérna, þannig ég, já, hér síðasti botnin. Ólafur með orðaljá, Evrópuslærfega, afþakkar það sem aðrir þrá að verða þjóðverja hjá leiga.
0: Akkurat. Já, þetta
2: eru...
0: Búin að vera fínar tillögur sem að við höfum fengið og svona, og maður heyrir alveg á svona málið þeirra sem vera að botna, að það eru svona mismunandi skoðanir eins og við kannski vissum. Það bættist einn við hérna á Facebook síðun okkar, Ólafur með orðagljá, Evrópuslær feiga, það má kannski bráðum sjá hvert það mun okkur leiða. Og einmitt, þessi svona, já, svona kannski hlutlausari, getum við sagt. Þetta verður bara svona að koma í ljós.
2: Ég stakk nú upp að ég bara síðasta þætti að við myndum hérna frammeðis bara að tala með Evrópusambandi í bundnu máli. Það hefur ekki gengið eftir. Það aðeins erfiðara að hérna að svona að tala um þessa mál þannig sko en ég ætla ekki að gefast upp á þessu.
0: Nei,
2: ég held við getum alveg látið á þetta reyna.
0: Já, mér finnst þetta bara búið að vera fínasta tilraun sko. Það ekki spurning. Og sérstaklega gaman að fá hérna nokkra góða tillögur að norðan. En ég vissi nú alveg að þið myndi nú örugglega takast að fá nokkra botna þar.
2: Já, þetta var gengið svona vel.
0: Við förum nú að svona kveðja hvað og hverju. Ég sendi bara þér, Hólmfríður, takk fyrir að vera á vaktinni fyrir okkur á landsmótinu. Og hérna, ég segi bara njóttu kvöldsins og helgarinnar þar og við hlökkum til að heyra frá þér aftur eftir helgina og þá jafnvel lumaru á einhverju meira efni fyrir okkur, það verður spennandi og ég ætlaði svona, já, ég var að hugsa að fara til Svíþjóðar í tónlistinni núna og fáum að fá hlýða hérna nokkra ára gamalt en alltaf jafn gott. Þetta familjan og lagið de snurrar í minn skalli. En Hólfríður, takk fyrir okkur. Gaman að heyra frá þér og heyra öllu þessu vandri mótsvæðið.
2: Já, takk fyrir samfylgdina.

Já, þetta familjan, þetta snurrar í minn skalli. En þá fer þátturinn að klárast hjá okkur í dag. Og við erum búin að vera í þéttu sambandi við hana Húnfríði Maríu sem að var stött fyrir okkur á landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal Skagafirðinum mikil stemning að hitta fullt af kemtilegu fólki þar eins og vera ber og ég hringdi líka austur á land fekk að heyra nýjustu spanna hjá henni stjörnu sem var nú eiginlega bara hjá okkur í beinni í gær þegar hún var að spá fyrir leik frakka Marokkó hún er rétt fyrir sér þar afar getspök í kvöld eru þetta leikur Spánar og Belgíu Spánverar þeir eru eftir að fá sér mark á mótinu það verður áhugavert að sjá hvernig það allt saman spilast nú hér rétt á eftir fáum við eldhúsverkin svo verður hann Kalli hérna að sjálfsögðu með klettin milli klukkan 7 og 10 og spila fyrir okkur góða rocktónlist og svo er að partyvættin klukkan 10 og honum Dodda en við ætlum að fara að þakka fyrir okkur hérna á hljóðinu, við heyrumst aftur á mánudag verðum hérna með ykkur milli klukkan 4 og 6 En þakkum fyrir okkur í dag. Heyrumst á mánudag.

0: Sumar tónleikar á Rás 1 til ljóðasöngu með strengja kvartett píanói og gítar í hljóðritum frá sönghátíð Hafnarborg á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautól, dásanlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautól. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Útsala, pipar og salt, strandgötu 21, Hafnarfirði. Síin grásleppa, sælkerafélagi Kolaportinu. Uppgötaðu smáborg, háborg á Kjarvalstöðum, leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2, við hlökkum til að sjá þig, listasa Breykjavíkur. Steikur á grillið, sælkerafélagið Kolaportinu. Útilegustólar, sjúkrakassi, bíla, ruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagrin, smára torgi.
1: Grillað með Hagkaup.
2: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
3: Mjá!
2: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar bátturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Gott kvöld. Utanríkisráðherra segir andstöðu þingmanna í einstökum aðildarríkjum ESB við undan þá Íslands frá sjávarútvegsstefnu sambandsins ekki koma óvart en annað hljóð sé í forsvarsmönnum sambandsins. Framkvæmdastjóri SFS segir að ef þetta sé afstaða aðildarríkja, taki því valla að fara í aðildarviðræður. Donald Trump forseti Bandaríkjanna hefur samþykkt beiðinni Írana viðræður en ítrekar að vopnahléinu þar sé lokið. Stjórnvöld í Katar og Egyptalandi hafa óskað eftir því að viðræður frið hefjist sem fyrst. Ríkissaksóknari áfrýjar ekki dómi landsréttar í hryðjuverkamálinu svo kallaða. Verjandi annars þeirra segir ljóst að umbjóðandi sinn muni sækja háar bætur til ríkisins vegna málsins. Og landsmót hestamanna stendur yfir á Hólum í kvöld eru úrslit í tölti. Andstaða einstakra þingmanna í Evrópu við varanlega undan þá Íslands frá sameiglegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins kemur utanríkisráðherra ekki á óvart. Þetta séu þó ekki þau skilaboð sem hún fái frá leiðtogum aðildarríkja. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og stjórnsamtaka fyrirtækja í sjávarútvegi funduðu síðdegis og ræddu meðal annars þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Umræða sjávarútvegsmál hefur verið fyrirferðarmikil í vikunni þar sem þingmenn í Hollandi, Danmörku og Írlandi hafa lýst yfir efasemdum mögulega undan þá Íslands frá sameiglegri sjávarútvegsstefnu ESB. En telur ráðherra sérlausnir fyrir íslenskan sjávarútveg séu torsóttari en yfirlýsingar stjórnvalda hafa gefið til kynna?
9: Nei, þvert á móti þá eru yfirlýsingar frá Evrópusambandinu, frá til að mynda fiskveiðistjóra Evrópusambandsins alveg skýr að það eru margt að semja og við megum heldur ekki gleyma því að við Íslendingar við erum stórveldi þegar kemur að fiskveiðum og við erum, það er ekki ríki eins og Ísland. Þannig að staða okkar er með allt öðrum hætti heldur annara ríkja sem að hafa verið að sækja um aðild að Evrópusambandinu og þar fyrir utan að þá er lögsögu okkar hún nær ekki að neinu ríki í Evrópusambandinu.
8: Þorgerður segist ekki skynja annað í viðræðum sínum við forystumenn ríkisstjórna aðildarríkjana en að heilmargt sé að semja. Það að einstaka þingmenn kunni að setja sig upp á móti einstaka atriðum sé ekki óeðlilegt.
9: Það er miðflokkar allstaðar í Evrópu sem eru beinlínis á móti Evrópusambandinu og vilja allt til þess að gera að koma í veg fyrir að Evrópusambandi stækki og eflist og það mun að gera auðvitað tvímælulaust með Ísland innanborðs.
8: Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, segir viðbúið að samningsmarkmið Íslands yrði umdeild í Evrópu, enda verið að fara fram á mikið.
10: Þegar að samning

0: hlutfalli því að Ísland fái varanlegar undanþáur að þá væntanlega eru við stödd á vondum stað hvað svona framhaldi varðar.
1: Sagði Heiðrún Lind Martinsdóttir. Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti í dag að hann hafði samþykkt að viðræður við Írana myndi hefjast á ný. Óvissa er þó hvers eðlis þær viðræður verða.
2: Engar viðræður frið í Íran hafa á sér stað frá því seinni hluta síðasta mánaðar þegar fulltrúar ríkjanna rættu saman í Sviss eftir undirskrift viljayfirlýsingar milli Bandaríkjanna og Írans. Trump kallaði Írana óþverra og klikkaða á leiðtogafundi NATO í vikunni og lýsti því jafnframt yfir að vopnahléinu væri lokið. Síðan þá hafa árásir átt sér stað á báða bóa, þó ekki í dag. Trump sagði í færslu á Truth Social í dag að Íranar hefðu beðið að viðræður héldu áfram en setur þó orðið viðræður í gæsalappir. Við höfum samþykkt það en Bandaríkin hafa sagt þeim það umbúðalaust að vopnahlíðinu sé lokið, sagði Trump jafnframt í færslunni. Sendinefnd frá Katar var í Íran í dag til að reyna að koma á viðræðum frið. Þetta þykir áhugavert í ljósi þess að Íranar réðust á bandarískar herstöðvar í landinu fyrr í vikunni og uppskáru fordæmingu yfirvalda í Katar. Þá hefur Badr Atbelati, utanríkisráðherra Egyptalands, einnig óskað eftir því að viðræður hefjist á ný. Það eina sem hefur heist frá Íran er að yfirmaður öryggisveita landsins sagði í yfirlýsingu í morgun að árásum á innviði yrði svarað. Þeirri yfirlýsingu virtist engum hafa verið beint að Ísraelsmönnum sem segjast tilbúnir í frekari árásir ef þeir telja þörf á. Ekkert liggur fyrir hvenær þessar viðræður sem búið að fallast á hefjast, né hvers eðlis þær verða.
1: Hallgrímur Indriðarsson sagði frá. Ríkissaksóknari áfrýjar ekki dómi landsréttar í hryðjuverkamálinu svo kallaða. Sindri Snær Birgisson og Isidór Natansson voru 18. júní sýknaðir af annars vegar tilraun til hryðjuverka og hins vegar hlutdeild í þeirri tilraun. Þeir voru þó sakfelldir fyrir stórfelld vopnalagabrot en þeir Isidór og Sindri Snær voru fyrst handteknir haustið 2022. Verjandi Sindra Snæs fagnar því að málinu sé lokið en það blasi við að unnbjóðandi hans muni sækja skaðabætur til ríkisins vegna meðferðarmálsins sem hafi tekið of langan tíma. En landsmót hestamanna í fullum gangi á Hólum í Hjaltadal þar hafa meðal annars verið sett heimsmet undanfarna daga. En Hulda Geirsdóttir er á svæðinu.
3: Það er auðvitað búið að vera hér mikil dagskrá alla vikuna. Þetta byrjaði á sunnudegi fyrir tæpri viku síðan. En í dag er svona kannski aðalatriði búið að vera velunaðingar kimbótarhossa. Búið að vera veluna hér úrvals stóðhesta og hryssur og það verður nú bara að segja að þetta var aldrei verið eins flott á landsmóti. Hér hafa hross verið að fá 10 og það fleiri en eitt og hér hafa verið sett heimsmet í einkunnagjöf í kimbótasýningum. Þannig að sá hluti mótsins hefur verið alveg meiri áttar og gæðingakeppnin ekki síðri en hápúntarnir þar kannski í kvöld. Það verður úrslit í tölti núna eftir og svo eru gæðingaúrslitin öll á morgun. Og þar verður líka hinn frægi sleipnisbikar afhendur sem er afhendur þeim hesti sem að stendur hæst sem heiður svæluna hestur fyrir afkvæmi þannig að þetta verður alveg meiri átt af flott og það er allt fullt af fólki hérna, brekkurnar báðar þétt setna núna í kvöld og mikil stemming og fínasta veður, það er sól henni í dalnum, aðeins gjóla en spáir bongo á morgunskilsnir.
1: Og þetta var Hulda Geirsdóttir á Hólum í Hjaltadal. En feðgarnir Friðrik Þórðarson og Leó Friðriksson hafa skellt sér í sund í 92 sundlugum landsins og stefna á að dýfa sér í þær allar.
4: Friðrik segir hugmyndina hafa kviknað eftir að feðgarnir fóru fyrir 2 árum að skrásetja sundlugarnar sem þeir höfðu heimsótt á síðunni sundlugar.com þar sem 127 sundlugar landsins eru skráðar.
5: Það bara fyrst svona að skrá sundlugar sem við fórum í svona ganni en svo þróaðast þetta út í það og við langaði bara að fara í allar.
4: Friðrik segir þetta skemmtilegt feðgaverkefni. Haldið þeir áfram af sama krafti, telur hann þá geta klárað sundlugarnar á næsta ári. Flestar sundlugarnar sem þeir eiga eftir eru í akstursfæri frá höfuðborgarsvæðinu.
5: Allt svona sem er í akstursfæri svona fyrir sunnudagsbíltúr og bara.
4: Auk þeirra eiga feðgarnir eftir Hvolsvöll, Grímsey og Hrísey og eina sundlaug á Vestfjörðum. Það er lögin í Flókalundi sem margir með sama markmið og feðgarnir ergja sig yfir að sé nú lokuð almenningi en til þess að komast í hana er skilirði að vera gestur.

0: í sumarbústaðahverfi í nágranninu. Spurður hvort einhverjar laugar standi upp úr, segir Friðrik erfitt að velja.
1: Það hafa allar svona sinn sjarma á einhver hátt, sko. Sumar náttúrulega bara mjög gamla, sko, og mjög skemmtilegt að koma í þær og svo aðrar glæð nýja með flottum heitum bátum og sána og flottum rennibrautum og svona sem hefur náttúrulega svolítið að drakkar upp fyrir strákin sem 8 ára að vera nýju sumar.
0: Hann segir 8 ára son sinn þó ekki síður hrifin af gömlu sundlögunum. Sama hvert fari sé yfirleitt erfitt að ná Leo upp úr.
2: Malín Eyfjörð Ægjastóttir sagði frá. En Spánn og Belgía mætast í dag í áttaliða úrslutum HM Karla í fótbolta. Leikurinn hefst klukkan 7 á Rúf og stofan byrjar klukkan 6:30. Spánverjar hafa enn ekki fengið á sig mark á mótinu en liðið sló út Austurríki og Portugal á leið sinni í áttaliða úrslit. Og Belgar náðu ótrúlegri endurkomu gegn Senegal í 32 leið úrslitum og fóru svo nokkuð létt með Bandaríkin í 16 leið úrslitum. En veðurhorfur vaxandi sunnan og suðvestan átt í kvöld, 5-13 metrar á sekundu í kvöld í nótt og morgun, en 10-18 landi norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig, þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands á morgun með hita 18-25 stig.
3: Þetta spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Skólprensistöðvar skila fleiru en hreinna skólpi, þar að meðal vísbendingum hvaða fíkniefni eru helst notuð, hversu mikið af þeim og hvenær þá helst.
4: Fyrir skömmu komst upp stórfellt kókainsmikl. Lögregla lagði hald á rúmlega 106 kg kókaini sem var smiklað til Straumsvíkur frá Brasilíu með súrálskipi og í vetur fundust 45 kg kókaini í bíl í Norrænu. En þótt lögregla hafi aldrei lagt hald á meira af efninu er svo að sjá á því sem frá íbúum og höfuðborgarsvæðinu kemur að neysla þess hafi verið nokkuð svipuð undanfarin ár. Adam Bauer starfar á Rannsóknastofu Háskóla Íslands í lyfja- og eiturefnafræði og vinnur að doktorsverkefni sem snýst að koma upp vöktunar og viðvörunarkerfi fyrir fíkniefnatengdar hættur á Íslandi. Mælingar á fíkniefnum sem skolast út í skólpi eru hlut af því.
5: Líkaminn náttúrulega magna fyrirbæri og flest sem við tökum inn, við skiljum því út á einhvern hátt og ef við skiljum því út, þá getum við mögulega mælt það. Þannig að það er það sem við gerum, við erum með söfnunastöð við Klettagarða og þar söfnum við skólpi í ákveðin tíma og erum þar alveg að mæla í rauninu fráveitu frá 110.000 íbúum höfuðborgarsvæðisins á sama tíma.
4: Og þarna fæst hlutlaus mæling.
5: Og hún er ekkert háð einhverjum átökum eða eitthvað þannig. Það er ekki það að lögreglan sé allt í hennu farin að fara í aukið átak til þess að mæla og þá fara tölunar upp. Þú veist, eins og maður sér stundum með ef að vera að vakta hvað eru margir að gera ljósljósir og þannig. Það kannski hækka svo tala út af því að það bara meira átak í gangi. En hérna eru við bara alltaf að mæla stöðugt, mælum sömu vikudaga, miðjan mánuð. Þetta bara fer allir eftir íbúunum. Að planið að gera það svo bara svona stikkprufur eins og Norrænulöndin gera. Ég veit að eins og Danmörk þau taka bara stikkprufur, taka 2 vikur á ári sem er taka samfellda viku. En svo eru þið með 5-6 vikur það sem er gera eina mælingu yfir árið bara til þess að sjá er breyting á milli árstíða. Þannig að þetta er ekki eins margar mælingar en þá geta þau í staðinn leift sér að gera mælingar á fleiri stöðum. Það er náttúrulega allt kostar þetta líka peninga. Leiðbeinandi minn, hún Ardís Löfi, hún byrjaði þetta í rauninni á Íslandi með sínu doktorsverkefni og það komin áratugur síðan þannig að hún byrjaði að mæla þessi algengu fíkniefni, það að segja kókain, amfetamín, metamfetamín, MDMA og svo cannabis og svo hef ég aðeins verið að víkka þetta út, við erum byrjaði að mæla ketamín líka sem er svolítið svona nýtt á markaði og er búið að ná ákveðni festu, sjáum við og eltast líka við eða eru fleiri breytingar eins og við erum að sjá annað örvandi efni mælast bara stöðut í frávitu sem segir okkur það líka búið að ná ákveðinni festu það tilheyrir katinónum þetta kannski eitthvað sem að fólk þekkir ekki en þetta svona örvandi, svona álíka og amfetamín og svo erum við líka búin að vera að mæla ópíóiðana til þess að sjá bara hvort að þeir séu á leiðinu upp eða niður sölu tölur segja þessi á leiðinu niður og vildum kanna hvort að skólpi segi það sama eða hvort að það sé bara að vera að bæta inn á með innflutningi en sem betur fyrir það virðast þær tölu vera að haldast í og styrkur ópíóið er á leiðinni niður líka í frávitu.
4: En hvað sögu segja þessar tölur okkur af neyslu þessar efna hér?
5: Já sko eins og með fíkniefnin það mjög áhugavert að sjá bara sveiflur innan viku. Maður sér til dæmis eins og með kókainið og MDMA það eru hærri gildi um helgar heldur en á virkundum, það segir okkur þá að neyslan er meiri um helgar, kemur manni kannski ekki endala óvart, á meðan ópíóiðarnir eru jafnari yfir vikuna og kannski fólk sem er búið að ánýtis ópíóiðum, það er nú meiri í daglegri neyslu en hitt er meira þetta svona, þessi djamsenan kannski sem er þá 50 dagar, 1. laugardagur.
4: Hefur styrkurinn breyst á þessum tíma sem þið hafi verið að mæri?
5: Já, hann hefur það. Kókain var mjög hátt á Íslandi fyrir COVID. Svo kom COVID og það voru samgöngu takmarkanir og skemmtistæðir lokaðir og þá hríðfjall magnið í skólpinu, mjög magnað að sjá tölunar og þær hafa verið að vaxa síðan þá. En samt ekki ná sömu gildum og fyrir COVID. Þannig að við erum ekki komin í einhverja nýja toppa þó að umfjöllunni sé kannski eins og það sé bara aldrei verið jafn mikið kókain á Íslandi en þá erum við bara búin að vera nokkuð svipuð síðustu 10 ár.
4: Í janúar 2024 var byrjað að mæla styrk ópíóiða í skólpinu.
5: Við erum búin að vera núna að fylgjast með þeim núna í hvað 2.5 ár og lækkunin er búin að vera nokkuð stöðug síðan þá. En við sjáum líka í sölutölum að þessar tölur byrja að lækka 2016. Ópíóiðarnir náðu ykkur toppi þá og svo hafa verið átök í að reyna bara í rauninni samevrópsk átök og heimsvísu að reyna að minnka ávísun á skaðlegum lyfjum eða hættulegum lyfjum og þetta kallast lyf án skaða.
4: Fyrir nokkru fór að verða vart við nýtt örvandi efni í sínum sem berast á rannsóknastofuna og þá var farið að kanna styrk þess í skólpi.
5: Já, þetta heitir sérst 4-chloro-met-katinon, ef við förum algjörlega í tæknilega. Á götunni kallast þetta oft mefedron eða mjá-mjá og þetta er, sem segi, örvandi efni og við byrjum að mæla það út af því við byrjum að sjá það í efni sínum sem koma á rannsóknastofuna. Það er að segja við erum að sjá það aukningu í magni sem að lögreglega er að haldleggja og þar leiðandi förum við að prófa að skima fyrir þessu efni í skólpinu og jú, við sjáum það þar. Mér sýnist þetta að vera oft selt í svona kristalluðu formi eða svona duftformi og neitt á svipaðan hátt og amfetamín og metamfetamín. Þetta eru þá kristallar sem eru muldir og jafnvel teknir í nef, nös eða gleiftir og áhrifin eru nokkuð svipuð. Þetta eru örvandi efni og virðast vera svona mikið notuð í gegnum svona skemmtana lífið. Ég er líka í starfshópi heilbrigðisráðuneytisins vöktun á fíknir með tengdum hættum og við erum búin að setja upp, hún er ekki þetta formulega birt en hún er aðgengileg síða þar sem að hægt er að sjá allar skólpmælingar sem við höfum verið að gera í raunin nánast rauntíma. Þannig að leið að ég er búin að mæla og setjum tölur þá uppfærist kerfið og það er hægt að skoða þetta. Og það er hægt að skoða til dæmis eins og bara við förum hérna í MDMA. Þá getur maður séð hérna bara þróunina síðustu ár frá því tímabili sem er inni og við sjáum að það er voða lítið breyting í styrknum á MDMA. Það er bara búið að haldast mjög jaft út, lítið flögt.
4: Þrátt fyrir stöðuga baráttu við fíknefni og fréttir af því að lögreglan náu að leggja hald á mikið af efnum áður en þeir komast í umferð, er ekki að sjá mikla breytingar í því sem neyslan skilar út í skólpið á síðustu árum?
5: Ég virðist vera og maður er samt alltaf líka svolítið hættur. Það virðist vera tiltölulega einfalt að ná efnunum inn til landsins og því að maður sér að það er bara stöðugt flæði af hinum ýmsu efnum og virðist vera bara nokkuð stöðugt framboð og því að verðið er ekki mikið að sveiflast, að mér skilst. Þannig að maður er smá hættur að þegar að aðgengi er mjög takmarkað að fólk sem er það búið að mynda með sér einhvers konar fíkningssjúkdóm leiti þá mjögulega annað eða í hættulegri efni. Þannig að þetta er alltaf svo flókið þegar maður hugsar þetta svona samfélagslega og út frá lýðheilsu líka. Þú reynir, segir ekki manneskjum með fíkningssjúkdóm hættu bara. Þetta er flóknar en það. Heilbrigðiskerfi þarf að vera tilbúið að grípa þetta fólk líka þegar það er búið að fara í drastíska breytingar.
4: Og þótt mælingar á efnum í skólpi séu hlutlausar eins og aðeins sagði, þá er ekki sjálfgefið að hærri styrkur þar þýði fleiri neytendur.
5: Sko, ég held að kannabis sé ennþá eitt algengasta fíknefni á Íslandi sem er notað. Það er svolítið erfitt ég mér til dæmis að lesa í neyslu á efnunum per se út af því að það sem er að gerast líka með mikið af þessum efnum eins og kannabis og kókain er að við vitum að skammtarnir eru að styrkjast. Það er bara að rannsóknir hafa sýnt það að síðustu 20 árum hefur kókain neysluskammtur bara aukist mjög mikið í hreinleika. Þannig að ef þú ert með sömu notendur en hreinleikin eru aukast, þá mun magnið í skólpinu líka aukast. Sama með kannabisið, plöntunar eru að vera sterkar og sterkari, þannig að virka efnið, THC, það er að verða meiri hærri prósenta í plöntunni. Þannig að þó að tölurnar séu endilega að hækka, það er ekkit endilega því að séu komnir fleiri notendur, því getur líka þýtt að efnin eru bara að vera sterkari eða hreinni, eða bæði. Það er erfitt að meta notendur en það er hægt að áætla magnið á bakvið þetta og með því að bara nota lífeðlisfræðilegar upplýsingar, bara hvað breytir líkaminn kókaini hlutfallslega mikið og hvað skilur meðal manneskinn mikið út eftir neyslu og típisum skammti, þá getum við svona sirkabát bakreikna hvaða er mikið kókaini og bak við tölunar okkar. Og ég var svona aðeins að leika mér að reikna þetta á hann og ég held að þetta sé 50 kíló sem eru á þessu svæði á ári að meðaltali af kókaini sem eru þá þá bil hvað þessi 110.000 einstaklingar á bakvið mitt söfnunarsvæði. Þannig að þessi stóra haldangning, þú sér að það er eitthvað sem hægt að duga lengi ef þetta eru 50 kíló ári sem eru að fara gegnum helmingin að Reykjavík. En þetta er ekki staðfesta tölur.
3: Sagði Adam Erik Bauer, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir sá útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.

0: Beleef dat voor.
1: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
2: Komiði sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og í kvöld verðu sérstaklega gaman. Ég búin að bíða lengi eftir þessu tækifæri að ná ykkur í eldhúsinu með það sem við ætlum að spila í kvöld. Því að í þetta skiptið ætlum við að einbeita okkur að svo kallaði cocktail tónlist, cocktail pop, stundum kallað liftupop. Fyrir þá sem ekki hafa hugmynd hvað cocktail pop þá þetta mikið til tónlist frá 50-60, eitthvað svo leiðis og síðan nýrri tónlist í þessum gamla anda. Var örugglega rosalega töff í gamla daga, síðan var þetta rosalega hallærislegt, síðan þetta búið að taka marga hringi og ég gjörsamlega elska þetta í dag. Og ástæðan fyrir því að ég vildi ná ykkur í eldhúsinu svo að þessi tónlist, hún hjálpaði mér að ná í sjálfstraust til þess að fara að elda eitthvað framandi og spennandi. Þetta set ég alltaf í eyrun þegar ég set á mig sunduna og kokka húfuna. Eitthvað spennandi sem framundan og maður kemst bara í réttu stemminguna með þessari tónlist og eitthvað segir mér að þjóðin að fara elda eitthvað framandi, spennandi og gómsætt í kvöld því að við ætlum að vera á þessum kokteilnótum og við ætlum að byrja á Íslandi, eldgamalt alveg gjörsamlega frábært. Hér sextett Ólafs Gauks. Og lagið Ágústnótt.

Sextettinn og ágústnótt, eitt af allra bestu kokteillögum Íslandssögunar, ég klár með það. Og síðan eins og ég talaði um áðan, að stundum hefði nýrri listamenn gefið út kokteilpopp en verið þá í þessum gamla anda. Hér höfum við Helga Björns og kokteilpinnana og þeir finna á sér, sérstaklega Helgi. Ég

Þetta er náttúrulega þekktasta lyftulag sögunar, lyftutónlist og þetta lag hefur heyrst ótrúlega oft í bíómyndum þegar einhver í lyftu og það oft nota sem einhvers konar púnslína því að þetta svo mikil lyftutónlist en lagið gjörsamlega frábært. Þetta Girl from Ipanema og kemur beint frá Brasilíu, Stan Getz og góðu vinkonum mín Astrid Gilberto. Og þetta lagi frá hvað, 1962 eða eitthvað svo leis og þá var þessi tegund tónlistar að springa út um allan heim og þarna Bossa Nova að koma inn í þetta. Þetta búið að vera mambo og svona stórsveita snild. Þetta sem sagt 62 árið 1998 þá söng Astrid Gilberto sem að söng þarna stúlkuna frá Ipanema með George Michael. Og það lag heitir Desafinado og sem kannski ekki alveg inn í þessum sama kokteil hristara en mýktin og svona tilfinningin með þessu öllu saman nákvæmlega rétt. Þannig að við fáum hér Gilberto 62 og síðan 98, við eru bæði fallin frá en tónlistin lifir. George Michael og Astrid Gilberto, Desafinado.

Þetta er Herb Albert ásamt Tijuana Brass og þetta er standard, heitir Mexican Shuffle og áfram með svona cocktail pop sem að þið hann úti ættu nú að kannast við. Þetta er beint úr Austin Powers, þar heyrði ég þetta fyrst. Þetta er Quincy Jones og Soul Bossa Nova.

Þetta er Alan Hawkshaw og lagið heitir Girl in a Sports Car og við ætlum að halda áfram með stelpurnar hér Al Hitt og þetta svona tónlist til að hlusta á þegar maður horfir á stúlkur í það minnst að heitir lagið Music to Watch Girls By

Þetta er íslenska hljómsveitin Casino og lag sem heitir A Taste of Honey, þetta er svona standard. Páll Óskar var þarna, Samuel Jón og fleiri góðir. Mér langar að spila fyrir ykkur eitt sem að er eftir Casino limni. Þetta heitir því skemmtilega nafni Herbalife, hljómsveitin Casino.

Þetta er mikill meistari í þessum fræðum. Í cocktailpopinu heitir Mikael Grant og þetta lag heitir Di Gui Ding Ding. Ég þekki bara tvö lög með þessum manni, þau eru bæði frábær, en ég ætla að leiða ykkur að heyra hitt lagi líka. Hér höfum við Mikael Legrand og lagið heitir Comrade and Com Charles.

Þetta er meistarinn sjálfur Pérez Prez Prado. Það var eiginlega hann sem kom mér uppalega í þessa latínó tónlist á sínu tíma. Ég held ég hef heyrt í honum fyrst einhvern tíma hann seint í áttunni. Hann átti eitthvað vinsalt lag vegna þess að hann notaði auglýsingar. Ég kól fjall fyrir Prado. Pérez Prez Prado. Og þessi tónlist náttúrulega kom sterk tilbaka snemma í nýjunni því að það var mikið verið að sampla úr þessu í trip-hop heiminum á sínum tíma. Það með enda á einu svona, skulum segja, freka nýlegu. Þetta eitthvað aldamótin eða eitthvað svo leiðis. En þarna heyrum við alveg hvernig nútíma maðurinn að vinna með svipaða stæla og fólkið gerði þarna í fimmunni og sexunni. Þetta franska hljómsveitin Er og lagið heitir Schéma de la og ég ætla ekki að gefa mér háa einhver fyrir þetta. Ég veit að maturinn á eftir að bragðast sérstaklega vel í kvöld vegna þess að þið notuðu rétta kryddið í þetta skiptið. Það þetta með eyrun og ef að þið hafi gaman að þessari tónlist þá ég nefnilega búin að gera lista á Spotify sem heitir Liftan Vibes. Ef að þið viljið nota það til þess að elda á morgun Liftan Vibes á Spotify. Ég segi bara við ykkur takk fyrir í kvöld, verið ofsalega sæl og verð ykkur að góð.

0: sumartónleikar á Rás 1 til ljóðasöngu með strengja kvartett píanói og gítar í hljóðritum frá sönghátíð Hafnarborg á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautól, dásanlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautól. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Útsala, pipar og salt, strandgötu 21, Hafnarfirði. Síin grásleppa, sælkerafélagi Kolaportinu. Uppgötaðu smáborg, háborg á Kjarvalstöðum, leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2, við hlökkum til að sjá þig, listasa Breykjavíkur. Steikur á grillið, sælkerafélagið Kolaportinu. Útilegustólar, sjúkrakassi, bíla, ruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagrin, smára torgi.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is
2: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
3: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugnaverslun.
4: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
5: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
7: Við erum Rás 2.
8: Allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
9: Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Kletturinn með Kalla á Rás 2.

Fyrir en vanalega í klættinum hérna á Rás 2 þetta fína föstas kvöld engar sjö fréttir í þetta skipti sökum þess að leikur spánir á Belga í áttalagustum á HM var að hefjast ég rétt í þessu þannig það verið bara meira vakki og veltu í kvöld en þátturinn hófst þá heilir að vísum Megasar sem fjall frá í vikunni eins og allir vita nú en planta þáttarins hún fagnaði hins vegar útgáfamæli sínu í gær kom út 9. júni 1978 heitir Dire Straits og samnefndur frumburður þeirra og verður hliðar þeim að í kvöld tónlistar árið 1978 og svo íslensk tónlist úr sjöunni og við byrjum bara mögulega á toppnum á þessari fyrsta plötu Dire Straits Það hlána svona fyrir hinn almennu hlustandi að því næsta lag eitt að þeirra í allra þekktustu. Það heitir Sultans of Swing.

Það er ofnana lag Bruce Springsteen, plöðunar Darkness on the Edge of Town, hans fjóra plata, en svona önnur platar eftir að hérna, stjórinn Mega eða þremur ára maður, það Born to Run, kom út og margir svona sem að ég oftast byrja að telja katalógin hans þar 1975. En það er skammt stóra högga á milli hérna í byrjun þáttar því næsta lag eiga Rolling Stones það fyrsta smáskífan af plötu þeirra Some Girls sem kom út 78 að sjálfsög, það þema þáttarins og heitir Miss You

blötu Parallel Lines 1978, mætti kalla hann stórverkið einfallega, seldist í tugum milljóna eintaka og hjálpaði þeim að svona ja, breyka í heimilandi sínu bandaríkjónum, og hann heyrðu við að þeir sem smetla hlöðinu plötu One Way or Another en eiga The Who eiga næsta lag, vera af áttundu plötu þeirra Who Are You, og við viljum heyra ja, titillag plötunar sem að CSI aðdavendur þekkja nú vel þeirra sjónvarpsþátta, þetta var að þemalag þáttana í 18 ár og kunna þetta prótsar CSI mjög vel að meta það hú því að ja, þeimalag CSI Miami það sem að Horatio Kane var aðal hérna söguhetjan er þetta vont get fooled again með hú en allavega, heyrum Who Are You næst

0: Jólakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júli.

0: Selma Björs. Miðasala á kotilettan.is.
1: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
5: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
4: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
6: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseim að fá þetta.
4: Nýju þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.

Títillag þriðja blötu spilverksins hljómar hennan heitir Sturla. Þetta heitir voru stillin er hérna í sjöun í kvöld, engungu. Það sem plata þáttarins samnefndur frumburur Dire Straits frá 1978, 9. júni. Það frekar gott að ég lasta hérna sem 9. júli í byrjun vikunar þegar ég var púslað sem þætti saman og hugsaði að útgamali væri svona ferst í minnum fólks þegar að kemja þættinum. En svo mögulega ekki, breytið til ekki að platan, hún gjörsamlega frábær, hún plata þáttarins og leiðar þeim mun sögun þess eru tónlistar á 1978 og íslensk 70s tónlist og við heyrum næst opnunarlag plötu þáttarins, þetta Down to the Waterline.

Joe Walsh. Þekktastur fyrir störf sín í The Eagles, en hann með sóluverðinu í laginn Last Been Good. Hann kemur sjálfsögð út 78, líkt og megnið á lögunum í kvöld og þar meðal næsta lag, annað lagið í kvöld sem við ætlum að heyra af fjórðu plötu stjórans, Darkness on the Edge of Town, heitir The Promised Land.

The Cars. En að með negluna, just what I needed, kemur þetta samlindum frumburi sveitarinnar á 1978 sem fyrir eitthvað svo var að stillin er þema þáttarins það tónlistar árið og þá kom einnig út með Tom Robinson Band, lagið 2468 Motorway.

Devil, þetta er að finna fyrstu blötu þeirra sem kom út í februar 78 og heitir einfallega Van Halen kom inn með alvöru kvelli og kannski sérstaklega í heimaland sínu bandaríkjunum sem plata hlaðin smetlum og eru Van Halen svona ef ég hef að sletta eins All American hljómsveit platan seldist í yfir 10 miljónum eintaka þar í landi og slumpur halds í bandaríkjunum því að Cheap Trick eða næsta lag það heitir Surrender

0: Dillon og Rás 2 kynna Rock í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rockireykjavík.is.
1: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða ferði frí. Báturinn stefnir í 67 miljónir melkina. Lotto, leikur nokkar.
8: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
11: Þátturinn Pattinson undir diskokúlunni verður á dagskránni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
10: Við kíkjum inn á

Skemmtistæði fortjar, dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gurnlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2.

Clapton, þar sem flata þáttarins er frumburur Dire Straits frá 1978. Heitir einfallega Dire Straits og hlýðar þeimun eru svo tónlistar árið 1978 og íslensk tónlist úr sjöunni. Og við höfum nú þegar heyrt tvö lög af plötu þáttarins, það er komið að því þriðja, það er nála til að vera rjómin að þessari frábæru plötu. Við næsta lag er, þar er Mark Knopfler söngur Dire Straits í dundur blues rock formi í laginu Six Blade Knife.

Pat Smith, Because the Night, hennar þekktasta lag. Og skýtur þetta hálf skökku við að þekktasta lag þessara frábæri tónlistakonu sé lag eftir Bruce Springsteen. Stekið var upp í sessunum fyrir Darkness on the Edge of Town sem kom einnig út 78 eins og plata Pat Smith Easter sem að Because the Night að finna á. En það var Jimmy Iovine sem var hérna sound engineer. Það sækist letturnar á Darkness plötunni hans Bruce og náði svona narran talar inn í að hérna ekkert endilega vera að nota Because the Night á Darkness on the Edge of Town en var, af því hann var að vinna á báðum þessum plötum var hann hérna með plan í gangi fyrir Patti, var sætti að henda henni fullkomlega og var það fullkomlega rétt metið hjá honum og þetta auðvitað ekki nákvæmlega eins og þegar að Bruce Springsteen tókað upp, hún auðvitað bætti við sínu texta, gerði það sínu og tókað upp en eina plötum ársins 1978 klárlega Parallel Lines með Blondie og þriðja plata þeirra sem hjálpaði þeim að breyka bandaríkin sitt heima land eins og við fórum yfir hérna fyrir þættinum. Það eru risa smellir á þessari plötu og við slum bara heyra eitt slíka næst, heitir Hanging on the Telephone.

Þetta með Paul Weller fremstarinn í blokki þannig að lægði Down in a Tube Station at Midnight. Þetta kemur sjálfsögð út 78 í nóvember á þriðju plötu þeirra All Mod Cons og meira á svona íslensk, nei, enskri nýbylgju frá 78 því að þá kom út sannendur frumburur Public Image Limited, þar Johnny Rotten fremstur í flokki ferskur úr Sex Pistols og við viljum að heyra titillag plötunar næst.

Buzzcock frá Manchester Englandi þannig með sitt þettasta laga Ever Fallen in Love kom út annar blöðu þeirra Love Bites sem er að sjálfsögðu frá árinu 1978 sem er þema þáttarinn sem fyrir ykkur sem voru að stillin og bara meira af bresku pönkið í Undertones eða næsta lag og heitir það Teenage Kicks

Þetta er sjálfsögðu The Cure, Killing an Arab, lag sem tekið var upp í sessununu fyrir. Fyrsta blötu þeirra þrý, Imaginary Boys, rataði þú ekki inn á plötuna sjálfa, en kom út sem single hann í lok árs, nei, desember 78, eftir að platan hafi komið út í maí. En Killing an Arab var svo að finna á fyrsta blötu The Cure fyrir norður Amerikumarkaðin. Plata sem heitir Boys Don't Cry. Og en það komið að Suicide Banshees næst með Hong Kong Garden.

0: útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
4: Rás 2 og MBS kynna Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri Engir miðar, slímið stjórnlaust Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1-600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

0: styrlein er ég fastur í sjöunni hérna í kvöld. Á Íslandi er það lag frá sjöunni hins og hún leggur sig en utan Íslands er ég engungu að spila lög frá árunum 1978 sem að plata þáttarins er frumburur Dire Straits frá því herrans ári. En ég líka mér að spila tvö lög af Bruce Springsteen blöðunni Darkness on the Edge of Town. Nú komið að því þriðja, það heitir Candy's Room.
1: In Candy's room, there are pictures of her heroes on the wall. They get to Candy's room, had a walk, darkness at Candy's hall. Strangers from the city,

Good Times Roll, Analyzer, heyrim að sann undri fyrstu blötu The Cars frá 1978 í kvöld. En hingað heim til Íslands næst, ég viljum heyra laga blötinu á bleikum náttkjólum sem ekki svo spilverkið sendur frá sér ára 1977 og henni að finna Paradísarfuglin.

gerist ekki mikið bandarinsgrein þetta hún svo frontmaður Foreigner sé bretti, hún heiti Mick Jones það er selt helming platna sinna að minnsta kosti í bandaríkjunum og til dæmis þess að þetta laga hotblæður kosti annarsæti í bandaríkjunum en einungis í fertugast og annarsæti í Bretlandi en Pump It Up heitir næsta lag og það með Elvis Costello

trilla líðin í Japan á 1978 með lagina Want You to Want Me með platan heitir Live at Budokan það höll í Tokyo þess að mér kom svo ljós að þetta voru nú já, þetta lag var allavega tekið af tónlingum í Osaka sem skiptir svo sem yngur máli en þetta merkilega fyrir þess að gera þeir höfðu verið að túra eins og brjálæðingur hana ára bil gefið þrjár plötur en ekki ná að breyka svona almennilega og það var þessi plata Cheap Trick at Budokan sem kom þeim virkilega á kortið og spilaði þetta lag I Want You to Want Me stóran þátt í því og bara meira bandarist því að Bostonur næstir með Don't Look Back

0: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rokkireykjavík.is.
1: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

stuðmenn, hann með lagum sem hefði spekla sannir þetta er að finna plöðinu frábæru tífúling annar er plöðu þeirra en það komið á fjórða og síðasta lagina á plöðu þáttarins í kvöld hún sammyndur frambörður Dire Straits frá 1978 ég sparaði það besta þá getið síðast að sjálfsu en það lagið Wild West End

sá drakkibóðið Susi Quattro og Chris Norman í The Stumbling Inn og við erum að hægt okkur í mýttinni Herra í Bob Seger næst með Still the Same

að tala Jerry Rafferty og þessi sérstaklega þetta lag Right Down the Line, það svo sannlega rjómin í þeim geirunum. En hingað heim næst, því að Trúbrot er næsta lag, það heitir What We Believe In.

Beast of Burden. Þetta eru Stones lag sem er að finna á plötunni Some Girls. Hún kom út 78 eins og öll lög kvöldsins sem ekki voru íslensk. En vilja meira í Warren C1 næst með negluna Werewolves of London.

komið að loka lægin hjá mér í kvöld. Það að veitna plötum ársins 1978 þó að það séu margar sem komið til greina. Eins og fyrir eitthvað sem eru búin að hlusta í kvöld ógrinni að góðum plötum sem komið út þetta ágæta ár. Þá lítur að vera svo mest seldaði með þriða plata Blondie, Parallel Lines. Plata sem breykaði þau í bandaríkjunum. En við viljum að loka þættinum í kvöld á neglunni Heart of Glass. Og með því þakkar kælu fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og stjórn samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi funduðu síðdegis og rættuðu meðal annars þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Þingmenn í Hollandi, Danmörku og Írlandi hafa lýst yfir efasemdum mögulega undanþágu Íslands frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB. En telur ráðherra að sérlausnir fyrir íslenskan sjávarútveg séu torsóttari en yfirlýsingar stjórnvalda hafa gefið til kynna?
1: Nei, þetta á móti þá eru yfirlýsinga frá Evrópusambandinu, frá til að mynda fiskveiðistjóra Evrópusambandsins alveg skýr að það eru margt að semja. Þannig að staða okkar er með allt öðrum hætti heldur annara ríkja sem að hafa verið að sækja um aðild að Evrópusambandinu og þar fyrir utan að þá er lögsögu okkar hún nær ekki að neinu ríki í Evrópusambandinu.
0: Þorgerður Katrín segir að einstaka þingmenn seti sig upp á móti einstaka atriðum sé ekki óeðlilegt. Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, segir viðbúið að samningsmarkmið Íslands eru umdeild í Evrópu.
2: Þegar að samningskrafan verður sú að við viljum standa utan með sameiginlega sjávarútvegsstefnu sem að önnur ríki hafa undirgengist og sum hver ósátt við, að þá máttum við alveg búast við því að það myndi ífa fjaðrir í einstökum aðildarríkjum.
0: Sé það skýr afstaða aðildarríkja að ekki sé hægt að fallast á kröfur Íslands um undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni, verði stjórnvöld að spyrja sig að því hvort það hreinlega taki því að hefja viðræður. Harry Bretaprins, eiginkona hans Meghan og börn þeirra heimsóttu bresku konungshjónin í dag. Þetta í fyrsta sinn sem konungurinn hittir barnabörn sín, hinn 7 ára gamla Archie og 4 ára gömlu Lilibet, í 4 ár. Harry og Meghan hafa ekki heimsótt Bretland saman síðan árið 2022 þegar þau sóttu jarða fyrir Elisabetar drottningar. Í heimsókninni mun Harry sækja nokkra opinbera viðburði, meðal annars innvigtusleikana, en Meghan og börnin verða ekki með í för. Engin fundur fyrirhugaður milli bræðranna Harrys og Williams. Og þá íþróttir. Kylfingurinn Ragnhildur Kristinsdóttir varð jöfn í þriðasæti á Women's English Open mótinu á LET Access mótaröðinu í golfi. Mótið fór fram í Manchester. Ragnhildur lauk leik á 9 höggum undir pari og lék hringina 3 á 69, 65 og 73 höggum. Hún var jöfn í eftasæti fyrir lokarhingin og lék lokarhingin á 1 höggi yfir pari. Andrea Bergstóttir hafnaði 12. sæti á 5 höggum undir pari og Hulda Klara Gestóttir í því 30. og 3. Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttaliða úrslitum Karla í knattspyrnu í kvöld. Því ljóst að Spánverjar mæta Frökkum í undanúrslitum. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
3: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

100.000 krónur koma fara eins og klík. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Motherfuckers haldað, Úlfar Jójó gerir grín. En mamma kendi mér að vera.

Dunkle starter tungle Þúsund krónur kom og fara eins og klink Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því Móða fokus haldað, Úlfar Jókjó gerir grín En mamma kendi mér að bera alltaf prinskilinn 100.000 krónur kom og fara eins og klink Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því Móða fokus haldað

0: stiraðri farnir
1: 100.000 krónur kom og fara eins og klink Miljón fyrir mánuð bara ef ég henni því Motherfuckers haldan, Úlfar, Jójó, geri grín En mamma kendi mér að vera

Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti í dag að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana myndu hefjast á ný. Í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social ítrekkaði Trump þó að vopnahléi ríkjanna væri lokið. Engar viðræður hafa átt sér stað frá því seinni hluta síðasta mánaðar þegar fulltrúar ríkjanna ræddu saman í Sviss. Stjórnvöld í Katar og Egyptalandi hafa óskað eftir því að viðræður frið hefjist sem fyrst. Ekkert liggur fyrir hvenær þær hefjast né hvers eðlis þær verða. Bandero skip Paul Watson samtakana sildi í kvöld til Írlands til að koma slösuðum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt á Írlandi og snúa brátt aftur til Íslands þar sem það mun áfram reyna að koma í veg fyrir hvalveiðar Hvals HF. Ríkissaksóknari áfrýjar ekki dómi landsréttar í hryðjuverkamálinu svokallaða. Sindri Snær Birgisson og Ísidór Natansson voru 18. júní sýknaðir af annars vegar tilraun til hryðjuverka og hins vegar hlutdeild í þeirri tilraun. Þeir voru þó sakfelldir fyrir stórfelld vopnalagabrot. Þeir voru fyrst handteknir haustið 2022. Verjandi Sindra Snæs fagnar því að málinu sé lokið en það blasi við að umbjóðandi sinn sæki skaðabætur til ríkisins vegna meðferðarmálsins sem tekið hafi of langan tíma. Slökkviliðin á höfuborgarsvæðinu barst tilkynning upp úr klukkan 10 í kvöld reyk á Hólmsheiði. Í ljós kom að reykurinn stafaði af varðeldi við sumarhús og því óþarfi fyrir slökkviliðsmenn að aðhafast að sögn varðstjóra. Síðdegis í dag barst tilkynning 4 ára gamlan dreng sem hafði fest fótinn í trjágróðri við leik í Garðabæ. Hann var losaður eftir að aðstoð barst.